Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voi vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa. I'm good, too.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Albania, It's My Life.

0: keep on surviving.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
2: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
3: No niin, ja tässä tipahdettiin heti tänne altaan syvään päähän ja pohjaan saakka. Saksassa alkoholistien hoivakoti tarjoaa asukkailleen ylläpidon ja rajattomasti viinaa. Tämmönen paikka löytyy siis Hampurista, jossa sijaitsevan hoivakodin asukkaat ovat kärsineet alkoholismista jo vuosikymmeniä. Hoivakodissa olutta, viiniä ja viinaa on tarjolla kolmesti päivässä. Aamiaisen jälkeen kello 8, lounaan jälkeen kello 13 ja iltapalan jälkeen kello 18. Ja Der Spiegelin, eli tämmöisen saksalaisen sanomalehden mukaan, he juovat itsensä kuoliaaksi valvotusti ja hoivatusti. Ja tähän hoivakotiin ei tämän artikkelin mukaan tulla raitistumaan. Nämä on siis kärsineet vuosikymmeniä nämä asukkaat alkoholismista ja yrittäneet raitistumista tuloksetta. Ja tämä on jonkinnäköinen loppusijoituspaikka. Suuri osa asukkaista nimittäin kuolee 6-7 vuodessa. Ja sinne majoitetaan 146 miestä ja naista. All inclusive eläkeplan löytyy siis Saksa Hampurista, jos tämän tyyppinen kiinnostaa. Ja hallitus on muuten pakittamassa Bernerin taksiuudistuksesta. Kuka voisi unohtaa vuoden 2018, kun Anne Bernerin johdolla alettiin vähän höllentämään taksilakia. Ennen vuoden 2018 uudistusta taksin kuljettajan tuli läpäistä sekä ammattitaitoa että paikallistuntemusta osoittavat kokeet. Ja tuolloin kuljettajalta vaadittiin 30 tunnin mittaista peruskoulutusta. Ton uudistuksen jälkeen 50 kysymyksen monivalintakokeen läpäisy on riittänyt.

0: rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiedätkö, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Beelytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Hitmix.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
9: Kello on jo 6, lapset herätkää. Eikö se ole semmoinen aika kotoisa fiilis? Miksi kotoisa? Ai jumakauta, hei, Jussi Ridanpää täällä, kyllä. Ja vetelen tässä, no itse asiassa nyt tokaa hörppöä, ootapa hetki. Kiitos, että oot. Hei, ootko aamu ensimmäinen kuuntelija? 0401836576. Ja tilannehan on se, että nyt on 100 päivää kesää ja sun pitäisi kovasti koittaa seurata, että kuinka paljon Hitmixillä soi kesäbiisejä tämän kesän aikana. Nimittäin jos käyt suplassa arvaamassa oikein 100 päivää kesää kilpailussa, niin voi olla, että lähdet kesän päätösbileisiin Ibizalle katsomaan David Guettan keikkaa. Että tämmöstä tällä kertaa. Miltä se kuulostaisi? Mun mielestä kuulostaisi ihan niin kuin hyvältä vaihtoehdolta. Tälleen niin kuin nopeasti ajateltuna. No mutta hei, joka tapauksessa.
8: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
9: Tässä on Summer is Crazy.
10: News

0: Summer is Crazy soi parasta aikaa Hitmixillä. Aleksia totta kai kyseessä. Capri Ponteen Thunder, se olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sit otetaan ääneen aamun ensimmäinen kuuntelija. Jos sä oot sinä, niin pistä ääniviestiä 0401836576.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Tässä soi parasta aikaa Capri Ponteen Thunder, erinomaista huomenta. Se on tiistai-aamu. Bonfunk MCs, Super Electric ja Backereiltä Larger Than Life olisi tulossa tosta seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No onko se Patrick? Hyvää huomenta. Moro!
2: No niin, huomenta Jussi. Patrick täällä. Nyt ajattelin olla ihan ensimmäinen. Aamun ensimmäinen hörhö täällä. Kun
0: mahtavaa.
2: Sulle huhuilee.
0: Loistavaa.
2: Toivottelee mukavaa päivää ja hyviä biisejä. Ja aurinkokin paistaa niihin.
0: Kyllä.
2: Tsemppiä kaikille studioon ja radio vastaanottimien ääriin. Heipä hei.
0: No moi. Siis mä tulin tänään polkupyörällä töihin ja täytyy sanoa, että oli jotenkin jännä fiilis, koska mulla on polkupyörä, millä mä en ole ajanut useampaan kesään. Se on vaan nojannut tuolla vajaa vasten ja mä sit eilen kävin Klaas Olssonilta ostamassa vähän ketjurasvaa ja polkupyörän pumpuun ja pumppasin renkaat ja vedin vähän rasvaa kylkeen. Siinä se on seissyt pari-kolme talvea lumihangessa. No kyllä se vähän niitisi ja natisi tossa, kun lähin paahtamaan, mutta perille selvittiin.
1: Hyvää huomenta Hitmixiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.
0: Bonfunk MCs Super Electric pistettiin tästä soimaan, niin kuin sanoin, backereita heti tämän perään. Ja edelleenkin ääniviestiä 0401836576. Mä haluan tietää, ootko sä hereillä?

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

Backstreet Boys, Larger Than Life. Rehabin Rock My Body olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja hei, WhatsApp numero 0401836576. Erinomaista tiistaihuomenta Hitmixia.

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.

0: Rehab Inna ja Shash. Rock my body. 24 minuuttia eli 6. Erinomaista huomenta jengi. Jussi Rydänpää ja Hitmiksi aamu. WhatsApp numero 0401836576. Ja kukas tähän suuntaan pistänyt viestiä? Onko se Ville? Huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Joo, tässä ollaan matkalla töihin. Vähän ehkä myöhässä, mutta mulla on liukuma, niin ei haittaa, kato.
0: Noni.
1: Ihanaa on viileä. Tosi paljon ääniä, lintuja ihan joka paikassa. Saisi olla tämmönen niinku just, no mitä nyt tuo näyttää tuo mittari, 8 astetta. Olisi tämmönen 8 asteinen kesä ja aurinko. Se olisi kyllä hienoa. Jaksaisi tehdä kaikenlaista. Mutta ei, tule joku helle kuolema ja sitten ei semmoista pysty.
0: Ai ai.
1: No, tuskin on ensimmäinen kuuntelija, mutta aika paljon liikkeellä porukkaa jo tähän aikaan. Et näin se vaan menee. Mä menen toiseen suuntaan, tulee toiseen suuntaan. Tää on aika huvittavaa. Sit kun tuun kotiin, niin on ruuhkat toiseen suuntaan. Tää on vähän tämmöstä matriksin rikkomista tää mun työmatkailu.
0: Se on just näin. Siellä todellakin on muutakin jengiä liikenteessä kuin ihmisiä. Mä tuossa nimittäin kerroin vähän aikaa sitten, että tuli tänään polkupyörällä töihin ja tuossa Helsingissä Ruoholahden baanalla, niin näin oikein komeen cityketun. Se chiigaili mua, että mihin toi kaveri oikein polkee tuosta. Mutta joo, ei tästä ole, mitäköhän tästä olisi? No joku 10 vuotta sitten muistan tämmöisen keissin, että juhannuksena oli se 10 astetta ja niin oli muuten jouluaattonakin.
2: Hitmixin aamu. Hitmix.
0: Okei, vähän kiinnostuin, että jos pitäisi yhdellä lämpötilalla vetää koko kesä, niin mikä se teikäläisen mielestä olisi? 0401836576. Pistä ääniviestiä ja ihan hiito hyvät perustelut.

0: X-Mone ja DJ House Catin sekä crew coverage in My Party soi parasta aikaa Hitmixillä. Baby One More Time olisi tulossa Britneyltä tosta seuraavaksi. Ja siellä on Riu pistänyt viestiä ja hyvää huomenta.
1: Jaa, hyvää huomenta taas jälleen kerran. Tälleen mukava taas polkee töihin, kun aurinko paistaa. Ja
0: joo.
1: Harmi, että en aikaisemmin ehtinyt radion ääreen, kun meni aamu sähläämiseksi. Täällä me taas ollaan.
0: Ai, nyt jotain pientä sakkoa kyllä tosta, että et ole ollut siellä heti kuudesta lähtien.
1: Tasolla. Hyvät päivät ja hyvät ja kaikki muut, mitä ihmiset tällä viikolla ja tänään sitten aikaa tehdä. Hitmix.
0: Mut hei, jos yhdellä lämpötilalla ja säällä pitäisi vetää koko kesä, niin mikä se olisi? Pistä ääniviestiä 0401836576.

0: Britney Spears, Baby One More Time. 24 minuuttia vaille 7. ATBn Tapikin ja A7S:n Your Lava. Toi olisi tulos tosta seuraavaksi. Ja ihan justiinsa mennään tänä aamuun biisi battlen pariin. Tuossa heitin puoli vitsillä, että jos pitäisi vetää koko kesä yhdellä säätilalla ja lämpötilalla, niin minkälainen se olisi? Ihan kuin tässä olisi semmoiseen vaikutus. Mutta niin Johanna on laittanut tähän suuntaan viestiä. Mitä yhtään tiedän Johannaa, niin Johanna vihaa aurinkoa ja hyvää keliä.
1: Semmoinen 22 astetta lämmintä olisi koko kesän hyvä. Ei ole liian kuuma, ei tule hellettä, ei myöskään kauheasti noi ihmiset palele, jotka ei saa talvea kestä, niin se olisi semmoinen mukava pikku kompromissi.
0: No joo, okei. Se menisi ehkä kompromissista nimenomaan. Missi, se on kompromissikin. Vai miten se meni? Mutta siis joka tapauksessa, niin vitsi kun itse on niin jotenkin tuon lämpimän perään, että kyllä mä kaipaisin. No ehkä mä voisin se 22 asteen kanssa jotenkin kuitenkin elää, mutta mielellään saisi olla vielä vähän lämpimämpi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Oot sä tosissas?
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: ATB, Topic ja A7S, Your Lava soi Hitmixillä. 16 minuuttia vaille 7. Erinomaista huomenta, jengi. Mennään tässä kohtaa tänään mun biisibattlen pariin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Itse asiassa ennen kuin mennään biisibattlen pariin, niin haluan ehkä vielä vähän kuulla noista. Kyselin tossa siis, että mikä olisi semmonen niin kuin unelmien säätila. Ei unelmasäleikkö, vaan unelmasäätila. Katsotaan, että inspiroiduinko mä siitä jotenkin tänä aamuna biisibattleen.
2: Älä tule pahalla tuulella, tule hyvällä tuulella. Ja Mikko Kuustonen ei ymmärtä semmoista johkaan kuin hyvä tuuli. Eli täydellinen keli olisi semmoinen, että nolla tuuli ja about 25 lämmintä ja aurinko paistaa. Semmoinen voisi olla koko kesä. Kiitos.
0: Niin voisi. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Tohon mä lähden.
3: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
3: Täällä Länsirannikolta Jussille ja kaikille muillekin, ketkä tykkää kesästä. Kyseltiin vähän aikaa sitten sitä lämpötilaa, mikä olisi sinne kesänä lämpötila. Se ei kyllä ole mikään 8 astetta. Herra Jumala, koko talvi odotetaan, että tulee lämpöä ja
0: niin?
3: Aurinkoa ja kaikkea. Sitten tulee ankeuttajat sanoa, että 8 astetta on kesä. Ei, ei näin. Kesä on 25 astetta pitää olla lämmintä. Ehkä pari astetta vähemmänkin käy, jos ei tuule, mutta kyllä se pitää se 25 olla, että pystyy ilman paitaa ajaa nurmikkoa ja hakkaa halkoja ja
0: totta kai
3: pesee autoa.
0: Koska
3: ilman housuja. Se on kesä.
0: Ai jumalauta.
4: Huomenta.
0: Huomenta, Johanna.
4: Kysyit tuossa, että millä lämpötilalla menisi koko kesä. Mm. Ikinen ihana kesäpäivä, niin kyllä mulle se voisi olla toi 23. Silloin ei tulisi liian kylmä, mutta ei liian tukalakaan. Mutta kesän lapsi kun on, niin rakastan aurinkoa ja lämmintä ja kyllä se olisi, millä pärjäisi sitten koko kesän.
0: Kyllä mä lähden tuohon jätkien remmiin nyt mukaan, täytyy sanoa, että se 25 astetta, auringon paiste ja ei tuulta. Ehkä semmoinen ihan snadi, mutta sitten saisi olla kyllä 26 jo. Itse asiassa mä nappaan mun tämän aamun biisibattleen vuodelta

Aivan sairaan kova. Tämä on muuten upea biisi. 0401836576. Drop it like it's hot. Tarttee kovan vastaan.

Nyt jengi voi harjoitella tekee sulla. Pistä tähän sulta ääniviestiä. Mitä pistäisit Snoop Doggia ja Pharrell Williamsia vastaan, kun mulla on Drop It Like It's Hot. 0401836 siis

0: Ace Hunter, All I Ever Wanted soi Hitmixillä. 10 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Ja tossa aiemmin kysäsin, että mikä olisi semmonen täydellinen kesäkeli, jos pitäisi yhdellä lämpötilalla ja säällä mennä koko kesä. Ja tähän suuntaan tulikin aika lailla viestejä ja niitä tulee näköjään edelleen. Riu.
1: Lämpötilakeskustelusta yksilämpöinen kesä, niin kyllä mä olin itse ajatellut siinä tai 20, niin kyllä mäkin siihen 2-2 tyydyin ihan olla tyytyväinen, en mua haittaisi yhtään mieluummin jo auringoisen puolella. Se, luonnon puolesta mä toivoisin siihen sekaan pikkusateet, mutta jos unohdetaan tämmöinen luonnon kiertokulku ja tarpeen, niin aurinkoinen, kiitos.
0: Voi sataa sitten vaikka öisin tunnin verran semmoista kaatosadetta. Rasmus.
2: Kyllä toi +15/17 on ihan hyvä, että kerke vähän tehdä töitäkin. Liian kuuma.
0: Come on! No hei, hemmetin hyvä, että pistin tänään tämän biisin biisibattleen vuodelta 2004 Snoop Dogg ja Drop It Like It's Hot. Mitä pistäisit tätä vastaan? 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 0401836576.

0: Tonin Dracosterin Tei soi Hitmixillä. Se on tiistai huomenna ja kello on viittavaille 7. Tuoreita uutisia olisi tullut tuosta seuraavaksi ja sitten lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään. Mulla on tänään tää kappale Busy Battlessa Snoop Doggin vuonna 2004 yhdessä Pharrell Williamsin kanssa julkaistu Trap It Like It's Hot. Mitä tätä vastaan?
1: Huomenta.
0: Huomenta, Jarno.
1: Busy Battlen kappale vastaan. Vastakappale, elikkä teräsbetoni, taivas lyö tulta. Se olisi paras kesäfiilis.
2: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?
3: Hitmix.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöitä.

0: loppu normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat sanoo iskeneensä eteläiseen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se iski muun muassa miinaveneisiin ja ohjusten laukaisualustoihin. Yhdysvaltain keskuskomennon CENTCOMin mukaan iskujen tarkoitus oli suojella yhdysvaltalaisjoukkoja Iranin joukkojen aiheuttamalta uhalta. Aiemmin viime yönä iranilaismedia uutisoi, että Hormuzin salmen pohjoisrannalla, Bandar Abbasin kaupungissa ja muilla rannikkoalueilla oli kuultu räjähdyksiä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, että vanhustenhoidon puutteiden korjaaminen on hänen ministerikautensa keskeisin prioriteetti. Rydman lausui asiasta Ylen A-studiossa. Viikonloppuna Yle kertoi rajuista epäkohdista vanhustenhoidossa. Rydman kuvaili uutisia järkyttäviksi. Hän sanoo haluavansa nostaa hoitajien kielitaitovaatimuksia ja antaa valvontaviranomaisille järeämpiä puuttumiskeinoja. Myös Ilta-Sanomat kertoi vanhustenhoidon ongelmista laajassa artikkelissa 3 viikkoa sitten. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä puolisonsa Susan Ine Stubbin kanssa, kertoo STT. Kaksipäiväisen vierailun alkajaisiksi presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Luoteistuuli puhaltaa tänään osassa maata kohtalaisena ja paikoin satelee vettä. Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Maan kaakkoisosassa Pohjanmaan maakuntien tienoilla tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Kello on minsaa yli 7. Hyvää huomenta, jengi. Kuuntelet jostain kumman syystä Hitmixin aamua tänä tiistaina. Tossa olisi Elton Johnin ja Dua Lipan Cold Heart. Aivan sairaankova kappale tulossa heti seuraavaksi ton perään Ace of Base ja All That's Once. On muuten meikäläisen all time lemppari Ace of Base -biisi. Ja by the way, mulla on Drop It Like It's Hot Snoobilta ja Pharrell Williamsilta tänään biisi battlesta. Biisi kuulostaa siis tältä. Ja tää tarttis vastustajana. Pistä ääniviestiä ja kovat perustelut WhatsAppiin 0401836576. Tsekataan ihan justiinsa, että mitä jengi on ehdottanut tätä biisiä vastaan.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Mut täs osuvasti, jos tossa oli Drop It Like It's Hot, niin tää on Cold Heart.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Erittäin hyvää huomenta. Kello on 5 minuuttia, eli 7. Ace of Basein All That She Wants olisi tullut tosta heti seuraavaksi. Ja mitäs tän aamun biisi battle?
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Drop it like it's hot. Snoop Dio Double G sekä Pharrell Williams. Mitä tälle pistetään tänään vastaan? Jengi ihan hyvin kyllä aktivoitunut. Jotain hermostoa tää biisi kolkuttelee.
2: Miten olisi biisi battle? Hot and Cold.
0: Ai Hot and Cold.
3: Huomenta Jussi ja muut Hitmixin kuulijat, Samuli täällä. Huomenta. Tämä aamu biisipatle genrenä uppoo itselle täysin, nimittäin tuo Snoop Dogg edustaa just tämmöistä räppiä, hiphoppia, mitä on viime aikoina tullut luukutettua hyvinkin paljon, joten itse heittäisin tämmöisen hyvin kesäisen hiphoppibiisin kuin Tupac California Love.
4: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
4: Mitäs jos laittais biisipäätleen Drop It Like It Hot ja tämmönen aivan loistava kesäbiisi kuin DJ Sammy ja Boys of Summer?
5: Oisko vastaan sitten Snoop Doggin ja David Guettan Sweat? Siitä tulee jo pirun kuuma sitä biisistä itsessään, vaikka olisi minkälainen keli.
6: Huomenta Hitmix, Jussi.
0: Huomenta.
6: Nyt Snoopille vastukseksi tänään 50 Centin Candy Shop.
0: Oho, oho. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Ace of Base, All That She Wants. Kello on 7 minuuttia, 7. Hyvää huomenta.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Kaskadana Every Time We Touch soi Hitmixillä. Kello on 14 minuuttia yli 7. Biisi Battle Nilo Beatin satasen lainakappaleen perään selviää se, että mikä Hitmixin kuuntelijan ehdottama kappale tulee tätä biisiä vastaan. Ja paljon tullut ehdotuksia.
1: Mä huomasin, että mietin, että olisiko In A Circle The Sweat vähän samaa henkeä, mutta ei sitä. Ajattelin sitten, että no miten olisi vaikka vanhemmuuden Shaggy ja It Wasn't Me.
2: No huomenta. Onhan täällä niin järkyttävän kylmä, että aina mikä tähän sopii, niin on Ice Ice Baby.
3: Eli mennäänkös nyt semmoisella niin kuin kuumuusteemalla siellä biisipätlessä? Jos, niin ehdottelen vastaehdokkaaksi Tieston Hot In It -biisiä. Se voisi sopii kivasti tuota vastaan.
0: No niin. Aivan hetken kuluttua Nilo Beatin satasen lainakappaleen jälkeen me tiedämme, että mikä biisi tulee Drop It Like It's Hotia vastaan. 0401836576 on WhatsApp-numero.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
10: Ai, onks puranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
16: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta.

0: Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
3: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Nailo Beat, Satasen Laina. Ja tämän perään selviää, kun mulla on biisibattles tänään Snoop Doggin Drop It Like It's Hot. Että mikä biisi tulee sitä vastaan vielä tää biisi aikaa ehdottaa. 0401236576 WhatsAppiin ääniviestillä vastustaja.
6: En tarvi

0: Nailo Beatin Satasen laina soi Hitmixillä 21 minuuttia eli 7 kello. Hyvää huomenta jengi, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu ja Beezy Battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on mun tänään mun Beezy Battle kappale Snoop Doggin ja Pharrell Williamsin Drop It Like It's Hot. Ja tää tarttis kovan vastustajan 0401836576.
2: No huomenta, olisiko nyt tuohon soppeli vastustaja tämä The Black Hawk Gangin tissi, miten se nyt sanotaan, mutta saat varmaan kiinni mitä tarkoitan.
3: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
3: Beezy Battle.
0: No?
3: Eminem. Guess who's back?
4: Kyllähän biisiä vastaan voisi laittaa ehdottomasti sen Snoop Doggin ja David Guettan Sweat, koska varmaan tänäänkin on aika hikinen päivä ja se vaan sopisi tohon niin kuin hyvin vastaan.
5: Huomenta Jussi.
0: Huomenta. Koska
5: biisi battlee, niin Vanilla Ice Baby. Mut joka tapauksessa kesä pitää olla 25 asteista. Sopiva tuuli ja aurinkoista.
6: Huomenta päivää. Nyt kyllä myöhä varmaan tavoittaa tässä, mutta jotenkin en voi olla sanomatta, että ihan ihmeellisellä tavalla tästä biisistä tuli mieleen tämmönen vähän räpäyttävä tunnelma ja Wu-Tang Clanin Gravel Beat menee kyllä varmaan aivan ohi tästä genrestä.

0: mitä täällä yleensä soitetaan ja muutenkin, mutta pitipä nyt kertoa. Mukavaa päivää kaikille.
1: On gravelpittiä kyllä tässä mun aamulähetyksessä soitettu moneen otteeseen. Etenkin Hitmixin kuuntelija Sami on sitä innostunut yleensä toivomaan. Mutta toi Kallen ehdotus, Nelly, Hot in Here, se jotenkin lähti resonoimaan meikäläistä ja mua hirveästi kiinnostaisi pistää Drop It Like It's Hot ja Hot in Here vastakkain, ja nehän kuulostaisi silloin tältä. Eli tässä meikäläisen kappale Snoopin ja Pharrell

Alphaville ja Ava Max Forever Young soi parasta aikaa Hitmixillä. Mulla on tänään Beast Battlessa mielestäni aika timanttiset kappaleet. Siellä on vuodelta 2004 Snoop Doggin ja Pharrell Williamsin Drop It Like It's Hot, ja se sai vastaansa sitten samalta aikakaudelta Nellyn Hot In Here-nimisen biisin. Tältä kuulostaa siis tämän aamun Beast Battle-kappaleet, ja tässä ei pitkään menneenä pistää voittobiisi soimaan kokonaisuudessaan. Tarttisin todella kovat perustelut, että kumpi näistä biiseistä pistetään soimaan, ja ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. By the way, oli muutama vuosi takaperin upean näköistä, kun Jimmy Fallon showssa Chance the Rapper esitti ton Nellyn Hot In Here-kappaleen countryna, ja sehän kuulosti tältä. Want a little bit of a little bit of a little bit of we'll spring a little Moista oli ihan mahtava. Good gracious ass foundation. Vertaceous trying to show space on. Looking for the right time. Tää sop yllättävän hyvin meni.

0: Mut joo, tosiaan, Trap It Like It's Hot ja Hot In Here tänään biisi battlessa. Kumpaa haluaisit kuulla ääniviestiä tähän suuntaan?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Ja jos oot menossa kasiksi duuniin, niin sulla olisi tasan tarkkaan 30 minuuttia, puoli tuntia aikaa selviytyä mestoille. Hitmixin aamussa Chicane ja Tom Jones. Tää on tietysti Stoned in Love. Loistavaa tiistai huomenta.

0: Casey Kane ja Tom Jones, Tony Love soi Hitmixillä. 27 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Hei, jos kuulet How Much Is The Fish -kappaleen soivan Hitmixillä, niin se on satasen arvonen.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hitmix.
0: Ei lähtenyt soimaan How Much Is The Fish, mutta tässä soi tämän viikon tähtiartistin Scooterin Waste Your Youth. Ja ihan justiin saa ratkotaan tämän aamun biisibattle.
2: Come take my hand.

0: Tän viikon tähtiartisti Scooter ja Waste Your Youth soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 8. Clean Bandit, Sean Paul ja Anna Marie. Tuossa olisi tulossa Rockabye aivan hetken kuluttua.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: No just näin. Nimittäin Clean Banditin perään ratkeaa tänään mun biisi battle. Ja siellä on Snoopin ja Nelin kappaleet vastakkain. Drop It Like It's Hot ja Hot In Here. Kumpaa haluaisit kuulla tän aamun biisi battle voittajana?
4: Huomenta. Kyllä se alkaa olla kuumaa täällä tänään vielä, eli vastustajalle ääni.
0: 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Auto, auto, autovex.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuten tylsää enää.
16: Ei ole.
18: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
1: Hitmix.
19: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: Champollion Anne-Marie Rockabye. Kello on by the way 16 minuuttia vaille 8. Ja nyt olisi tarkoitus ratkoa tän aamun biisi battle.
1: 100 päivää kesää Hitmiksen aamussa.
0: Kyllä nää kesäbiiseistä menee, kun tässä on Drop It Like It's Hot ja Hot In Here. Sä oot voinut äänestää omaa lempparia, joko Snoopin ja Farrellin Drop It Like It Hottia tai Nellin Hot In Hereia, molemmat samalta aikakaudelta. Ja toinen näistä lähtee tästä seuraavaksi soimaan, mutta kumpi se selviää nyt?
1: Hitmixin aamun biisi battle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: No niin.
2: No terve Jussi. Sitä omaa biisiähän tietenkin äänestetään, kun lämpöä tänne kaivataan.
3: No huuhuu. Mikä kuuma biisi sinne vastustajan kulmaukseen tulikaan. Hei, sinne kyllä nyt lähtee ääni.
4: Tämä on mun biisipattelessa. Ei ainakaan tuu saamaan ääntä. En osaa niinku missään kuunnella tuota biisiä, joten ääni ehdottomasti kuumalle Nelly Hotin Hearille.
5: Aivan osuu biisipattelessa ajatukset yksin ton Kalle-ehdotuksen kanssa, niin ehdottomasti annetaan tuolle Nellylle ääni tänä aamuna.
3: Jaha, että äänestystä pukkaa. No hei, ei siinä mitään. Annetaan teippiposkelle ääni, kun sit ei oo kuullut ne pitkään aikaa. Eli
6: mennään nyt siltä kantilta, että täällä pyöräillessä tulee kuuma ja kohta pitää ne vaatteetkin sitten tipauttaa. Niin, no voit miettiä sitä eteenpäin, mitä haluat. Niin joo, vastustajan kulmaukseen.
7: No kerro, toi oma biisi ei lähtenyt oikeaan nurkkaan, niin tietysti se on toi Pudota niin kuin se olisi kuumaa.
3: Drop it.
1: Drop it.
8: No nyt sitten käsi pystyy virhemerkiksi. Ei ole tarpeeksi oltu aamuohjelman äärellä, kun on jäänyt Gravelpit kuulematta. Se on kyllä oikeasti sääli, huippubiisi. Mutta siis ääni lähtee Hot in Here vai miten menikään, että nyt kuumuutta kaivataan ja kesä on tulossa, niin sille annamme äänen.
9: It's getting hot in here resonoi kyllä nyt paljon paremmin, eli siis sinne Nellylle vastustajan kulmaan ääni tällä kertaa.
1: Toi on niin hyvä kappale.
10: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
1: Nelly Hot in Here on tän aamun biisi battlen voittaja. Kello 14 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta.

Hot in Here on tänä aamun biisibattle voittaja aivan ylivoimaisesti. Vei kun mätää kukkoon narun päässä Drop It Like It Hottia. Ja hei, Jenni tossa fiilisteli gravel pittiä, että siitä pitäisi saada kuulla. Check this out, Wu-Tang Clan. Kyllä me pistetään tätä soimaan. Put your guns down. Mikäs se olikaan? Oliko se Break Your Neck, missä oli myös suomalainen ohjaaja? Se oli ihan himmeä story. Se oli ihmetellyt, kun se oli mennyt kuvaamaan jonkun tuntemattoman jenkkibändin musavideota Brooklynin ja kaikilla kaverilla oli ollut tykit mess.

0: Wu-Tang ja tää on Gravel Pit. Kello on 5 minuuttia vaille 8. Tuoreita uutisia olisi tullut tuosta ihan right about now. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Niin ja ne päivän törkeimmät, korjaana tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Niitäkin käsittelyssä ihan justiinsa ja siellä puhutaan, no sanotaan näin, että kun kuulet tämän päivän faktat, niin tuntuu siltä, että maailma on jälleen kerran vähän oudompi paikka. Sanotaan oudompi kuin koulun biologian kirjassa annettiin ymmärtää.
1: Hitmiksillä Saara.
2: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
1: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
2: Ai millainen?
1: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
3: Kisaile supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
4: Hitmix. Hitmix.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Let's

0: edullisia.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hotti Huijoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
5: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: AutoVex. Hei, itketään maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
7: Finago.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä vaan rastella.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
3: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC.

0: Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan tääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehotti liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Suuri osa korvaavaan uskonnon opetukseen osallistuvista oppilaista on muslimeita, joskin suuri enemmistö pääkaupunkiseudun muslimioppilaista osallistuu koulujen tavalliseen islamin opetukseen. Vantaa aikoo tiukentaa ohjeistustaan uskonnon opetuksen poikkeusjärjestelyistä. Opetuspäällikkö Pepita Kaskentauksen mukaan muslimeille ei jatkossa anneta vapautusta koulun uskonnon opetuksesta, koska Vantaa tarjoaa islamin opetusta kouluissa. SDP:ssä on leimahtanut uusi riita oululaisen kansanedustajan Pia Hiltusen ja varakansanedustaja Miina-Anniina Heiskasen välillä. Heiskanen kertoo tehneensä Hiltusesta kaksi häirintäilmoitusta puolueelle. Heiskasen puolestaan väitetään kiusanneen ja mustamaalanneen Hiltusta, uutisoi Iltalehti eilen. Myös Ilta-Sanomat on saanut samansuuntaisia tietoja useista lähteistä. Asiaa selvitetään SDP:n eduskuntaryhmässä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Luoteistuuli puhaltaa tänään osassa maata kohtalaisena ja paikoin satelee vettä. Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Erittäin hyvää huomenta, kello on minuutti eli 8. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua, Jussi Ridanpää täällä. Päivänä törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää käsittelyssä ihan justiinsa. Tuossa olisi tulossa Lady Gaga ja siitä Ice MC:tä ja sitten puhutaan muun muassa pilvien painosta. Sanotaan näin, että jos pilvet olisi tehty betonista, niin sääennuste kuulostaisi huomattavasti pelottavammalta, mutta onneksi ei. Tuosta ja parista muusta jutusta aivan hetken kuluttua.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Puhutaan muun muassa, miten hait ja puut liittyvät toisiinsa, tai miten ne ei liity.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: Ice MC:n Think About The Way soi Hitmixillä. 10 minuuttia eli 8 näyttää kello ja kyläbaaria Portien Boysilta tosta seuraavaksi. Ja lupasin nyt niitä päivän merkittävimpiä tutkimuksia.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Sytkäri keksittiin ennen tulitikkuja. Ensimmäinen sytytin kehitettiin jo vuonna 1823, kun taas nykyisen kaltaiset kitkatulitikut tulivat markkinoille vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Jotenkin mahtavaa, että jengi on osannut sytyttää tulta metallisella vempeleellä ennen kuin joku keksi raapia tikkua laatikon kylkeen. Toi jotenkin kuulostaa samalta kuin iPhone olisi keksitty ennen lankapuhelinta. Mitä jos mä hankaisin tämmöstä tikkua ja sit se syttyy palamaan? No sitten pilvet. Vaikka pilvet näyttävät aika tommosilta höttöiseltä vahtokarkilta, niin yksi tavallinen kumpupilvi voi siis painaa jopa 500 000 kiloa. Ja jos sitä nyt niin kun koittais kuvailla jotenkin muuten, niin se on suunnilleen 100 norsua taivaalla samaan aikaan. Tavallaan niinku tolla ajatusmallilla taivaalla leijuu välillä 100 norsua, eikä kukaan pidä sitä erityisen huolestuttavana. Taivaalla roikkuu kerrostalon verran vettä ja me sanotaan, että ihan kivan näköinen kesäpäivä. No sitten puhutaan haista. Jos oot luullut, että hait on dinosaurusten aikalaisia, niin itse asiassa hait on vieläkin vanhempia. Hait on uineet merissä yli 400 miljoonaa vuotta, kun taas esimerkiksi ensimmäiset puut ovat ilmestyneet maapallolle vasta 10 miljoonia vuosia myöhemmin. Eli käytännössä siis hait ovat ehtineet olla täällä maan päällä ennen metsiä, ennen dinosauruksia ja melkein ennen kaikkea muuta, mikä nykyään tuntuu normaalilta. Hait on niin vanhoja, että ne vois perustellusti sanoa dinosauruksille, että te nykynuoret ette tiedä mitään.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se menee. Kello on 13 minuuttia 8 ja tässä on Portion Boysin kyläbaari.

0: Porttien pois ja kyläbaari soi Hitmiksillä. 16 minuuttia eli 8 näyttää kello ja paikallissää kertoo Hitmiksillä ihan justiinsa just sen sään, mikä teikäläisen huudella tällä hetkellä. Sähän saisit sen helposti selville, kun chigaisit ikkunasta pihalle tai pistäisit edes nenä ulos ikkunasta, mutta ei kannata, koska voit vetää verhot kiinni ja pysyä sisällä ja vaan kuvitella, että minkälainen sää on ulkona. Ei tarvitse sitä oikeasti kokea. Keskityt vaan nyt Hitmixin kuunteluun. Gigi D'Agostino, I Fly With You ja ensinkin Bye Bye Bye. Noin muun muassa olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Niin ja viihdeuutisissa puhutaan liekehtivästä tornitalosta ja Erna Huskon TikTok-tanssista.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
5: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–18 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
7: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.

0: Wikipedian mukaan Brigitte Villegallen pikkuserkku Gigi D'Agostino. Voi olla, että tarina oli keksitty. I Fly With You soi parasta aikaa mittaksi aamusta. Täällä on Jussi Rinnanpää ja aivan saatana huonot jutut. Hei, Samantha Mumbaa. Toi olisi menossa Auroralle. Baby Come On Over. Toi olisi tulossa tosta seuraavaksi. Sen perään NSYNCiä. Ja sitten viihdeuutisia. Mikä olisikaan niin hauskaa silloin, kun jonkun koti palaa, niin siinä edessä vetää TikTok-tanssia. No, hyvästä huumorista on tunnettu somevaikuttaja Erna Husko teki juuri näin ja hän on nyt halunnut vähän pahoitella. Tosta puhutaan viihtareissa aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää.
2: Hitmix.
0: Tää on törkeä. Aivan sairaan kova. Hei, sika hyvää huomenta.

0: NSYNC, Bye Bye Bye soi Hitmixillä. Ja tuossa olisi menossa Aikolle Sierran Love Sex Magic heti seuraavaksi, mutta nyt viihdeuutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Mikä onkaan somessa yhtä viihdyttävää kuin tanssia palavan kerrostalon edessä samalla kun ihmiset yrittää pelastaa kotejaan? Tätä taisi miettiä moni viikonloppuna, kun somevaikuttaja Erna Husko julkaisi videon Kalasataman suuren tulipalon taustalla ja videolla soi osuvasti myös Liekin heitin kappale. Husko muistutti samalla parvekegrillauksen vaaroista. Hienoa, että tämä on ollut tämmöinen kantaanottava video. Kommenttikenttä täyttyi nopeasti kritiikistä ja Husko pyytää nyt anteeksi ja myöntää, että harkintakyky petti täysin. Joskus someen ehtii julkaista jotain ennen kuin ehtii miettiä. No shit.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Jää nähtäväksi, käsitelläänkö seuraavaksi työturvallisuutta rakennustelineiden sortuessa taustalla tai sitten esimerkiksi

turvallisuusvinkkejä uimataidon tärkeydestä jossain niin kuin tulvavesien keskellä tai jotain muuta vastaavaa. Hyvä Erna, way to go. 26 minuuttia vaille 9 tässä Sierra Love Sex Magic ja Messis Justin Timberlake.

0: Ciara ja Justin Timberlake, tämmönen aikulle Love Sex Magic. Tuossa olisi tulossa Melanie Seen I Turn To You heti seuraavaksi. Voi luvata, että sen perään kuullaan Scooterin musiikkia. Mutta soiko siellä How Much Is The Fish? Nimittäin jos soi, niin silloin välittömästi soittoa studion numeroon 010 800 104. Kyseessä on Satasen biisi.
1: Hitmixin Satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish? Kun se soi aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hitmix. Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma?

0: Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kun kesä koittaa, sit.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä enää.
3: Ei ole.

0: Mixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: Melanie C, I Turn To You soi Hitmixin aamussa. Kello 18 minuuttia vaille 9. Ja aivan hetken kuluttua syvennytön Scooterin maailmaan. Scooter tämän viikon tähtiartistina. Ja muistutan myös, että How Much Is The Fish on satasen biisi.

0: Melanie C, I Turn To You soi Hitmixillä. Varttiin vaille ysi näyttää kello. Ja hei, haluan muistuttaa, että Scooterin How Much Is The Fish on tällä viikolla 100 € arvoinen kappale. Jos se pärähtäisi tuosta seuraavaksi soimaan, niin silloin välittömästi koodia tähän suuntaan. 010 800 104. Satasen biisi voi lähteä soimaan koska tahansa, ja Scooter tämän viikon tähtiartistina.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
2: Monella on sellainen käsitys, että saksalainen Scooter vain ilmestyi 90-luvun alun rave-skeneen kuin myrsky, joka tiesi jo voittavansa. Tämä pitää aika lailla paikkansa. Scooterin perusti vuonna 1993 hampurilainen kolmikko H.P. Baxter, Rick J. Jordan ja Ferris Bueller. He olivat tehneet aiemmin musiikkia nimellä Celebrate the Nun. Yhtye syntyi käytännössä yhdessä yössä, kun Celebrate the Nun teki remiksejä ja tajusi, että rave soundi toimii itse asiassa paremmin kuin heidän aiempi synapop-linjansa. Scooter halusi tehdä musiikkia, joka olisi suorempaa, kovempaa ja energisempää kuin 90-luvun pop. H.P. Baxter, yhtyeen keulahahmo, onkin sanonut, että he halusivat tuoda klubien energian levyllä. Scooterin ensimmäinen julkaistu single oli Valet de l'Armes vuonna 1994. Instrumentaalinen trance-kappale, joka sai pientä klubisoittoa Saksassa, mutta ei vielä tehnyt bändistä valtavirran nimeä. Läpimurto tuli vasta seuraavalla biisillä.
3: Haipa, haipa!
2: Hyper Hyper oli heidän ensimmäinen varsinainen hitti ja se myi yli 750 000 kappaletta, nousi Saksan singlelistalla sijalle 2 ja teki Scooterista koko Euroopan rave-ilmiön. Hyper Hyper -hittiä seurasivat tulikuumat julkaisut kuten Move Your Ass, Friends, Endless Summer, Back in the UK ja Let Me Be Your Valentine. 90-luvun puolivälissä Scooter oli Euroopan kuumin rave-nimi. He julkaisivat hittejä lähes kuukausittain ja myivät miljoonia levyjä. 2000-luvun alussa Scooter koki toisen huippukauden kuin The Logical Song. Vuonna 2001 ja Nessaia 2002 sekä Maria I Like It Loud vuonna 2003 nostivat heidät uudelle sukupolvelle. Hyper Hyper ei siis ollut sattuma, se oli alku. Sen jälkeen Scooter pudotti hittejä kuin kone tuli ase, ja 90-luvun puolivälissä olivat Euroopan kiistaton rave-kuningas.

0: Scooter. Oliko tämä jotenkin merkittävä kappale tällä viikolla? Hei, kello on 8:08.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
0: No juuri näin, ja Teemu linjoilla, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Mistäs päin kaveri soittelee?
2: Vammalasta.
0: No niin, minkä takia lähdit soittamaan?
2: Siellä taisi tulla se homma, pistetis.
0: Ja tiedätkö, mitä se tarkoittaa?
2: No.
0: No se tarkoittaa sitä, että saat 100 € rikkaampi. Miltä nyt tuntuu?
2: Vähän se mahtavalta tuntuu.
0: Mahtavaa. Koska mä tiedän, että raha polttelee taskussa, niin mihin meinaat nyt tietysti spendaa ton satasen?
2: Reinikais, mä sanoin viinaa ja naisia ja sitten loput muihin turhuuksiin.
0: No juurikin näin, sekin meni ihan täysin oikein. Hei, mahtavaa päivän jatkoa ja paljon onnea.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
0: Todellakin, ja hei, kertaalleen vielä uploadit, ihan himmeä. Tässä on Solid Bassin Excite You. Kuuntelit Hitmixin aamua just ridan päät täällä ja tämän perään tuoreita uutisia.

0: Solid Base, Excite You, ja pistettiin tossa hunttijakoon satasen biisin yhteydessä, kuultiin viikon tähtiartistin Scooterin How Much Is The Fish. Uutisia heti seuraavaksi, lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä on luvattu tälle päivälle, ja niin, otetaan käsittelyyn duunipäivän biistoiveet, niitä voi tykittää jo tässä kohtaa WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi/. Hit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehottaa liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys.

0: Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa, kertoo STT. Kaksipäiväisen vierailun alkajaisiksi presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Luoteistuuli puhaltaa tänään osassa maata kohtalaisena ja paikoin satelee vettä. Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista ja maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oudun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Kello on minsaa yli 9. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa ja duunipäivät toiveita. 0401836576. Samuli, huomenta.
4: Hyvää huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Samuli täällä Sorvin ääreltä, moro.
2: Moro.
4: Tämän päivän duunipäivän biisitoiveisiin voisi heittää tuosta aamun biisipatlesta vähän tämmöisessä hip-hop-hengessä, niin tuon 50 Centin Candy Shopin. Hyvää työpäivää, moro.
3: Hitmix toivottaa työn iloa.
2: Jumakauta, mikä kappale. Äärimmäisen loistavaa tiistai-huomentaa.

0: Candy Shop soi parasta aikaa Hitmixillä. 5:05 näyttää kello, Jussi Rinnanpää ja Hitmixi aamu. Duunipäivän toiveet 0401 8365 76. Mäykkä, mitä mielessä?
1: Dr. Albanin Let the Beat Go On. Sillä lähdetään päivä polkastaa hienosti käyntiin.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. On kyllä upea, ei vaan muuta sanoa.

0: Dr. Alban Let the Beat Go On. Tiistai-aamu Hitmixillä näyttää 10 minuuttia, eli 9 Jussi Ridanpää täällä.
1: Se on nämä päivien kysymys, kun nämä köyhyyden aiheuttavat pakkoliikkeet loppuu ja alkaa loma. Sitten mä lähden jonkin kunnon mestaan vetää, niin voitko laittaa uniikin aspektin ja elastisen kunnon mestaan, mitä? Duunipäivä biisi toiveet.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hitmix.
0: Ai ai ai, kukaan ei voi olla vetämättä. Tää oli hirvikuninkaan toive kunnon mestaan vetää.

0: Elastinen spekti uniikki. Kunnon mesta vetää. 12 minuuttia yli 9. Jussi Rinnanpää hitmiksi aamu ja duunipäivän biisi toiveet, että tässä toteutellaan. Voit tykittää niitä WhatsAppin kautta ääniviestille 0401836576.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää. Hitmix.
0: Ja tästä Rhythm of the Nightista vähän erilaisempi versio. Slaughterhouse ja CeeLo Green. My Life.

0: the Nightista vähän mielenkiintoisempi versio. Slaughterhouse ja CeeLo Green, Hitmixin aamu. My Life, toivon musiikkia ja duunipäivän biisi, toiveet 0401 8 3 6 5 7 6. Käärien ja Erika Wigmanin ruoska olisi tulossa seuraavaksi ja sit puhutaan siitä, että miten hait ja puut ei liity toisiinsa. Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix. Hitmix.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä sain ajaa

0: meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
0: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
0: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
6: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Hei,

0: Kääriä ja Erika Bigman ruoskasoi Hitmixillä. 25 minuuttia oli 9 näyttää kello. Tossa olisi tulossa The Buzzin Alive heti sitten seuraavaksi. By the way, olin tossa pari päivää takaperin lunchilla ja huomasin, että Kääriä oli samassa raflassa tuossa kampissa. Ja hänellä oli just ollut, oliko edellisenä vai sitä edeltävänä päivänä ollut toi Veikkausareenan sold out -keikka. Ja siellä oli sitten tässä raflassa, missä mä olin lounaalla, niin jengiä todella paljon. Siellä oli ihan tupaten täynnä ja jumaa kautta Kääriä ei meinannut saada siinä niinku ruokarauhaa, kun hän koitti vetää nuudelia naamaa ja joutui samaan aikaan ottaa japanilaisten ja kiinalaisten turistien kanssa yhteiskuvia. Se on kuulkaa sitä elämää, sitä artistielämää. Mut hei, lupasin niitä päivän törkeimpiä, tärkeimpiä asioita, jotka se pitää tänään tietää.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Sytkäri keksittiin ennen tulitikkuja. Ensimmäinen sytytin kehitettiin jo vuonna 1823, kun taas nykyisen kaltaiset kitkatulitikut tulivat markkinoille vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Jotenkin mahtavaa, että jengi on osannut sytyttää tulta metallisella vempeleellä ennen kuin joku keksi raapia tikkua laatikon kylkeen. Toi jotenkin kuulostaa samalta kuin iPhone olisi keksitty ennen lankapuhelinta. Mitä jos mä hankaisin tämmöstä tikkua ja sit se syttyy palamaan? No sitten pilvet. Vaikka pilvet näyttävät aika tommosilta höttöiseltä vahtokarkilta, niin yksi tavallinen kumpupilvi voi siis painaa jopa 500 000 kiloa. Ja jos sitä nyt niin kun koittaisi kuvailla jotenkin muuten, niin se on suunnilleen 100 norsua taivaalla samaan aikaan. Tavallaan niinku tolla ajatusmallilla taivaalla leijuu välillä 100 norsua, eikä kukaan pidä sitä erityisen huolestuttavana. Taivaalla roikkuu kerrostalon verran vettä ja me sanotaan, että ihan kivan näköinen kesäpäivä. No sitten puhutaan haista. Jos oot luullut, että hait on dinosaurusten aikalaisia, niin itse asiassa hait on vieläkin vanhempia. Hait on uineet merissä yli 400 miljoonaa vuotta, kun taas esimerkiksi ensimmäiset puut ovat ilmestyneet maapallolle vasta 10 miljoonia vuosia myöhemmin. Eli käytännössä siis hait ovat ehtineet olla täällä maan päällä ennen metsiä, ennen dinosauruksia ja melkein ennen kaikkea muuta, mikä nykyään tuntuu normaalilta. Hait on niin vanhoja, että ne vois perustellusti sanoa dinosauruksille, että te nykynuoret ette tiedä mitään.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Lupasin The Buzzia Alive soi tässä parasta aikaa. Ja Matildalle olisi menossa Black Eyed Peasia ihan justiinsa. Kello on 28 minuuttia eli 9, kuuntelit Hitmixin aamua.

0: The Buzz Alive soi Hitmixillä. 29 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Ja lupasin Matildalle pistää Black Eyed Peasia Where's the Lava? Se olisi tullut tosta seuraavaksi. 100 päivää kesää.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja koita arvata, kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä kesäaikana soitetaan tässä 100 päivän aikana. Voit voittaa reissun Ibizalle David Getana kesän

0: Prince'in Where's the Love soi Hitmixillä. 24 minuuttia vaille kyvä. Tää oli Matildalle ja duunipäivän biisi toivette pari mennään. Tuosta Basic Elementin perään, tuossa olisi tulossa I'll Never Let You Know ja sitten niitä toiveita. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: Beelytä! Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
6: Fresh. Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa

0: Kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä vaan rostevaa.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Hitmixin aamu.
7: Ja Jussi Ridanpää.
8: Baby, break it down for me nice and simple.

0: Basic Element, I'll Never Let You Know. Mieti, että ei tästä enää niin pitkä matka ole. Siis esimerkiksi kesäkuuhun ja no, mitä puolitoista kuukautta, niin fiilistellään Basic Elementtiä himoksella Jämsässä, kun Jysärt starttaa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ja hei, lupasin, että duunipäivän biisitoiveiden pari mennään tässä kohtaa. Voin laittaa biisitoiveita WhatsApp kautta ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Damn right.
2: Hyvää kesäistä huomenta, Jussi ja kuulijat.
0: Samoin, Jukka.
2: Mitäs, Jussi, jos pistettäis näin kesän kunniaksi niin Galvanaisia soimaan? Aa. Eli tietenkin Chemical Brothersia.
0: Huh, heija. No, pistetään isoa bassoa briteistä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Ai jumakauta, kun tää on kovaa.

0: The Chemical Brothers ja A Tribe Called Guestist tässä Q-Tip räppärinä Galvanize tietysti biisin nimeltään. Tää oli Jukan biistoive, biistoiveet WhatsAppiin 0401836576.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Johanna.
2: Moi, vieläkö ehtii duunipäivän biisitoiveelle?
0: Kyllä.
2: Tänään kyllä tarvitaan nyt Usher ja More-biisiä. Enemmän kuin koskaan. Se olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. Kiitos.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Tässä oli Johanna Toive, Usher ja Red One, Jimmy Joker remixiä Morista. Hei, erinomaista tiistaihuomenta. Sä kuuntelit Hitmixia aamua, Jussi Ridanpää täällä ja ehdottelen tässä aika törkeästikin voisi väittää tälleen niin kuin suomalaisen makuun tottuneena, niin tehdäänkö treffit huomissa aamulla kello 6 eteenpäin? Miltä tämmönen kuulostaisi? No kiva.
1: No niin, hei, täällä olisi niinku tällaista pientä duunipäivän biisitoivetta kukkais, kun jotenkin tuntuu vieläkin, että ei niinku tuu tästä viikosta mitään. Pitäisiköhän yrittää, jos vaikka toi Cartoon ja Witch Doctor saisi ton fiiliksen vihdoin ja viimein auki ja rupeisi hymyilemään mieli ton auringon lisäksi. Mukavaa päivää kaikille.
0: Hei, samoin ja palataan me huomenna.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
3: Hey, Witch Doctor, give us the magic words.
4: All right. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang.
3: All right.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Poliisi kertoo valmistautuvansa koulujen päättäjäisiin Helsingissä tulevana viikonloppuna.

0: Helsingin poliisi muistuttaa, että teräaseet ja ilotulitteet eivät kuulu nuorten juhlavarustukseen. Poliisin mukaan ilotulitteita on aiempina vuosina ammuttu väkijoukoissa säännöllisesti. Poliisi tiedottaa myös, että sillä on nollatoleranssi alaikäisten päihteiden käyttöön. Poliisi voi hävittää alaikäisten alkoholin, kirjoittaa sakon ja ilmoittaa asiasta huoltajalle sekä lastensuojeluviranomaiselle. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehotti liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Otetaan vähän säätietoja tähän väliin. Meinasi alkaa lukea eilisen säätietoja, mutta otetaan tämän päivän. Länsiosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen ajoittain pilvisempää sade- tai ukkoskuuroja myös. Päivän yli lämpötila 13-17. Itäosassa maata puolipilvistä tai pilvistä, etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä ja paikoin ukkostakin päivän yli 10-17. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Alueen länsiosassa kuitenkin paikoin sadekuuroja päivän yli 7-13.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Kello on hei 10:02 ja siitä aina muistaa, että tiistaisin on erikoisjoukot päivä, kun alkaa tulla viestejä ihmisiltä, jotka on kattonut jo joko tämän illan jakson, joka neloselta tulee kello 21, tai sitten ensi viikon jakson, minkä Ruutu Plussasta näkee. Ja rakas kollegani Hitmixin illoista tuttu Tytti Kiviharjo laittoi viestejä, että no niin, kokeilas 13, että katon ensi viikon jaksoa ja huuto itken täällä. Niin tämmöisen tiiseri heittäisi, mutta kyllä, kokeilas 13 allekirjoittanut vielä tappelee mukana erikoisjoukossa ja tänään neloselta kello 21 ruudusta vaikka heti ja Ruutu Plussasta näkee sitten ensi viikon jakson. 4 kokeilasta enää jäljellä, herra Jumala sentään. Hei, mä laitan kohta soimaan duunipäivä toive. Oli erikoisjoukot päivä tai ei, niin se ei tuu muuttumaan. Eli laita mulle biisi toive WhatsAppiin 0401836576, niin mä pääsen sen kohtapuoliin toteuttaa. Prinsessan Anyone But You soi Hitmixillä, kun 100 päivää kesä on käynnissä, eli pelkästään parasta kesämusaa tarjolla. Rihannan Where Have You Been heti tähän kylkeen.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much.

0: Rihanna ja Where Have You Been, kello 11 minuuttia eli 10. Ja tätä saattoi joku joskus kysyä minultakin, kun koulujen päättäjistä saavuin kotiin vähän liian myöhään. Where Have You Been? Hei, Mighty 44 ja Pusit tulossahan kohtaa. Tuossa uutisissakin kerrottiin, että poliisi varoittaa nyt sitten nuoria ja varsinkin nuorten vanhemmille annetaan painava viesti alkoholin käytöstä ja kaikesta muusta mahdollisesta, että nyt pitää oikeasti olla vähän tarkkana niiden nuorten kanssa, että mihin ne menee ja minkälaisella varustuksella. Esimerkiksi poliisi muistuttaa samasta asiasta kuin vappunakin, että teräaseet ja ilotulitteet eivät kuulu nuorten juhlavarustukseen. Jos nuorella on teräase mukana, sen käyttökunnus voi poliisin mukaan olla matala. Siksi on tärkeää, että vanhemmat tietävät, mitä lapsilla on mukanaan. Riitoja voidaan ratkoa kohtalokkaasti miettimättä teon seurauksia sen kummemmin. Ja saman viestin minä haluan myös lähettää. Ja täällä painotetaan myös sitä, että toivotaan, että vanhemmat ovat tarkkoja ja tietoisia siitä, missä lapset viettävät aikaa. Ja puututaan myös siihen nuorten alkoholin käyttöön. Ihan siellä kotosalla poliisi tulee siihen puuttumaan myös ankaralla kädellä. Nyt kun koulun päättäjäiset lähestyy, niin mitä muistaa sulla on koulun päättäjäisistä? Hyviä, huonoja, sekavia, mitä? Kaikki saa laittaa mulle tulemaan WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Mä en oikeastaan tehnyt mitään ihmeempiä niin kuin päättäjäisistä. Taisi olla 9-luokalla ekan kerran, kun mä menin sit kaivariin, missä mä tiesin, että kaikki aina on. Ja se oli mulle siis shokki. Mä en juonut silloin alkoholia vielä ollenkaan. Siis se oli aivan täys shokki, millaista sekoilua. Ne tutut ihmiset, ketä mä oon nähnyt siellä koulussa, aivan ympäripäissä ja nuoret ihmiset siellä pyörii siellä mudassa. Todella, todella hämmentävää. Okei. Myönnetään, on siitä hyviä muistoja siitä illasta. Sain haluamaltani tytöltä erittäin pitkän intohimoisen suudelman. Se oli jees.

0: päättäjäs lähestyy, niin kyselin tossa, että millaisia muistoja sulla on niistä. Kaikki muistot otetaan vastaan. Hyvät, huonot ja sekavatkin laita tulee 0401836576 WhatsAppiin. Mä kerroin tossa äsken, että kun olin ekaa kertaa Kaivopuistossa kolmen päättäjäisissä, niin se olikin kyllä 8-luokan loppu muistaakseni, koska kun sanoin tossa, että sain pitkän intohimoisen suudelman tytöltä, ketä olin halunnutkin suudella, niin 9-luokalla sain niitä jo 9-luokan päättäjäisissä jo niin kuin nykyiseltä vaimoltani. Niin pitkään ollaan oltu sitten yhtä matkaa kuljettu, mutta 8-luokalla se oli sitten joku ihan muu. Mutta se on hyvä muisto, mutta sekava on myös se muistikuva, kun menin ensimmäistä kertaa. Mä en alkoholia tosiaan käyttänyt Kaivopuistoon ja kaikki ne tutut ihmiset, urheilija nuorukaiset siellä, niin aivan ympäripäissään pyöri mudassa. Se oli tosi, tosi hämmentävää. Tietyllä tapaa vähän ehkä pelottavaakin nuorelle pojan koltiaiselle. Mutta millaisia muistoja sulla laite tulee? Käydään näitä läpi vielä ennen kello 11. Ja kohta ATP 9 PM ja siihen perään toteutetaan totta kai duunipäivä toive. Niitäkin voi WhatsAppiin laittaa.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Garcia.
1: Ay! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkee?
12: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: A legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa.

0: Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: ATB ja 9pm, Till I Come. Hyvää kesämusaa tulossa Hitmixiltä. 3 biisiä putkea. Alessan Heroes We Could Be soi kohta sitä ennen Sound of Relsin. All the Best Girls ja näitä ennen vielä. Eli seuraavaksi duunipäivä toive. Näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa. Mä toteutan lähempänä kahta seuraavan. Tässä vaiheessa voi jo alkaa visioimaan, jos et tähän junaa ehtinyt. 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän työpäivään?
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Hyvää huomenta, Krista täällä, moi. Nyt todellakin tarvitaan lääkärin apua, koska lomaan on vielä jäljellä 16 päivää, 5 tuntia ja 55 minuuttia. Joten sitä varten tarvittaisiin ehdottomasti kuulla Cool Jamesin ja Black Teacherin Dr. Feelgood. Kiitos.

Hieno biisi, hei, kerta kaikkiaan. Ei oikein muuta osaa sanoa tästä. Alessa ja Heroes We Could Be. Tuveluun mukana. Kello on 25 minuuttia vale 11. Kuuntelet Hitmixin keskipäivää, Joonas Vuorella täällä. Hei, maskaraa ihan kohta erittäin hyvä, ellei täydellinen. Ja tossa tiedustelin nyt, kun koulujen päättäjäiset lähestyy, että millaisia muistoja sulla on niistä. Kaikki, ihan kaikki muistot otetaan vastaan. 0401836576. Esimerkiksi

0: Hilsku täällä pikkusen ehkä katkerana näin 33 vuoden jälkeen kirjoittaa, että ysiltä kun päästiin, niin vietin illan kotona, koska isosiskolla oli lakkiaiset seuraavana päivänä. Minäkö katkera? Aikaa kulunut kuitenkin vasta 33 vuotta. Amiksesta valmistumisesta tuli sitten senkin edestä juhlittua vuonna 95. Never forget. Hieno vuosi monellakin tapaa ihan sen takia, että Hilsku valmistui myös Amiksesta. Mut hei, otetaan näitä lisää ihan kohta maskaran jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit mix.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Ja grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
14: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun.

Maskara ja erittäin hyvä, ellei täydellinen B.O.B. Airplanes. Se soi seuraavaksi Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza. Heti siihen kylkeen vielä ennen 11 Günteriä ja Scatman Johnnyakin tulossa. 100 päivää kesää meneillään Hitmixillä, eli parasta kesämunsaa tarjolla pelkästään. Hei, mä tuossa kyselin nyt, kun koulujen päättäjäiset lähestyy, että millaisia muistoja sulla on päättäjäiset. Kaikenlaisia saa laittaa tulemaan. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä ja karu muistutus myös itselle, että mulla on nuoremmalla pojalla tänään päiväkodin kevätjuhla ja mä joudun olemaan töissä. Mä en pääse sinne paikan päälle ja poika oikein kyseli tuossa, että mitä jos sä jättäisit työpäivän välistä, niin voisiko se sit tulla? Heillä on kuulemma semmoinen upea videotervehdys siellä, minkä he ovat tehneet ja mun pojallakin on siinä jonkinlainen rooli, niin mä kävin kysymässä sitten hoitajilta, että olisiko mun mahdollista saada tää vaikka sähköpostiin ja varmasti saadaan jonkinlainen ratkaisu siihen, mutta täällä kato, kun näistä muistoista kirjoittaa Riu, että valitettavasti mieleen on jääneet yläasteen 9. luokan ja ammattikoulun päättäjistä, jossa kummassakaan eivät vanhemmat olleet. Eikä näitä saavutuksia sen kummemmin kotipuolessa juhlistettu. Kaivelee vieläkin 12 vuotta myöhemmin. Niin kyllä ne jää mieleen. Kovasti, kovasti jää mieleen. Ja täytyy kyllä ensi vuonna sitten, kun on myös ne päiväkodin kevätjuhlat, mä oon kaikissa ollut, niin pitää huoli, että pääsee itse sinne paikan päälle. Täällä Ami kirjoittaa vähän tämmöisen varoittavan esimerkin, ja tämä on mun mielestä tärkeä lukea. Koulun päättäjä sitten 9. luokka. Edeltävänä päivänä kaveriporukalla käytiin veneilemässä Päijänteellä, ja jostain mukaan oli eksynyt tiukkaa alkoholia pullollinen. Porukan tyhmimpänä minä join sen vajassa tunnissa, ja 15-vuotiaaseen tuollainen vaikutti rajusti. Itsellä ei hirveästi muistikuvia löydy kuin sieltä ja täältä, ja huonoimpana, että olin päättänyt traktorilla ajaa 2 kilometrin matkan kotiin. Matka päättyi 500 metrin päähän kotoa, kun pysähdyin kaverien juttusille. Naapurit olivat ajaneet autolla takanani, ja takavarikoi minulta traktoria ja vei kotiin. Illan oksensin lattiolle, ja todistuksen hakeminen krapulassa oli ikimuistoinen kokemus. Jäi viralliset päättäjät viettämättä, ja omat vanhemmat takavarikoi mopon ja traktorin koko kesäksi, eli kävellen sai jatkaa matkaa. Hän jatkaa täällä, että hävettää edelleen koko kommelus ja olen onnellinen, ettei mitään sattunut. Tästä hyvänä oppina, älkää nuoret käyttäkö alkoholia, eikä minkään ajoneuvon ratti. Toi on hyvä. Hyvä loppukaneetti tolle tarinalle. Mike Posneria kohta tässä B.O.B. ja Airplane.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Mike Posner ja Tukapilin Ibits ja Scatman John ja Scatman seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutisia. Günther ja Samantha Foxin Touch Mekin tulossa. Hei, kello on 10 minuuttia vaille 11. Sen verran herkullisia näitä koulun päättäjästarinoita tullut tuonne WhatsAppiin. Edelleen saa laittaa 0401836576. Poimitaan tuolta pari vielä tuossa 11 jälkeenkin.

0: Toi Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo on puhututtanut tässä viime päivinä, ja mistä se nyt on sitten hyvin suurella todennäköisyydellä saanut alkunsa, niin tästä muun muassa ihan kohta kello 11 uutisissa. Säätiedot tulossa kylkeen ja 11 jälkeen kuulet muun muassa Lady Gaga ja Ace of Basea, mutta vielä ennen kello 11 uutisia ihan kohta Kynttereä ja Samantha Foxia. Touch me!
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat.

kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.

0: mukaan, ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Talo on savu- ja vesivahinkojen vuoksi nyt asuinkelvoton. Poliisi kertoo valmistautuvansa koulujen päättäjäisiin Helsingissä tulevana viikonloppuna. Helsingin poliisi muistuttaa, että teräaseet ja ilotulitteet eivät kuulu nuorten juhlavarustukseen. Poliisin mukaan ilotulitteita on aiempina vuosina ammuttu väkijoukoissa säännöllisesti. Poliisi tiedottaa myös, että sillä on nollatoleranssi alaikäisten päihteiden käyttöön. Poliisi voi hävittää alaikäisten alkoholin, kirjoittaa sakon ja ilmoittaa asiasta huoltajalle sekä lastensuojeluviranomaiselle. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, alueen länsiosassa kuitenkin paikoin sadekuuroja, päivä yli lämpötila 7-13. Itäosassa maata puoli pilvistä tai pilvistä, etenkin pohjoisessa sadekuuroja, myöhemmin iltapäivällä myös etelässä ja paikoin ukkostakin, päivä yli lämpötila 10-17. Ja länsiosassa maata päivä yli lämpötila huitelee 13 ja 17 asteen välillä, muuten länsiosassa maata niin selkeä tai puoli pilvistä ja poutaa, iltapäivästä alkaen ajoittain pilvisempää ja sade- tai ukkoskuuroja myös luvassa.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Ja kello on 3 minuuttia eli 11. Meillä on 100 päivää kesää meneillään. Se tarkoittaa parasta mahdollista kesämusaa seuraavat 100 päivää. Kuule letkuun. Ace of Base in Beautiful Life, se soi kohta. Lady Gagan Just Dance tohon seuraavaksi. Ja eipä mene kauan, kun päästään fiilistelemään myös David Gettaa. Eikä mene kauan, kun päästään fiilistelemään myös satasen biisikilpailua. Mä kerron kohta puoliin, että miten toi toimii tarkemmin. Ja tutustutaan myös tämän viikon tähtiartistiin Scooteriin. Mutta ennen näitä, niin otetaan vielä muutama koulupäättäjäistarina tuolta WhatsAppin puolelta. Tuolla on muutama aika nätti sellainen, nyt kun päättäjäisiä juhlitaan tässä ihan lähipäivinä. Ja poliisikin uhittelee ja muistuttaa vanhempia vastuusta. Ja hyvä näin, niin poimitaan noita ihan justiinsa. Mutta tässä tosiaan Lady Gaga ja Just Dance ja heti perään Ace of Base in Beautiful Life. Hyvää tiistai keskipäivää. Vuorolla Joonas täällä, moi!

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Ace of Base, A Beautiful Life, kohtaista David Gettaa, hei mama, Nicki Minaj ja Afrojack mukana Hitmixin keskipäivää, kuuntelet siis. Vuorolla Joonas täällä, morjesta. Koulujen päättäjästä lähestyy ja tuossa oikeasti kysyin hetki sitten, että miten sun koulun päättäjästä meni, minkälaisia muistoja sulla on? Oli vuosi mikä tahansa, kaiken näköisiä muistoja saanut laittaa tulemaan. Sami täällä kirjoittaa, että 9-luokan päättäjä, se ei tullut juhlittua, kun tein muuton todistuksen saatua niin tulevalle opiskelupaikkakunnalle. Ammattikoulusta valmistuja se ei myöskään ole tullut juhlittua, vaikka olen valmistunut kahteen eri ammattiin. No kaikki ei ole hei juhlijia niin kuin luonteeltaan. Jukalta tuli ihan mielenkiintoinen story. Hän oli meinaan vähän myöhästynyt sitten päättäjäisistä. Hän kirjoittaa täällä, että muistoja kun hain yläasteelta 9-luokan jälkeen todistusta kirkosta, niin halusin lähteä traktorilla sinne. Lähdin myös ajoissa. Ja sitten heitti jäätävän vessahädän matkan varrella ja jouduin menemään huoltsikalla vessaan ja oli niin pitkä kakihätä, että kumminkin pikkasen sitten myöhästyin kirkosta. Soitin sekä isälle ja äidille, että tulisi hakeen huoltsikalta, mutta olivat jo kerenneet kirkkoon, niin en saanut kiinni ja tämän takia sitten myöhästyin jonnin verran. Onneksi opo oli vastassa, niin saattoi mut kirkkoon. Hän ei tietenkään ollut mulle kiukkunen siitä, kun olen aina muuten tullut sitten ajoissa kouluun.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja selitin opettajalle totta kai myös syyn siitä, että miksi tulin myöhässä. Rupesin vaan miettimään, että kuinkahan yksityiskohtaisesti saat ton syyn selittänyt. Toivottavasti et liian.

0: David Guetta, hei mama Nicki Minaj ja Afrojack mukana. Ja tuossa hetki sitten huutelin, että hei, muistutellaan tuosta satasen biisikilpailusta, kun tälläkin hetkellä, jos et saa huomannut, niin sun nenän edessä roikkuu 100 €. Nyt on kyse enää siitä, että sä nappaat sen. Miten sä saat siitä oikein kunnon tukeva otteen, niin tästä kohta J-Lo on Waiting for Tonightin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
9: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Jennifer Lopez, you're waiting for tonight. Basic Elementi Tyus on seuraavaksi. Bessia ja Faraatikin tulossa kello 11.23. Ja meillähän on tässä Hitmixillä kevään mittaa kuule ollut joka viikko vaihtuva tähtiartisti. Ja tällä viikolla se on One and Only Scooter. Ja Scooterilta me ollaan taas valittu sitten satasen biisi. Se tarkoittaa sitä, että yksi biisi on 100 euron arvoinen. Heti kun sen kuulen, niin on mahdollisuus 100 euroa voittaa. Ja Scooterilta, no, periaatteessa niin on aika hankala valita niitä hittejä, joihin jumalaton määrä, mutta kyllä meidän piti ottaa How Much Is The Fish. Yeah! Eli How Much Is The Fish on 100 euron arvoinen biisi. Heti kun kuulet sen soivan Hitmixillä, niin soita meille studioon 010 800 104 ja 100 euroa saattaa lähteä sulle.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish? Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hitmix.
0: Ensimmäinen soittaja voittaa tarkoittaa sitä, että sun pitää olla todella nopea. Tänä aamulla yksi Hitmixin kuulijoista voitti 100 euroa, kun se Hitmixin aamussa Jussi Ridan päällä soi, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi soida keskipäivässä tai iltapäivässä. Se voi tulla ihan koska tahansa.

Ajan omaa kaistaa vielä kun on aikaa, vielä kun on bensaa suonissa. Mun mielestä jotenkin yllättävän hienosti sanottu, hei. Bessi ja kääriä kaistaa soi siis tässä, kello näyttää 11:30. Hitmiksi keskipäivässä vuorolla Joonas täällä. Hei, vielä ennen kello 12 tutustutaan meidän tämän viikon tähtiartistiin. Se on siis Scooter, Scooterinkin uran varrelle. On sattunut ja tapahtunut kaiken näköistä tuossa uran varrella, niin näihin hetkiin perehdytään kohta puoliin. Mutta Pharaoh, se soi seuraavaksi. There is a star.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix. 31 seconds, and we're going for auto sequence 10 seconds.

0: Farrow ja There is a Star, Buckley ja Malone, Afrika tulossa kohta. Ja sitä helposti kuvittelisi, että skuutterin tapaisella yhtyeellä kaikki olisi ollut pelkkää voittokulkua. Mutta näin ei ole skuutterin kohdalla ja kohta skuutterin uran vaikeuksiin perehdytään vähän tarkemmin Buckleyn ja Malone jälkeen. Kuullaan myös skuutterin musaa. Onko se How Much Is The Fish? Niin sitä sopii odottaa. Jos on, niin sit vaan soittoa studioon ja 100 € saattaa lähteä sulle.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Kun kesä koittaa, sit

kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Hello ja Afrika kello 11.41. Hei. Hyvät tiistai-keskipäivät sinne. Flowrider Whistle soi kohta. Alice DJ-täkin vielä ennen kello 12. Uutisia ja säätietoja. Meidän tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Me bongaillaan satasen biisinä How Much Is The Fish-kappaletta. Heti kun se soi, niin soita studio 01080104. Saatat voittaa 100 euroa. Ja totta kai tutustutaan myös Scooterin uran vaiheisiin tarkemmin tässä viikon aikana. Ja nyt nimenomaan niihin vaikeisiin vaiheisiin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.

Vaikka siltä saattaa vaikuttaa, niin skuutterin ura ei ole ollut pelkkää ilotulitusta. Uran varrelle mahtuu myös kriisejä, jonka jälkeen he ovat nousseet uudella soundilla, uudella kokoonpanolla ja uudella asenteella, joka todistaa sen tosiasian, että skuutter ei kaadu. Se päivittyy. Yhtye kohtasi ensimmäisen kriisinsä vuonna 1998, kun yksi perustajajäsenistä Ferris Bueller jätti yhtyeen. Lähtö tuli kesken menestyksen ja pakotti skuutterin miettimään koko kokoonpanonsa uudelleen. 90-luvun lopulla myös musiikkilehdistö haukkui skuutteria toistuvasti. Heitä syytettiin halvoista sampleista ja huutamisesta, mutta bändi käänsi kritiikin voimavaraksi. Useat skuutterin biisit ovat sisältäneet sampleja, jotka ovat johtaneet myös oikeuskiistoihin. Silti näistäkin kiistoista huolimatta skuutter on aina selvinnyt jaloilleen ja jatkanut julkaisuja. You ain't stopping us now. Myös Danskenen romahdus 2000-luvun alussa hidasti skuutterin rave-junaa. Trance ja Eurodance menettivät suosiotaan ja moni saman aikakauden bändi katosi. Skuutter oli myös lähellä hiipua, mutta teki yllättävän liikkeen. He coveroivat Supertrampin The Logical Songin ja nousivat uudelle sukupolvelle. Kokoonpanon tuli myös muutoksia Rick J. Jordanin lähdettyä yhtyeestä vuonna 2014. Rick oli myös yksi perustajajäsenistä ja yhtyeen tekninen selkäranka, ja hänen poistumisensa oli iso isku. Silti skuutter jatkoi ja soundi muuttui entistä kovemmaksi. Skuutter on vaihtanut jäseniään enemmän kuin moni muu yhtye. Silti brändi on pysynyt vahvana, koska yhtyeen keulahahmo H.P. Baxter on ollut mukana alusta asti. H.P. Baxterin terveysongelmat ovat myös vaikuttaneet yhtyeen arkeen. 2010-luvulla H.P. kärsi äänihuuliongelmista, mutta palasi lavalle entistä kovempana. Hän on sanonut, että huutaminen on terapiaa. Skuutter on selvinnyt kriiseistä, koska he eivät ole yrittäneet olla trendikkäitä. He ovat olleet skuutter, ja juuri se on pitänyt yhtyeen hengissä.

Mixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix. This one's going out to everybody in the place.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: 100 päivää kesää käynnissä Hitmixillä, se tarkoittaa järjettömän määrän kovia kesäbiisejä. Tässä hyvä esimerkki siitä, Flo Rida ja Whistle. Ja niin on seuraavakin. Alice DJ Better of Lone soi ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Kello on 9 minuuttia vaille kuule puolen päivän ja vuorella Joonas täällä. Tuossa puolen päivän jälkeen, niin kuin aina Hitmixin keskipäivässä, niin luvassa keskipäivätupla.
1: Ihan tosi, tosi, tosi paljon kesämusaa Hitmixin keskipäivässä.
0: Eli samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Sä saat päättää sen toisen, mä puolestani sit päätän sen ekan. Mutta miltä artistilta pääset musaa sitten päättämään, niin selvitellään sitä kello 12 jälkeen.

Minkälaisia korruptioon liittyviä ongelmia Suomessa on suomalaisten mielestä? Muun muassa tästä tulossa ihan kohta lisää informasuunia. Uutisissa, kello 12 sellaisissa, säätiedot luonnollisesti siihen kylkeen. Tää oli Alice DJ ja Better of Alone, ja puolen päivän jälkeen kuulet muun muassa Downloada ja The Weekendia. Erittäin hyvää tiistaita.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Joo, kertaan
4: tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
16: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Ilta-Sanomien uutiset.
17: Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Suomalaiset pitävät avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa, kertoo oikeusministeriön tuore selvitys. Oikeusministeriön kansallisen korruptiotilannekuvan mukaan vajaa 1/4 kansalaisista arvioi, että korruptio on Suomessa yleistä. Selvityksessä lahjontaa ei pidetty Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja kyselyssä saivat muu epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, kuten avoimuuden puute päätöksenteossa, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ines Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidentti Stubb aloittaa vierailun tarkastuksella Lapin lennostoon. 16:30 iltapäivällä presidenttipari tapaa kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Ilta-Sanomat seuraa yleisötilaisuuden jälkeen noin varttia vaille 6 alkavaa presidentti Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
19: Mä oon Länsi.

0: Osassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen ajoittain pilvisempää ja sade- tai ukkoskuuroja. Päivä yli lämpötila 13-17. Aika lailla samoissa lämpölukemissa mennään myös itäosassa maata. Puolipilvistä tai pilvistä, etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä ja paikoin ukkostakin luvassa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Alueen länsiosassa kuitenkin paikoin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila 7-13.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Hei, kello on 2 minuuttia yli puolen päivän. Joonas Vuorela täällä, morjesta pari tuntia. Sitten on Oku Luukkainen ja Saara Forsberg Hitmixin iltapäivässä. The Weekendin Blinding Light soi kohta. Down Lowlla jatketaan. Toi on Johnny B. Ja kohta mä paljastan sulle keskipäivä tupla-artistin. Tältä artistilta sä voit sitten toivoa musaa. Me kuullaan mennään 2 biisiä putkeen. Mä päätän sen ekan, mut sä saat sit mahdollisesti päättää sen toisen laittamalla mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mutta odota ihan pieni hetki. Sit mä kerron, että miltä artistilta pääst musaa toivomaan. Ladies and gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for. Who

0: Tätä biisiä mä oon monesti hehkuttanut kaikkien aikojen parhaana lenkkibiisinä. Ja edelleen on sitä mieltä. Aivan järkyttävän kova biisi, jos lähdet juoksemaan. Kokeile joskus, jos se tusko. Movetron soi kohta, ei kenenkään maa, vuorella Joonas täällä. Ja järkyttävän kovista biiseistä puheen ollen, niin meillä olisi tulossa tuossa vartin päästä about keskipäivä tupla, eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja nyt mä kerron tämän artistin, jotta sä voit sitten toivoa tältä kyseiseltä yhtyeeltä itse asiassa tässä tapauksessa musaa, koska mä päätän aina sen ekan biisin, mutta yksi Hitmixin kuulijoista tänään ehkä sinä saa sitten päättää sen toisen biisin. Ja tällä yhtyeellä on järkyttävä määrä hittejä, muun muassa Boom Boom Pow, Meet Me Halfway, Rock That Body, Just Can't Get Enough, Don't Funk With My Heart, Shut Up. Ja sit löytyy tää klassikko, minkä varmasti kaikki on kuullut. Tää on Where Is The Love ja yhtä on tietysti Black Eyed Peas. Mä laitan ton soimaan, Where Is The Love, mut nyt sun pitää laittaa mulle viestiä, että minkä toisen biisin sä haluut Black Eyed Peasilta.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
0: Eli Where Is The Love soi faktana, mutta mikä toinen biisi perään, kun yhtye on Black Eyed Peas?

0: Movetronia ei kenenkään maa, Aisem siitä kohta, It's a Rainy Day, ja siihen perään tosiaan keskipäivätuplaa. Tänään keskipäivätupla-artistina yksi mun suosikkiyhtyeistä ehdottomasti Black Eyed Peas, ja mä laitan soimaan heidän ehkä yhden isommista hiteistään, ellei se isoin, Where is the Love? Ja sun pitäisi nyt sit laittaa mulle viestiä. Vielä kerkeet 0401836576 mielellä ääniviestillä, että mikä toinen biisi sua kiinnostaisi kuulla Black Eyed Peasilta Where is the Lovein perään.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin

0: Ne olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
1: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
9: Legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
12: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
14: Hit mix.

0: SMC ja It's a Rainy Day. 12.23 on kello, Eva Max ja soi kohta Hitmixillä Kings and Queens, mutta sitä ennen keskipäivätupla. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen ja tämän päivän keskipäivätupla-artisti tai yhtye on myös palkittu muun muassa vuonna 2010 American Music Awardsissa vuoden parhaana popryhmänä.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
0: Kyseessä on legendaarinen Black Eyed Peas. Ja mä laitan ekana biisinä Black Eyed Peasilta soimaan Where is the Love. Tää on ihan klassikko kamaa. Mutta mikä toinen biisi Black Eyed Peasilta tähän perään? Niin hei, laita mulle viestiä WhatsAppiin. Vielä kerkeet 040 183 6576.

0: Black Eyed Peas, keskipäivä tupla-artisti tänään. Tää oli Where is the Love, eka biisi, kun kaksi biisiä soitetaan putkeen. Eka biisi aina mun valinta. Tää on klassikkokamaa tää. Hyviä ehdotuksia tuli WhatsAppiin. My Humpsia ehdotettiin ja Don't Funk With My Heartia ehdotettiin. Ja mun mielestä tää oli kuitenkin tosi ajankohtainen. Jani laittoi viestiä, että Black Eyed Peas ja Sergio Mendesin Maskenada toimittelisi näin MM-kisoja odotellessa. Legendaarinen FIFA-biisi.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

Jani heitti huikeen näin MM-kisojen, jalkapallon MM-kisojen kynnyksellä. Fudisbiisi vailla vertaa. Sergio Mendes ja Black Eyed Peas. Maskenada soi tässä. Black Eyed Peas siis keskipäivä tupla-artisti. Mä laitoin ekana soimaan Where is the

0: Ja tää oli sitten Janin ajatus, että tää voisi toimia tokana biisinä. Mun mielestä toimi hyvin. Hei, kiitoksia. Vuorolla Joonas täällä. Me jatketaan Eva Maxilla tätä keskipäivää Hitmixillä. Kings and Queens.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/Hitmix.

0: 100 päivää kesää tosiaan menossa Hitmixillä. Se tarkoittaa sitä, että seuraavan, no eilen aloiteltiin, niin 99 päivän ajan Hitmixillä soi vaan ja ainoastaan paras mahdollinen kesämusa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi ja kaverillesi liput Ibizalle David Guettan keikalle. Miten? Mä kerron tästä kohta Modern Talkingin jälkeen. Yo My Heart, Yo My Soul tulossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkee?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
15: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun

0: pimennys. Valitsin, tai siis hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
11: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Mode Talking, You're My Heart, You're My Soul, Nicki Minajin Starship soi seuraavaksi. Hitmixillä soi seuraavan 99 päivän ajan. Paras mahdollinen kesämusa meinaa eilen startas meidän 100 päivää kesää. Mun mielestä se on ihana ajatus, että kesä on 100 päivän mittainen, eiks niin? Britney Spearsin You Drive Me Crazy tulossa myös ihan kohta. Ja koska meillä soi vaan ja ainoastaan paras mahdollinen kesämusa, niin me ollaan totta kai viritelty pieni pikku kilpailun tynkä tähän 100 päivän kesän ympärille. Sun pitäis meinaan päätellä, tietää, arvailla, että kuinka monta kesäbiisiä meillä soi tässä kesän aikana. Ja kaikki biisit siis lasketaan, koska ei me muuta soiteta kuin kesämusaa. Kuinka monta kesäbiisiä soi Hitmixillä 100 päivän kesän aikana? Käy kertomassa se osoitteessa supla.fi/Hitmix. Ja loppujen lopuksi sitten lähimmäksi osuneet pääsee mukaan arvontaan, joista yksi voittaa itselleen ja seuralaiselleen Ibizalle liput David Guetan Ibiza-kauden päätöskemuihin. Mieti mikä palkinto. Sairas suorastaan. supla.fi/Hitmix-osoite. Käy siellä kertomassa, kuinka monta kesäbiisiä mahtuu Hitmixille, kun kesä on meillä 100 päivän mittainen. Ja totta kai me tehdään myös täsmäiskuja aina silloin tällöin, kerrotaan, että milloin on tullut joku 100 biisiä, kesäbiisiä täyteen. Tässä on muutama sataa jo soitettukin ja välillä aina pysähdytään jonkun tietyn biisin kohdalle, niin kuin nyt Nightcrawlers ja Push the Feeling On.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Nightcrawlersin Push the Feeling On alun perin jo vuonna 1992 julkaistu housebiisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mut Push the Feeling On todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tää biitti lähtee rullaan.

0: Hitmixillä Saara.
1: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

Nicki Minaj ja Starships, Britney Spears soi seuraavaksi You Drive Me Crazy. Ja Inan hotki vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Ja yksi asia, mikä tälleen niin kuin alkukesästä meitä kovasti suomalaisia kiinnostaa, on sääjuhannuksena, eiks niin? Että osataan tehdä plänejä ja masistella mahdollisesti etukäteen. Ja minäpä kerron tämänhetkisen tiedon juhannussäästä tuossa yhden jälkeen.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva

0: McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Ilta-Sanomien uutiset. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa. Aamulla tapahtuneesta onnettomuudesta kertovat useat belgialaismediat. Kaikki kuolleet ja loukkaantuneet olivat bussin matkustajia, kertoo Newsblad. HLN:n mukaan bussissa oli 7 lasta ja 2 aikuista. Lapset kävivät Belgiassa yläkoulua, mediatiedot kertovat.

0: Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan In Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidentti Stubb aloittaa vierailun tarkastuksella Lapin lennostoon. 16:30 iltapäivällä presidenttipari tapaa kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Iltasanomat seuraa yleisötilaisuuden jälkeen noin varttia vaille 6 alkavaa presidentti Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Länsiosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaa ajoittain pilvisempää ja sade- ja ukkoskuuroja myös luvassa. Päivä yli lämpötila 13-17. Tai anteeksi, korjataan sade- tai ukkoskuuroja. Ei, ja. Itäosassa maata puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa päin sitten sadekuuroja myöhemmin iltapäivällä myös etelässä ja paikoin ukkostakin. Päivä yli lämpötila 10-17. Maan pohjoisosassa sitten enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Alueen länsiosassa kuitenkin paikoin sadekuuroja päivän yli lämpötila 7-13.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: No mutta miten se juhannussää sitten? Sitä moni saattaa tässä vaiheessa kesää pohtia. Ja tähän tarkennutaan kohta meinaan. Foreca on antanut nyt kuukausi ennusteen ja Ilta-Sanomat tätä referoi ja kertoo meille, että millaisessa säässä näillä näkymin juhannusta vietetään. Hausmyllyn ikävä lokakuu tulossa ennen tätä tärkeää tietoa. Ja DJ Sami Januun ja Dune Heaven, se jatkaa tästä. Loistavaa tiistai-keskipäivää. Hei, Vuorella Joonas täällä tosiaan kahteen saakka. Ja sitten Oku Luukkanen ja Saara Forsberg Hitmixin iltapäivässä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How

Hausmylly ja ikävä lokakuu, imani kohta, Don't Be So Shy, Filatov ja Karas remix tulossa. Vuorolla Joonas täällä, tervehdystä, kello on 11 minuuttia yli yksi. Tässä vaiheessa kesän starttia kovasti varmasti kiinnostaa juhannuksen sää, ja nyt ollaan saatu ensimmäisiä arvioita siitä, että miltä mahdollisesti juhannusviikko saattaa näyttää. Mitäs muita säätietoja me kovasti aina kaivataan? Joulu on totta kai semmonen, vappu.

0: vappusää on ehkä kans niinku, mut juhannus on mun mielestä se ykkönen, mitä kaikki aina vahtaa. No, tätä kuluvaa viikkoa me vietetään Suomessa lämpötila keskiarvoltaan ajankohtaan nähden viileässä säässä, näin kertoo Foreca, ja Ilta-Sanomat referoi tätä uutista. Ja kesäkuun päivittäisennusteet ovat myös epävarmoja tässä vaiheessa, mutta kuukausiennusteen mukaan sää alkaa lämpenemään pikkuhiljaa, ja tää kuukausiennuste ulottuu myös tonne juhannusviikolle asti, joskin tässä nyt täytyy muistaa, että tämä sään ennustettavuus tässä vaiheessa on heikko, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että juhannusviikko vaikuttaa ennusteen mukaan tavanomaista lämpimämmältä, ja vettä satelee kuulemma keskimääräisesti.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Mitä se keskimääräisesti nyt sitten tarkoittaa, kun miettii juhannusta yleensä, ja mikä mielikuva mulla on siitä, että millainen sää on juhannuksena, niin se ei välttämättä lupaa hyvä. Hei, tässä Imania, Don't Be So Shy.

0: Ivan ja Don't Be So Shy, kivasti paukkuu tääkin biisi, jos annat sille vaan mahdollisuuden. Hei, Filatov ja Karas remix kyseessä. Solid Base ja kohta Colors of Your Dream, E-Typea ja David Gettaakin tulossa. Ja hei, muistutellaan kohta tosta satasen biisistä, miten sä voit 100 € tänään itelles voittaa. Ja totta kai hei, vielä ennen kello 2, niin tulossa myös duunipäivä toive. Eli jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluaisit ehdottomasti kuulla, niin laitahan toivetta tulemaan mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Auton tiedot on lisätty.

0: laitettu autoveksiin. Ja tarjouskelpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuten tylsähänä.
5: Ei ole.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Ace ja Colors of Your Dream.
1: Kello on 13.23.
0: Toivottavasti sun tiistaa on ollut silleen vähintäänkin mukiin menevä. E-Typea tarjoillaan seuraavaksi, jos tää nyt sitten jeesaisi, jos tiistai ei ole vielä mennyt ihan nappiin. True Believer ja Hypätoni ja David Ketäjällä Boosin Be My Lover siihen perään. Ja Dr. Albanin It's My Life tulossa myös ihan kohta. Muista laittaa myös duunipäivä toivetta, mä toteutan yhden sellaisen. Mikä biisi sopisi tähän päivään? 0401836576. Ja hei, biiseistä puheolle, niin bongailehan meidän satasen biisiä. Se on Scooterin How Much Is The Fish. Scooter on siis tämän viikon tähtiartisti. Se tarkoittaa sitä, että tutustutaan Scooter-yhtyeeseen vähän tarkemmin tässä viikon mittaan. Sitä ollaan tässä keskipäivässäkin tehty ja iltapäivällä sitä sitten seuraavan kerran tehdään. Ja ihan minä hetkenä hyvänsä voi soida satasen biisi, joka on siis Scooterin How Much Is The Fish. Ja heti kun se soi, niin soita studion 010800104. 100 euroa saattaa lähteä sulle.
2: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish? Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen

Mix. Dr. Albania lupasin ja tämä lupaus pidetään. Tässä soi It's My Life, Studio Killersin Jenny tulossa kohta ja siihen perään sitten se duunipäivä toive, mistä tässä nyt ollaan kohkattu jonkun aikaa. Vielä kerkeet laittaa viestiä, että mikä biisi sopisi tähän päivään. 0401836576 on toi vanha tuttu WhatsApp-numero. Vuorolla Joonas täällä vielä sen puolisen tuntia ja sitten on Oku ja Saara vuoro Hitmiksi iltapäivässä. Katsotaan, jos saadaan jompikumpi piipahtamaan tässä keskipäivässäkin. Vielä ennen kello 2.

0: Dr. Albania, It's My Life, se Studio Killers ja Jenny tulossa siis seuraavaksi ihan kohta ja siihen perään sitten duunipäivä toive. Vielä olisi pari minuuttia aikaa laittaa viestiä 0401836576. Kerro vähän, miten työpäivä mennyt ja mikä biisi sopit sun mielestä tähän tiistai-työpäivään ja saat sä laittaa biisitoivetta tulemaan, vaikka et töissä olisikaan.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-ly. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Jenny Studio Killer sieltä Hitmixillä. 13.42 näyttää kello Jonas Vuorella täällä hetken aikaa. Sitten Oku ja Saara iltapäivässä. Mä lupasin toteuttaa vielä yhden duunipäivätoiveen tässä ennen kello 2. Oku ja Saarakin laittaa niitä tulille tuossa 2 jälkeen, joten WhatsApp

0: Pii vaan viestiä rohkeasti, mikä biisi sopisi tähän työpäivään. 0401836576. Pandora soi kohta Don't You Know, mutta nyt duunipäivä toiveet.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Maria, moikka. Duunipäivän toiveena toivoisin Basic Elementin The Right biisiä ja rakkaita terveisiä omalle Villelle sinne työpäivään.

0: kohta Hot and Cold vuorolla Joonas. Alkaa keskipäivän osalta lopettelemaan, mutta Toku ja Saara ihan kohta iltapäivässä. Meillä on tosiaan 100 päivää kesää meneillään, parasta mahdollista kesämusaa tässä nyt sitten. No 99 päivää enää. Eilen meinaan startattiin tätä kesäpäivää. Tarkoittaako tämä onko sulle 100 päivää grillailua? Äijähän on kova grillailee kesäsi.
1: No sesonkin on jo aloitettu hyvissä ajoin ja itse asiassa kyllä toi Wöberin grilli, ei kaupallisessa yhteistyössä, mikä sinällään on kyllä tragedia, mutta siis kyllä mulla se oli jo niin kuin tuossa talvikaudellakin muutaman kerran.
0: Oi.
1: Se sytytettiin.
0: Eli vähän pitää aurata ensin terassia ja sitten sen jälkeen saadaan.
1: Siinä on laitettu katokseen semmoinen pieni kulma, että talvellakin sen saa syttymään. Kova. Mutta taisin talvella grillata kahteen otteeseen vaan. Ja näin ollen mä olin siinä tilanteessa, missä moni muukin grillin omistaja, että kun ensimmäisen kerran, tuossa mitähän siinä nyt sitten on 1,5 kuukautta sitten, kun sitten avasin sen grillin ja se oli ollut siinä sitten käyttämättömänä kuitenkin muutaman kuukauden, niin olihan se aika rujon näköinen.
0: Hei, mulla yksi kaveri, mä just kyselin häneltä näistä grillihommista, tuli niinku puhetta sivulauseessa. Mä kysyin, että mikäs grilli sulla muuten on, niin hän sanoi, että ei tällä hetkellä mitään, että mä heti sortti. Mä kysyin, että hetkinen Seissi, mitäs? Se oli talven jäljit pahas kunnossa ja sit siinä vaiheessa veti luovarit, kun hän näki siellä rotan turkin palasia. Sit hän totesi, että tää on tässä ja sortti
1: ei, se on siis mä aina sanon teille kaikille, että se näyttää aluksi aika ikävälle, mutta sit vaan niinku painat sen niinku tuli kuumaksi pari kertaa ja putsaat, niin se on, siinä on niinku rotan turkkikin pala. mitä sitten?
0: Ja antaa hyvän mausteen ruoalle ennen kaikkea, mutta jos haluaa niinku kesän kuumimmat grillivinkit, niin Okult voi kysellä. Hän on grillimies viimeisen päälle,
1: yes, Weber,
0: huomio. Katy Perry, Hot and Cold tässä. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna. Oku ja Saara kohta kehissä. Moi.

viikon suurimmat hitit. Hit Mix. Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buggenhoutin kunnassa tänä aamuna. Belgian liikenneministerin mukaan onnettomuudessa kuoli 2 bussissa ollutta aikuista sekä 2 lasta. Mediatietojen mukaan bussissa oli 7 lasta ja 2 aikuista. Lapset kävivät Belgiassa yläkoulua. Pohjanmaan poliisi pyytää edelleen vihjeitä kadonneen Karfin perheen olinpaikasta. Poliisi tiedotti tapauksesta ensimmäisen kerran viime vuoden kesäkuussa. Perheeseen kuuluvat vanhemmat Karoliina ja Tommi Karf sekä heidän lapsensa. Poliisi muistuttaa, että vanhemmat ovat epäiltyinä rikoksista ja käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina. Poliisin mukaan Karfin perheeseen liittyen on tullut 100 vihjeitä. Suurin osa niistä on tullut Suomesta, mutta muutamia poliisi on saanut myös ulkomailta. Yksikään vihje ei ole toistaiseksi johtanut perheen löytymiseen. Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, kertoo poliisi. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelään. Keskiosassa pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista. Päivän ylin lämpötila länsiosassa tänään 13-18, huomenna 12-16, yön alin 1-8 astetta. Itäosassa tarjollaan tänään ja huomenna 10-17 ja yön alin 2-8 astetta. Pohjoisessa lukemat liikkuu niin, että tänään ja huomenna 10-16 alueen länsiosassa, itäosassa 6-13 ja yön alin tippuu 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.

0: ja Saara Forsberg.
1: Hyvää tiistaita, hyvää tiistaita, itse kullekin säädylle. Täällä ollaan, Saara ja Oku paikan päällä.
2: Kikiri Agostino, The Riddle, Sai Piana ja Sonic Wayne Sky tossa seuraavana. Ja tämän lähetyksen aikana sulla on mahdollisuus voittaa Helsinki City Festivaaleille liput, rahaa tarjolla Sekunnin Hitmix-kisassa ja läjää myös hauskoja juttuja meidän toimesta ja oivallista musiikkia. Mutta sen lisäksi, hei, tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua sulla on mahdollisuus toivebiisiin. Jos sulla on mielessä nyt joku kappale, jonka sä haluaisit kuulla, niin pistä meille ääniviestiä WhatsAppiin. Numero on 0401836576.
0: Hit Mix. Parhaat ysä.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Tämä vihellyskohta on paras kohta tässä biisissä mun mielestä. Gigi Deco, Stina the Riddle, Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Kello näyttää reilun 10:50.
1: Loreen Euphoria tuossa seuraavana, Valdo, You Try Me Crazy myös tulossa ja sen jälkeen sitten duunipäivä toivetta. Tuossa kokki Harri Syrjänen, kokkisota-ohjelmasta aikanaan isosti julkisuuteen tullut. Ja sekin jälkeen siis voidaan sanoa, että hän on julkiskokki, niin hän teki sosiaaliseen mediaan tällaisen videon, joka ainakin vangitsi mut. Se ajatus jotenkin kiehto tässä. Se tuntui kyllä typerältä jutulta, mutta hän sen kuitenkin toteutti siinä. Ja hän laittoi siis HK:n sinisen muoveineen kiukaalle. Hän teki legendaariset kiuasmakkarat niin, että se HK sinne oli muoveissa.
0: Mun päähän sattuu.
1: Ja mä oon siis aikaisemminkin kuullut tästä legendasta, että näin voisi toimia. Että jotenkin se muovi on jotenkin sellaista, että se ei pala siihen kiukaaseen kiinni tai siihen makkaraan kiinni. Ja tässä sitten Harri Syrjänen asetti tämän makkarapaketin kiukaalle niin, että siinä keskellä oleva kolo, niin se oli täytetty vedellä. Ja se jotenkin auttaisi tähän asiaan. No, mä voin nyt kertoa tässä kohtaa, että kyllä se muovi suli siihen kiukaaseen, ainakin vähän sitä suli siihen. Mutta Harri Syrjänen syö siinä kyllä sitä makkaraa sitten lopuksi. Joo. Siinä ei sitten ilmeisesti muovi maistu ja se niin kuin silleen vähän niin kuin onnistui, mutta se näytti kyllä semmoiselta projektilta, että ei se nyt mua inspiroi kyllä sitä tekemään itse.
0: No ei siis, en mä tiedä. Luulisin, että tästä niin kun oltaisiin uutisoitu jo tarpeeksi, että ihminen niin kun syö vahingossa mikromuovia jo ihan tarpeeksi niin kun eri tavoilla. Mutta sitten, että niin kun kypsentää makkaraan suoraan niin.
1: Ja toisaalta tässä on myös uutisoitu aika isosti tämmöisestä epäonnistuneesta grillaamisesta ilmeisesti, joka sytytti kerrostalon tulemaan.
0: Niin kyllä, mutta HK on nyt sitten joutunut ottaa ihan kantaa tähän somevideoon ja tiedottanut näin. Ei saa missään tapauksessa toimia tällä tavalla. HK sinisen lenkin tai yleisesti tuotteiden kuumentaminen muovisissa myyntipakkauksissaan suoraan saunaan kiukaalla aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin. Tuotteen muovipakkausta ei ole suunniteltu kestämään kiukaan kuumuutta ja sulaessaan kiuaskiville pakkaus voi syttyä palamaan avoliekillä. Ja sulannut muovipakkaus voi myös pilata syötäväksi tarkoitetun tuotteen.
1: Okei, eli älkää tehkö. Joo. Siis Hitmixin iltapäivä niin kuin alleviivaa, älkää tehkö niin kuin tässä kokki Harri Syrjänen oli tehnyt. Mutta mä löysin tuolta internetin niin kuin todella syvästä niin kuin altaan päädystä tai matalasta, riippuu vähän mistä tykkää ja mitä asiaa näkee. Niin että tässä olisi myös taustalla tämä. Ja ottakaa tämä nyt siis niin kuin vahvasti juurikin siltä kulmalta, että mä löysin tämän keskustelupalstalta. Mm. Että niin kuin HK:n sinisen muovi olisi muuttunut. Eli joskus siis back in the day tai saattanut onnistua, mutta tänä päivänä se ei onnistu. Mutta siis alle viivaan, älkää kokeilko.
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

0: Lorenin Euphoria soi nyt Hitmixin tiistai-iltapäivässä studiossa paikan päällä. Päivästä nauttimasta Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Valdos Piipola, You Try Me Crazy tuossa seuraavana ja Valdon jälkeen. Duunipäivä toive ja 3 biisin putki.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa!

0: Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
0: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
2: Tää?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristä. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
4: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
5: Finago.
12: Mäpäs kerron sulle jutun.
13: Kerro.
12: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
13: Joo.
12: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
13: Mm-hmm.
12: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
13: Joo.
12: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
13: Ai eikö?
12: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
13: Aha.
12: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
18: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
19: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
18: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi tuossa helmikuussa Leppävirralla en ole kuitenkaan itselleni koskaan ottanut yhtä ainuttakaan kuvaa. Ja joka ainoa kerta, kun mä olen näillä messuilla tai tatuointitapahtumissa ollut.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
20: Hitfix.
21: Hitmix.
22: Parhaat ysärit.
23: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä soi Wild Those People, You Drive Me Crazy. Ja seuraavaksi sitten starttaillaankin 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Ja sehän startataan tuttuun tapaan toivebiisillä.
3: Moi Hitmixin studio ja kuulijat. Jos vielä duunipäivätoiveisiin ehtis, niin olisi kiva kuulla Sasha Stay.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Duunipäivä toivena soi Shasin Stay Kalimina Okien Get You Out of My Head. Tämä soi kohta ja Tuueluuta seuraavana To Die For.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Kylie Minogue and Get You Out of My Head. Ja Kylie liittyvä niin kuin rakkaan muisto on kyllä se, että kun Saara sai viestiä, että pääsee tekemään Kylien kanssa mahdollisesti musiikkia. Ja Kylie oli innostunut siellä, hänhän asui Australiassa.
1: Juu.
0: Ja hän oli niin kuin omaa aikaa niin kuin yöllä lähtenyt nauhoittelemaan omaa autotalliin musaa, kun kuuli jonkun demon, mitä sä oot ollut tekemässä. Mutta valitettavasti se nyt ei sitten kuitenkaan konkretisoitunut koskaan niin kuin varsinaisesti julkaisuksi, mutta silti mun mielestä on jotenkin hieno ajatus, että hän on siellä niin kuin kuunnellut demon, mitä sä oot ollut tekemässä
1: vain.
0: Ja päättänyt nyt. Mä niin kuin nousen ylös tästä sängystä ja menen autotalliin nauhoittaa.
1: Ja että mulla on puhelimessa julkaisematon Kylie-demo, jossa joo, hän laulaa mun kappaletta.
0: Kyllä.
1: Se oli kyllä hieno ja tietysti surullinenkin kokemus. Mutta surullinen kokemus on myös se, että mun pitäisi avautua nyt yhdestä toisesta asiasta. Ja se on sellainen, että mun tämmönen niin kuin vuosikausia kestänyt, yöuniakin vienyt kiima, mikä mulla oli yhtä asiaa kohtaan, niin se on nyt laimennut ja mä oon jäänyt ikään kuin kuivana nallina kalliolle ihmettelemään, että miten tässä nyt näin pääsi käymään ja mistä oikein kyse, niin siitä lisää Let the Dream Come Truen jälkeen.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?

0: DJ Bobo, Let the Dream Come True soi tässä DJ Bobo, joka on tällä hetkellä massiivisella hallikiertueella tungevaa Right With Me soi seuraavana ja Snapin legendaarinen biisi Rhythm is a Dancer tulossa.
1: Tosiaan mulla on ollut tässä jo vuosia eräs todella rakas harrastus nimeltään Hajuvedet. Mä oon usein sieltä täällä radiossakin puhunut ja mä oon siis intohimoisesti aina tutkinut ja testaillut hajuvesiä, keräillyt niitä, myynyt eteenpäin, löytänyt omia yhteensopivia tuoksukombinaatioita ja viettänyt paljon aikaa erilaisilla hajuvesifoorumeilla keskustelemassa muiden harrastajien kanssa hajuvesistä ja niihin liittyvistä asioista, katsonut tuntikausia videosisältöä aiheeseen liittyen, kuluttanut tuhansia euroja haiseviin vesiin ja mä olin tosi pitkään myös ylpeä mun tarkkaan kuratoidusta kokoelmasta, jota mä pidin mun vaatehuoneessa paraatipaikalla ja aina esitteli innoissaan, kuka nyt tahansa meillä sattuu sitten käymään. Mutta mä olen tässä viime aikoina huomannut suuren muutoksen tässä mun hajuvesikäyttäytymisessä. Mua nimittäin enää kiinnosta hajuvedet. Aha. Ei ainakaan enää samalla tavalla. Mä en tiedä, mä en enää tutki eri tuoksunuotteja. TikTok ei enää näytä mulle edes hajuvesisisältöä, kun aikaisemmin se oli ainoa, mikä mua siellä kiinnosti. Mä oon alkanut isolla kädellä myös myymään mun hajuvesikokoelmaa ja hyvin harvoin ostan enää uusia, jos vertaa aikaisempaan. Ja mä en siis yksinkertaisesti tiedä, mitä on tapahtunut. Mä olin ennen niin innokas harrastaja. Mulla ei ole selitystä tälle.
0: No siis harrastukset tulee ja harrastukset menee. Se on elämässä yksi tämmöinen asia. Ja itse asiassa meillä voi laittaa WhatsAppiin viestiä, että jos sulla on joku harrastus, josta sä olet niin kuin luopunut tai huomannut, että se ei enää innostakaan yhtä lailla kuin aikaisemmin, niin Saara, säkin huomaat, että kyllähän tämmöisiä on. Siis varmasti hei, tuolla on joku, joka on tiedätkö, pelannut padelia aika innoissaan. Ja sitten jossain vasta on, että ei jumala. Niin. Ei se oikein lähtenytkään. Mm. Mutta joo, laittakaa näitä storyja meille WhatsAppiin. Mutta toi syy, minkä takia sulla on käynyt noin, niin siinä saattaa olla kyllä syvällisempikin seikka.
1: Kiinnostaisi kuulla.
0: No mä kerron sen sulle. Mä en tiedä, miten sä tämän otat, mutta tämähän siis on hyvä asia sun elämässä ehdottomasti. Mutta se ehkä kertoo sun ikään kuin elämän sellaisesta niin kuin haastavasta puolesta, mikä on ollut sulla ehkä sitten pidemmän aikaa ja osalla se on näin. Ja oho, itsekin siis löydän itsestäni tämän saman tyhjyyden, jota täyttää keräilemällä.
1: Wow!
0: Siis se, että sun elämässä on varmasti ollut paljon sisältöjä ja on sisältöjä, mm-hmm, mutta on tiettyjä sisältöjä, joita ei voi niin kuin oikeastaan saada mitenkään muuten kuin vakiintumalla. Ja sitten näitä sisältöjä sit saattaa niin kuin tuollaisella lainausmerkeissä turhanpäiväisellä keräilyllä täyttää.
1: Ja mä en tiedä, miksi mä liikutuin tästä, mutta siis wow, toi oli hyvä analyysi kyllä.
0: Ja varmaan pitää paikkaansa.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.

0: Napin Rhythm as a Dancer soi nyt Hitmixin iltapäivässä täällä Saari ja Oku. Ja mä tosiaan löysin itseni semmoisen epämiellyttävän todellisuuden edestä tässä hetki sitten. Ja se on se, että mä oon aikaisemmin ollut tosi innostunut hajuvesiharrastaja. Mutta mä älysin, että mua ei enää kiinnosta hajuvedet samalla tavalla. Mulla on jotenkin siis kiinnostus päässyt yksinkertaisesti lopahtamaan. Ja tästä tulikin mieleen kysyä, että onko sulla ollut joku kiinnostuksen kohde tai harrastus, jota kohtaan sulla on lopahtanut mielenkiinto. Ja niin kuin ei vaan niin jotenkin enää kiinnosta samalla tavalla kuin ennen. Ja mistä se voisi johtua, niin WhatsAppiin ääniviestiä. Numero on 0401836576. Niin tuossa kello 3 jälkeen sitten käydään läpi noita teidän lähettämiä viestejä.
1: Ja siellä olisi tulossa 3 jälkeen myös sekunnin Hitmix. Potti on 470 ja sekunti menee näin. Tuosta noin kun tarjoilet oikean vastauksen, mikä biisi on kyseessä, niin rahaa tarjolla. Tuossa 3:30 maissa skabaillaan. Ja Britney Spears soi seuraavana Won't You Make You Happy ennen kello 3 uutisia.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy, soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Tutas kohta tulossa hyvää musiikkia, myöskin siellä suun Sound of Legendin Sweet Dreams tulossa sekä myöskin Culture Beatin Mr. Vain.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asia muun muassa siitä, että hallitus on pitänyt ylimääräisen neuvotteluun ja siellä on käsitelty droniuhkaa.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Culture Beat ja Mr. Wayne soittaa. Tämä on semmoinen biisi, jolla aika usein tulee startattua omat keikat. David Guetta, Titanium, tuossa seuraavana Geigota ja Aikakonetta tulossa ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potissa tosiaan liki 500 €. Ja kysyttiin, että onko sulla ollut semmoista harrastusta, josta sä oot ollut tosi innoissaan, mutta sitten innostus on lopahtanut ja täällä kirjoitellaan, hei, rakastin ennen enkelikoristeita.
1: Oo.
0: Ja sitten tuli aika hävittää koristeet. En pidä enää enkelikoristeista.
1: Mitä hänen elämässään tapahtui, ettei enkelit enää maistu?
0: Viesti ei kerro sitten, että mikä oli käänne vai oliko vaan, että alkoi kyllästyttää enkelikoristeet, mutta aika spesifi juttu kyllä.
1: Todellakin. Tämmöinen viesti tullut myös, että innostuin eksän kanssa melomisesta. Se oli meidän juttu pitkään. Käytiin joka viikko, jahka vedenpinta ei ollut jäässä ja varusteet hankittiin vimpan päälle ja ystävystyttiin myös muiden harrastajien kanssa. Mutta sitten tuli ero ja sen jälkeen ei vaan tehnyt mieli. Ei se ollut sama yksin. Myin kampeet ja nyt käyn puntilla niin kuin muutkin lampaat.
0: Mikä?
1: Mitä puntilla käymisessä on väärää?
0: Oli kyllä jotenkin outo sävy. Olin aikanaan todella intohimoinen hiihtäjä, jotenkin hurahdin täysillä. Hankin niin pertsa kuin luistelusukset ja viimeisen päälle kaikki varusteet. Kolmatta talvea ei tämä harrastus nähnyt.
1: Ah.
0: Ja kyllä suurin syy on, että etelässä on niin huonot talvet ja vesisateessa hiihtäminen ei vaan kyllä innostele. Mutta mitäpä täällä?
2: Kyselitte noita, että mitkä on aikaisemmin kiinnostanut ja nykyään ei enää kiinnosta, niin liikunta ja naiset. Vanhuus ei tule yksin.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara. Hitmix.
1: Ehkä ne miehet sitten, jos ei naiset.
0: Niin.
1: En tiedä.
0: Miehet ja sohvalla makaaminen on uusi juttu.
1: Yhdessä.

0: David Guetta ja Sia Titanium soi nyt Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Kello näyttää vartin yli 3.
1: Aikakone odota, tämä soi pian Gaiko ja Sandro Cavazza, Hold On Me. Tos seuraavana ja pian sekunnin Hitmix, jossa potissa 470 euroa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
12: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
11: Mitä siinä sitten oikein kävi?
12: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
11: Kiitos.
13: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat.

0: Ovat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Tämä on oikein hyvä, tämä Kaigo Sandrokovatsan Hold On Me, joka soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Minä olen Saara Forsberg. Paikan päällä myös sukupoika Luukkainen ja Sekunin Hitmix-kilpailu. Se olisi aika sitten pyöräyttää pikkuhiljaa käyntiin. Kisan ideahan on se, että soitetaan sekunti erästä biisiä ja siitä pitäisi tunnistaa, että mikä kappale on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja potissa olisi nyt 470. Ja noin väärät vastaukset, joita meillä on aikaisemmin tarjoiltu, niin ne löytyy Suplasta, supla.fi kautta Hitmix. Siellä on koko 21 kappaleen lista. Siellä on esimerkiksi arvattu Flowridan Good Feelingia, Stickin Roy Orbisonia, David Guettan Play Hardia ja esimerkiksi Pandora Naked Sunia. Ja nämä ovat vääriä vastauksia.
1: Aikakone odota soi nyt ja aikakoneen jälkeen kuule tämän sekunnin, jolla tänään voittaa 470 euroa. Kello 23 minuuttia eli 3. Mukavaa iltapäivää.

0: Aika koneen odota soi tässä Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, ja Solid Harmony ja Rihanna soi myös pian Hitmixin iltapäivässä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö vajaa 500 euroa jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20.
0: Ja tässä se tulee sekunti, ei josta sun pitäisi kertoa mikä biisi kyseessä, eli sekunnin Hitmix menee näin.
2: Sheesh, korkealta ja kova.
0: Otetaan tosta vielä uudemman kerran. Mikä kappale kyseessä? Kuulostaa aika melusalta toi sekunti.
2: Aika ärsyttävän kuuloni.
0: Joo, kyllä. Tämä on ihan hyvä biisi.
2: On.
0: Oliko se muuten vinkki toi vähän niin kuin, että
2: niin,
0: no
2: niin,
0: joo,
2: niin,
0: mutta
2: niin.
0: Sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa. Ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.

0: Kyllä, tässä Swedish House Mafian isoin hitti, Don't You Worry Child, se Weekendin kanssa kans tehty kappale, niin se myös yltää sinne aika hyville pistesijoille myöskin. Olisiko niin kuin molemmat samoissa miljardeissa Spotify-striimeissä?
1: Miljardeissa, miettikää. 7300 päivää, niin oliko se 15 miljoonaa, niin siinä on vielä tekemistä tuohon Swedish House Mafian isoimpiin hitteihin. Solid Harmony soi seuraavana ja Sekunnin Hitmix on käynnissä ja potissa 470 euroa. 470 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 010-800-104 studio numero ja Solid Harmonyin jälkeen sitten selviää, että nostetaanko pottia vai laitetaanko rahat jakoon.
2: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa supla.fi/

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rostata.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
10: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
11: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Solid Harmony soi tässä. Rihanna, Love the way you lie, E-Typein Life tulossa sekä asia tämän viikon tähtiartistista, joka on Scooter, mutta nyt on aika selvittää, kuinka meidän käy sekunnin Hitmix-kisassa, jossa potti lähenee 500€.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Halo, halo, täällä Sarja Oku, kuka siellä?
3: Moi, Leena täällä.
0: Terve, mistä päin soittelet?
3: Kuopiosta.
0: Ja mikä sun mielestä Kuopiossa on parasta?
3: No, kyllä se on varmaan tuo Kallavesi.
0: Kallavesi on hyvä vastaus. Puijan torni on tullut tosi usein, mutta kyllä tuo Kallavesinkin on tässä, kun ollaan kyselty parhaita asioita, niin muutamaan kertaan mainittu. Se kun Hitmix, se on käynnissä, niin ootko jännitellyt ja miettinyt pään puhki, että mikä biisi on kyseessä, kun sekunti on tämä?
3: Joo, olen.
2: Miten varma oot, että sulla on oikea vastaus?
3: No 70%.
0: Hyvä.
2: Okei.
0: Ja nyt sitten on aika selvittää, että nostetaanko pottia vai laitetaanko rahat Kuopion suunnalle. Leenahan se oli, eikö näin?
3: Joo.
0: Mikä on sun vastaus sekunnin Hitmixiin?
3: Se on toi Pitbullin ja J-Lo'n Get on the Floor.
2: Pitbull ja J-Lo, Get on the Floor.
0: Get on the floor. All right.
2: Yes. Onko se oikea vai väärä vastaus, niin se selviää nyt.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: Sehän oli väärin, mutta jääkö tässä nyt spekuloitavaa? Mm. Koska Get on the Floor, onko sellaista biisiä olemassa vai onko tämä kappale nimeltään On the Floor?
2: Niin, sitä ei kukaan tiedä, mutta arvaus oli Get on the Floor, niin mennään sillä.
0: Sillä me jo mennään ja väärä vastaus oli tämä ja me nostetaan pottia, ei muuta kuin hei, mukavaa iltapäivän jatkoa sinne.
3: Kiitos paljon.
0: Se on moro.
2: Kiitos, moi.
3: Moi.
1: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää kesää. On the

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: Me täällä Hitmixillä tutkitaan säännöllisesti meidän soittamaa musiikkia, miten paljon jengi tykkää siitä musasta, mitä me soitetaan. Ja tää Eat Up in Life on tutkitusti teidän yksi rakastetuimpia biisejä, mitä tällä kanavalla soi.
1: Joo, tätä itse asiassa aika usein kysytään, että miten biisit valikoituu radioon soittoon, niin ei mitenkään summin mutikassa, vaan summin mutikassa, se on summan mutikassa, mutta se, no mennään sillä summin mutikassa, se on nyt sitten uusi sanonta.
0: Yeah.
1: Kyllä, joo, tällaisia tutkimuksia tehdään ja sieltä sitten määräytyy, että kuinka paljon soi ja mitä soitetaan. Mutta seuraavana asiaa tämän viikon tähtiartistista, joka on myös yksi rakastettu kokoonpano, joka Hitmixillä soi kohtuu ahkerasti. Ja se on Scooter. Ja seuraavana kuullaan Scooterista vähemmän tiedettyjä faktoja.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
3: Kun legendaarinen saksalainen yhtye Scooter astuu lavalle, järki loppuu ja fiilis alkaa. Tässä muutamia faktoja Scooterista, mitä ihan kaikki ehkä siellä työpaikan kahvipöydässä ei vielä tiedä. Yhtyeen keulahahmon H.B. Baxterin oikea nimi on Hans Peter Kerdes ja hänen lempinimensä Baxter syntyi jo kouluaikoina. Yhtyeen nimi Scooter ei taas liity tähän ajoneuvo Scooteriin, vaan se on syntynyt H.B.n ystävän lempinimestä. H.B. Baxter on koulutettu kirjakauppias. Ennen rave-huutoja hän työskenteli siis kirjakaupassa.
4: Hyper, hyper!
3: Scooterilta tutut Hyper Hyper -huudot ovat kunnianosoitus 90-luvun DJ-kulttuurille. Biisissä mainitaan yli 30 ihan oikeaa DJ:tä. Me kaikki varmasti tiedämme Scooterin hitin How Much Is The Fish, mutta tiesitkö, että tämä kappale ei itse asiassa liity kalaan laisinkaan? Se on lainaus brittibändi Aardvarkin kappaleesta Captain Jack.

Scooter on vaihtanut kokoonpanoa useita kertoja, mutta H.P. Baxter on ollut mukana alusta asti. Scooter on esiintynyt ympäri maailmaa, itse asiassa jopa Formula 1-tapahtumissa, erityisesti Saksassa, jossa luonnollisesti Saksasta kotoisin oleva yhtye on supersuosittu. Moni saattaa kuulla lausahduksen jossain ja pohtia, että hei, tää on siitä Scooterin biisistä, mutta tosiasiassa Scooterin biiseissä on valtavasti sampleja. He ovat käyttäneet yli 100 eri lainausta ja viittausta vuosien saatossa.

0: Miksi tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
1: Ja täällähän alkoi muuten studiopuhelin vilkkumaan siihen malliin, että jengi ajatteli, että siinä soi How Much Is The Fish. No siinä se soi, mutta sen pitää soida niin kuin kokonaisena ja biisinä, jotta voi soittaa satasen biisin. Eli How Much Is The Fish, satasen biisi. Kun se soi, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon nopein soittaja voittaa huntin. Tungevaakia seuraavana ja sitten on aika kello 4 uutisten.

0: Ai vitsi, tää on mun lempibiisi. Martin Tungevaag, Sam Sara, joka soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Totas kohta myös tulossa Experienceiltä A Never Ending Dream sekä Tayo Cruzin Break Your Heart.
1: Seuraavana uutisia, ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että poliisi pyytää vihjeitä seksuaalirikoksista epäilystä miehestä, joka on seurannut naisia Espoossa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kun kesä koittaa, Sittari

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Hallitus on käsitellyt droniuhkiin varautumista ylimääräisessä neuvottelussaan. Keskeisiä toimeenpantavia asioita ovat Cell Broadcast-järjestelmän vauhdittaminen, vaaratiedotteiden porrastamisen suunnittelu sekä työmarkkina- ja korvauskysymysten ratkaiseminen. Työmarkkinaosapuolilla on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, onko työnantaja velvoitettu maksamaan palkkaa, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle droniuhan vuoksi. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Poliisi pyytää vihjeitä seksuaalirikoksista epäilystä miehestä, joka on seurannut naisia Espoossa. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Tapahtuma-ajat ovat ajoittuneet pääosin myöhäisiltaan. Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa tänä aamuna. Onnettomuudessa kuolivat bussissa olleet 12- ja 15-vuotiaat lapset, 49-vuotias bussin kuljettaja sekä 27-vuotias avustaja. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että onnettomuus tapahtui, kun minibussi ajoi tasoristeykseen, jonka puomit olivat alhaalla ja valot punaiset.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sade tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa pohjoisessa laajalla alueella poutaista. Päivän ylin lämpötila länsiosassa 13-18 astetta, huomenna sitten pari astetta vähemmän ja yön alin 1-8. Itäosassa tänään ja huomenna 10-17, aivan idässä 10 astetta, yön alin 2-8 astetta. Pohjoisessa tarjollaan tälle päivälle ja huomiselle 10-16, mutta pohjoisessakin ihan siellä itäisessä osassa sitten päivälukema voi tippua alle 10 asteen. Yön alin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
5: Experience soitos seuraavana. Taija Cruz, Break Your Heart ja myös tulossa ja pian Beach Battle käyntiin, jossa tänään sä voit voittaa Helsinki City-festivaaleille liput. Festarithan luvassa parin viikon päästä ja nämä liput ovat vielä tällaiset VIP-liput, joten tähän palaamme kohta, mutta nyt muutamia syntymäpäiväsankareita ja Saaran tehtävän kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Hyvää syntymäpäivää, Ilkka Kuivalainen. Kuka sinä oikein olet?
6: Ilkka Kuivalainen. No tämähän on selkeästi...
5: Olet tavannut hänet.
6: Onko? Hei, hovimuusikko Ilkka, onko?
5: Ei ole hovimuusikko Ilkka, kokeile toinen.
6: Ilkka Jääskeläinen. Ei kun sä sanoit, jos se sukunimessä on Kuivalainen. Niin. Kuivalainen, hän on jääkiekon pelaaja.
5: Joo. Onko legendataso?
6: On tietysti. Mm-hmm. Joo. Koska en mä tapaa muuta kuin legendataso on jääkiekon pelaaja.
5: Joo, ja ei. Paljonko?
6: Hän täyttää tänään 50 vuotta.
5: Kyseessä on DJ Ice K. Oppikoneohjelma meillekään.
6: Miten musta tuntuu, että viimekin vuonna mulla kävi tää sama källi?
5: Kyllä, kyllä. 44 hänelle ikää.
6: Anteek.
5: Hyvää syntymäpäivää, DJ Ice K.
6: Rakastan sua.
5: No.
6: se oli semmonen kasuaali, semmonen love you.
5: Joo, yes.
6: Mä kyllä arvostan sua oikeesti, moikka.
5: Hänellä on vaimoja lapsia, herranjestas. Hyvää syntymäpäivää, Sanni Kurkisuo.
6: Sanni Kurkisuo on suomalainen laulaja Sanni.
5: Kyllä.
7: Ostetaan joululahjat jollekin tois.
5: Mitäs tää lähtee?

0: on oikein.
1: Ja olisiko taas se iso hitti?
0: Susta lauluja vielä 2080-luvulla.
1: Ja paljonko hänelle sitten laitetaan ikää tänään?
2: 33.
1: Kyllä, se on aivan oikein. Hyvää syntymäpäivää, Juhani Tamminen.
2: Juhani Tamminen. Hei, tää on Tami.
1: Tami, kyllä.
2: Tää on Tami. Hän on jääkiekko-coachi ollut aikoinaan ja nykyään kyllä. Vaan semmoinen kärkäs suustaan.
1: Ja jääkiekkoilija myös, ihan jääkiekko-leijona, kyllä.
2: Okei, hän täyttää tänään 56 vuotta.
1: Hän täyttää tänään 76 vuotta. Ja otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari. Hän on Leonard Albert Kravitz.
2: Ah, Lenny Kravitz.
1: Kyllä. Lenny Kravitz muuten tulee, muistaakseni, tuleeko esiintymään
2: Forjatseille?
1: Heititkö nyt ihan Stetsonista?
2: Heitin.
1: Mennään tolla, mutta ei ne kyllä Forjatsit ollut. Mä olin sanonut, että tuonne Viroon tuonne lavalle.
2: Okei.
1: Nyt kyllä mä sanon, että tämä on just hyvä esimerkki siitä, että mediassa voi kuulla ihan kaikenlaista höpöä välillä. Että
2: juu.
1: Lenny Kravitz ei esiinny Porijatseilla.
2: Mutta hän täyttää 60 vuotta.
1: 62 vuotta. Okay. Syntymäpäivä kaikille.
3: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Taya Cruz, Break Your Heart, ja soi tässä Stickin. Roy Orbison seuraavana ja Lambussilta tulossa Be My Lover ja Lenny Kravitzista. Hei, sen verran tuossa kun arvottiin, että missä se oikein esiintyy, niin se ei ole ainakaan Porin jatseilla, mutta Veikkausareenalla kyllä tänä kesänä, ja muistelin, että Tallinnassa myös, niin tämäkin pitää paikkaansa.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisibattle.
0: Mut nyt kannattaa olla kiinnostunut siitä, että ketä esiintyy Helsinki City-festivaaleilla. Nimittäin sulla on pian mahdollisuus ottaa liput, Saara kertoo tosta enemmän, mutta biisibattleissa tärkeää on myös päättää, että kumman leirissä sinä seisot, Saaran vai Okun. Tässä skabassa me valitsemme biisit ja sä kerrot, että kumman valinta toimittelee paremmin, ja se sitten soi tossa about 10 minuutin päästä.
2: Ja kappaleen valinnassa teemana on tietysti ensi kuussa tapahtuva Helsinki City Festival.

0: Artistit. Ja tänään tosiaan sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja sun kaverille VIP-liput tonne festareille osallistumalla biisibattleen ja voittaja arvotaan ääniviestin lähettäneiden kesken. Eli sellainen kannattaa meille tosiaan pistää, kun äänestät biisibattlessa joko mun tai okun biisiä. Mutta tosiaan mun valinta biisibattleen on Mohombin Bumpy Ride. Boom bang bang with your body, yo. We gotta rock it up until we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Gonna be a bumpy ride. Siis mä olisin voinut jotenkin helposti valita Helsinki City -festivaalin esiintyjistä vaikka JVG:tä tai Kasmiria, koska mä oon ollut heidän kappaleillaan mukana. Mutta mä valitsen tämän, koska se on mun ja Okun biisi.
1: Kyllä.
0: Jotenkin meidän yhteisen työtaipaleen alusta lähtien me otettiin tää biisi niinku yhdessä haltuun. Ja Oku tilasi jopa haitaristi Netta Skookin yllärinä vetämään ton biisin tänne lähetykseen, kun mulla oli synttärit. Ja mä aloin itkemään. Ja jotenkin jos muutama vuosi takaperin mulla olisi joku sanonut, että joku tulee soittamaan mulle jonain päivänä Mohombin Bumpy Ridein haitarilla ja minä tulen kyynelehtimään, niin mä olisin ollut hyvin hämmentynyt.
1: Mitä mutta on siis, tapahtunut?
0: Niin, kyllä vaan, mutta siis bangerihan tuo kappale on, siitä pääsee yli eikä ympäri.
1: Joo, ja Mohombi energinen esiintyjä ehdottomasti on nähnyt pari kertaa, niin ottaa hyvin kyllä lavan haltuun. Meikäläinen valitsee tuolta nyt sitten Helsinki City Festival -kattauksesta kaverin, kenen kanssa on tehnyt musiikkia, mutta en ota tätä meidän yhteisbiisiä, otan hänen uran alkupuolelta tällaisen hittikappaleen. Hän oli tuolloin 2000-luvun alkupuoliskolla niin tän maan yksi suosituimpia artisti DJ-tuottajia. Kyseessä on Kimmo Kauppinen alias K-System, hieno mies Hämeenlinnasta. Ja kyllä täytyy arvostaa hänen uraansa. Edelleenkin keikkailee aktiivisesti ja hyviä biisejä tulee, mutta mä näin kyllä siis K-Systemissä, miksei edelleenkin voisi olla mahdollisuus sellaiseen kansainväliseen uraan. En Joo. tiedä, että miten lähellä se ehkä oli hänellä ne tietyllä tapaa darudet omalla kohdalla, kun tosiaan siellä tuli näitä muutamia aika isoja biisejä, jotka myös sitten breikkasi jollain tavoin myös tuolla kansainvälisesti, mutta ei tietysti ihan samalla tapaa kuin Sandstorm. Mutta joo, K-Systemiltä mä otan Set You Free, ja Saaran valinta on Mohombin Bumpy Ride, mutta kumpi soitetaan, pistä perustelujen kera viestiä WhatsAppin numeroon 0401836576.
2: 100 päivää kesää. Hitmiksin iltapäivässä. No, aivan koko

0: Ysärikin Roy Orbison soi Eatmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Legendaarinen Ysäri-biisi tuossa seuraavana Labussin Be My Lover. Ja Be My Loverin ajan sulla on vielä mahdollisuus äänestää biisi Battlessa, kumpi soi. K-System Set You Free oli mun valinta, Saran valinta Mohombin Bambi Ride. Ja kun laitat ääniviestillä perustelut, niin oot mukana myös arvonnassa, jossa yksi voittaa liput Helsinki City Festivaaleille. Eikä mitkä tahansa liput kyseessä, vaan VIP-liput, joten nyt on hyvä hetki äänestää. Kumpi soitetaan, Mohombi Bambi Ride vai K-System Set You Free?
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
11: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
10: Millä?
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
13: Finago.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
13: Finago.
16: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsää enää.
19: Ei ole.
21: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
22: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
23: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
24: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10-15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. kohtalaista luoteistuulta. Huomenna voi esiintyä ukkospuuskia ja voimakasta tuulta maa-alueilla.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
1: Hit mix.

0: Labus. Be My Lover soi tässä ja Beach Battlessa on vastakkain kaksi artistia, jotka mukana myös Helsinki City-festivaaleilla. K-System vastaan Mohombi. Kiitos kaikille, jotka laittoi ääniviestiä ja kohtasit muuten hei yksi äänestä nyt. Voittaa liput Helsinki City-festivaaleille, kuinka tämä homma sitten käy, niin palataan siihen kohta, mutta nyt alamme selvittelemään, kumpi vie.
1: Joo, eli

0: viisi battlea, niin kuuntelin ensin ton Saaran mohombia. Siitä tuli kyllä niin hyvä fiilis. Aurinko paistaa täällä Oulun suunnalla, mutta sitten kuuntelin kuitenkin ton Okuun vielä, että voiko pistää paremmaksi. Ja heti kun mainitsi K-systeemin, niin pakkohan se on liputtaa Hämeenlinnaa. Pohjoisen tyttö on asunut parhaat 20 vuodet Hämeenlinnassa, niin K-systeem voittaa tänään.
1: Yes.
2: Lauri, moi. Mä olisin niin hirveästi halunnut biisin battlessa, että Saara voittaa, mutta kyllä se mutta. On K-systeem, joka menee jalan alle.
1: Näin.
3: Jaha.
4: Morjesta. Se on kuulkaa semmoinen juttu, että mohombi kyllä vie ainakin omasta mielestä voiton. Siitä tulee niin hyvin nuoruus mieleen ja se, että aina kun se soi, niin pistettiin kyllä radio kovemmalle ja fiilisteltiin. Oli sää mikä tahansa, niin siitä tulee aina hyvä mieli.
5: Ai että, nyt teki Oku sen verran ison virheen, että no. Nyt täytyy vähän rokottaa tästä.
1: Mitä?
5: Minähän rakastan K-systeemiä, mutta voisin sanoa heittämällä 5 parempaakin biisiä tähän näin, kun minkä Oku valitsi tähän Saaran kappaleen vastustajaksi, niin nyt täytyy ihan vaan siitä rokottaa ja antaa Saaralle tästä pisteen.
3: Yes.
6: Nyt pitää ehdottomasti suosia suomalaista DJ:tä.
1: Eli siinä meni varmaan K-systeemille ääni.
3: Joo.
7: Moro Saara ja Oku.
3: Moro.
7: Saara, sori. Nyt on pakko mennä Okun kelkkaan, se on niin kova leka.
3: Just.
7: Kesää teille kaikille.
1: Ja sitä samaa sinne.
8: No aivan absoluuttisesti K-systeem.
1: Noin.
8: Tuolta nuoruuden soundeja.
1: Ei, kyllä tämä näyttää aika vahvasti hei siltä, että K-systeem lähtee soimaan tuossa seuraavan.
9: No biisi battlesta mä tykkään hirveästi Saaran biisistä. Mä hombe oli viime vuonna tuossa Helsinki City Festivaalille anti ihan kova show. No alun perin se meni vähän niinku teknillisen vian vuoksi ihan pieleen, mutta lopulta se niinku ihan ilta myöhässä onnistuu. Ja Tampereella oli se sitten vielä aika kova. Siellä oli ihan mielettömän suunnit. Mä hompilä hääni.
3: Ei,
1: sieltä.
3: Se ei tannut sitten pelastaa tätä pistetilannetta.
1: Ei kyllä. Kyllä se näin on, että tänään soi K-systeem.
10: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Set you free soi tässä ja Saarakin pumppaa siihen malliin, että ei sua nyt ihan hirveästi harmittanut, vaikka tämä meni tälleen.
1: No ei harmita, paljon onnea Biisi Battlen voittamisesta.
0: Mutta nämä tosiaan yksi äänestänyt voittaa myös liput Helsinki City -festivaaleille. Kyseessä on vielä VIP-liput ja hommahan menee sillä tavalla, että mä olen nyt täältä ihan valkannut yhden äänestäneen umpimähkäisesti ja hänen puhelinnumeron naputellut tänne ja nyt me soitamme hänelle. Ja jos tämä kyseinen henkilö ei vastaa, niin sitten me soitamme seuraavalle, eli tämä kyseinen henkilö voittaa liput, jos hän vastaa.
1: Ja tosiaan VIP-lipuista kyse.
0: Kyllä.
1: Nyt odotellaan. Katsotaan, että vastaisko.
0: Hiljasta on.
1: Joo.
0: Jahas.
1: Ei vielä
0: niin,
1: ainakaan.
0: Niin, sinä kävi kuulla, että tämä ei edes yhdistynyt. Olikohan niin, että puhelin oli siellä kiinni, joten sitten vaan seuraavaa. Täältä naputellaan. Joo. Eli jos olet laittanut ääniviestin, niin voipi olla, että kohta puhelin pirahtaa.
1: Kyllä vaan, kokeillaan toista. Ja nyt se siellä odottaa.
0: Onkohan meillä
1: Onkohan meillä jotain häikkää tässä puhelin? Puhelin sydämissä.
0: Mä ainakaan kuule yhtään mitään.
1: En minäkään kyllä.
0: No niin, hyvin menee, mutta menkää. Kokeillaan sillä kolmas. Tämäkin on hiljainen, niin sitten tämä homma on kyllä sillä tavalla, että meillä on varmaan toi puhelin jotenkin.
1: Niin, pitää varmaan valita sitten ääni, WhatsApp-ääniviestillä sitten.
0: Annetaan jollekin sukulaisille tästä hyvä lahja.
1: Joo.
0: Okei, sitten. Tämä on tämmöistä suoran lähetyksen taikaa.
1: Kyllä vaan.
0: Mitäs nyt?
1: Vastaa, please.
2: Halo.
0: Halo.
1: Hei.
0: Täällä Saara ja Oku Hitmixin iltapäivästä. Terve.
2: Terve.
0: Miten menee?
2: Hyvin. Lopetin just työpäivä.
0: Okei. Onko se paras hetki päivässä?
2: Joo. Oli.
0: Tämä päivä nyt jatkuu sillä tavalla, että sä äänestit tossa, tässä Biisi Battlessa.
2: Joo.
0: Ja
2: Saaralle meni ääni.
1: Kyllä vaan, kiitos paljon siitä. Se ei ihan riittänyt voittoon, mutta kiitos, kuitenkin arvostetaan sitä ääntä.
0: Niin, mutta niin, tässä kävi sillä tavalla, että kun sä laitoit tuollaisen ääniviestin ja äänestit, niin me arvottiin sut nyt tässä voittajaksi, joten sä oot voittanut Helsinki City -festivaaleille liput. Onneksi olkoon.
1: Hei, paljon paljon onnea.
2: Kiitos paljon.
0: Jääpä hei sinne linjoille odottelemaan, niin otetaan sulta yhteystietoja ylös. Ja onneksi olkoon vielä.
2: Joo, kiitos.
3: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurin.

0: Mä oon sanonut sen ennenkin ja mä sanon sen nyttenkin, että jos elämän polku joskus johdattelee minut tanssimaan tolpan ympärille työkseni, niin tämä Groove Coverage Poison, niin se on yksi biisi, minkä tahtiin haluaisin tanssia.
1: Voisitko nähdä, että elämä veisi sut sellaiseen pisteeseen, että ottaisit itsellesi brasilialaisen butt liftin, eli BBL.
0: No en kyllä.
1: No nyt on käynyt sillä tavalla, että eräs suomalaisjulkis on hankkinut tämmöisen uudenlaisen pepun ja sillä ei voi istua ja puhutaan tästä Ace of Basein jälkeen.
2: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa ja paljon, tosi paljon.
3: Hitmix.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
6: Bilteema.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Hei, onks sul purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos. Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry soi tässä Tiesto The Business seuraavana. Kaskaran Bad Boy tulossa myös ennen kello 5 uutisia. Iltalehti kertoo somevaikuttaja Sonia Aellosta, joka on paljastanut Eiks niin äiti -podcastin uudessa jaksossa, että hän on käynyt brasilialaisessa buttliftissä. Eli tämä on semmoinen toimenpide, jossa pakaroita kohotetaan ja niihin siirretään rasvaa. Ja tässä kyseisessä podcastissa tosiaan Sonia ilmeisesti keskustelee asioista äitinsä kanssa ja tässä myös sitten näyttää tälle äidille tätä takamustaa ja kyselee, että miltä se nyt näyttää. Ja äidin mukaan pyllyn kaaressa on tapahtunut suuri muutos ja hän myös toteaa, että äidin pahin painajainen. Mä luulen, että Ailon äiti Pia Hänninen ei miettinyt tätä ihan niin kuin täysin syvällisesti tätä vastausta, että hän keksii jonkun vielä pahemman painajaisen niin. Kuin se, että tytär on ottanut brasilialaisen buttliftin, mutta todellakin tottahan se nyt herättää vanhemmassa ajatuksia. Ja tässä myös sitten ilmenee, että hänen isänsä ei sit puolestaan ole nähnyt tyttärensä pepun muodossa mitään muutosta.
1: Joo. Oot sä ikinä nähnyt BBL luonnossa, Oku? Ne on aika jännän näköisiä.
0: No siis mä oon varmaan nähnyt vaan sellaisia, jotka on mennyt pieleen, koska ne aina näyttää jotenkin todella oudolta.
1: No tämä on se, koska mä en ole nähnyt yhtäkään luonnollista BBL:ää. Enkä halua nyt silleen suolata, jokainen tehkö, mitä tekee, mutta siis BBL, mun mielestä se ei vaan ole vörtti, koska se on yksi riskialttiimmista esteettisistä leikkauksista, johon liittyy keskimääräisesti suurempi komplikaatioriski verrattuna moniin muihin kauneusoperaatioihin. Mä oon kuullut esimerkiksi siitä, että kun sitä rasvaa siirretään suuria määriä niin kuin ympäri kehoa, niin sitä voi joutua tyyliin verisuoniin ja kulkeutuu keuhkoihin ja se voi johtaa siis kuolemaan. Ja sen päälle vielä, että se paraneminen, se kestää pitkään, sun pitää niitä sidoksia kuukausia putkeen, eikä voi istua. Mun mielestä se ylipäätään kuulostaa painajaiselta. Ja se, että joku on niin kuin valmis tekemään silti tällaisen operaation niin kuin pinnallista syystä, ollaan rehellisiä, niin se pistää hiljaiseksi. Tietenkin saatan kuulostaa vähän tekopyhältä, koska itsekin olen käynyt veitsen alla aikoinaan ottamassa rintaimplantit, mutta niissä kuitenkin se komplikaatioriski on huomattavan paljon pienempi. Ehkä semmoinen niin kuin bottom line on, että niin kuin tehkää mitä teette, mutta olkaa valmiina lusikoimaan sitten se soppa, jos kiisseli osuu tuulettimeen.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Tiesto soi tässä, tämä on The Business. Kuinka paljon Hitmix soittaa kesämusaa? Käy heittämässä oma arvio asiasta tai kuuntele meitä ja laske itse supla.fi kautta Hitmix. Käy siellä heittämässä lukema ja yksi voittaa kesän päätösbileet Ibizalla ja Ibizalla esiintyy David Guetta.
1: Ja tästä vielä soi kappale, josta mulla tulee aina Okupoika Luukkainen mieleen.
0: Miten se on tässä mahdollista?
1: No se on Bad Boy Kaskadalta, niin mites muutenkaan?
0: Ennen kello 5 uutisia.
2: Hitmixin iltapäivässä Okuluukkainen ja Saara Forsberg. Hitmix.

0: Kara, Bad Boy soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja kohta soi myöskin Alan Walkerilta Faded sekä Bumfunk MCsin Freestyler.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, jossa tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies ajoi Nurmijärvellä kerrostalon seinään.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Eli

0: edullisia.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, jossa tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies ajoi Nurmijärvellä kerrostalon seinään kesäkuussa 2023. Onnettomuudessa kuoli 19-vuotias, juuri armeijasta lomille päässyt varusmies. Kolme muuta kyydissä ollutta nuorta miestä loukkaantui. Käräjäoikeus tuomitsi nykyisin 27-vuotiaan Veeti Peltosen 2 vuodeksi ja 2 kuukaudeksi vankeuteen. Hän sai rangaistuksensa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, 3 törkeästä vammantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa tänä aamuna. Onnettomuudessa kuolivat bussissa olleet 12- ja 15-vuotiaat lapset, 49-vuotias bussinkuljettaja sekä 27-vuotias avustaja. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että onnettomuus tapahtui, kun minibussi ajoi tasoristeykseen, jonka puomit olivat alhaalla. Ranskassa äärimmäisen helteen seurauksiin on kuollut jo ainakin 7 ihmistä. Ranskan energiaministerin mukaan 5 7 kuolonuhrista oli ihmisiä, jotka hukkuivat vilvoitellessaan porottavassa helteessä. kaksi muuta kuolemantapausta liittyy kuntoilutapahtumiin. Ranskassa on ollut äärimmäisen korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut maassa yli 37 asteeseen.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sade tai ukoskuuroja tänään maan etelä- ja keskiosassa pohjoisessa laajoilla alueilla poutaista. Päivän ylin lämpötila huomenna länsiosassa 12-16, yön aliin 1-8, itäosassa huomenna 10-17 ja aivan idässä alle 10 astetta, yön aliin 2-8. Pohjoisosassa maata tarjoillaan huomiselle 10-16 astetta ja pohjoisen itäosissa 6-13, yön aliin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
7: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Kyllä vain, täällä ollaan. Ja kellohan se on lyönyt 5. Ja tuossa myöhemmin musan puolesta olisi luvassa sitten muun muassa Portion Boys ja Hadawayta sekä myöskin Eva Maxia.
0: Ja mulla on nyt sitten rikos tunnustettavana. Tästä ei ole kovin kauaa, mitä tapahtuu. Ja tähän palataan Alan Walkerin ja Pomfakemsin jälkeen. Hit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much

0: Biisi, joka ei vanhene. Bam Bam Kemsis Freestyler Hitmixin tiistai-iltapäivässä.
1: Edward Maja, Stereo Laava, tuossa seuraavana portion pois. Samaa taivasta katsotaan, soi myös pian. Ja tämä rikos ei ole vanhentunut, mutta mä aion nyt kertoa tämän syntini. Toivon, että tämä rikos on tehty niin kaukana, että lain koura ei yllä tänne studioon saakka tai Suomeen saakka. Nimittäin tämä rikos tapahtui Espanjassa Majorkalla, jossa oltiin tuossa lomailemassa ihan vähän aika sitten.
0: Mitä sä oot siellä tehnyt? No, oot sä tapellut jossain baarissa?
1: No, sitäkin ei vaan. Turistien kanssa niin hotellin baarissa tuli riitaa. Jääkiekon MM-kisat käynnissä.
0: Olisi pitänyt arvata.
1: No, mutta ei vaan siis. Kyse on siitä, että mä olin jo aikaisemmin huomannut siellä tällaisen luonnonpuisto, vähän tämmöinen kuin kansallispuisto on tapainen, johon saa mennä vain tiettynä kellon aikana. No, joku saattaa jo ehkä arvata, mihin tämä johtaa, mutta sitten jotenkin se aika juoksi sillä tavalla, että saavuttiin siihen porteille sillä tavalla, että ne oli suljettu. Siinä oli ihan selkeästi laitettu, että oliko se nyt sitten 7 ja 6 välillä saa sinne mennä. No, mutta mä ajattelin, että tostahan ei ole vaan kuin hypätä toi portti. Niin kuin se vaan ylittää. Se ei näytä niin kuin siltä, että tässä ollaan tosissaan. Mä vielä niin kuin sanoin sen ääneen, että tämä portti ei kerro mulle, että tämä on sellainen, niin kuin, että tämä pitää ottaa vakavasti tämä asia. No, siitä sitten ylitettiin se portti ja lähdettiin sinne luonnonpuistoon, joka oli siis todella makea. Siis siellä oli niin kuin, mä itse asiassa tässä katoinkin sitten nyt netistä, niin täällä on yli 200 eri lintulajia. Ja se näkyy siellä. Siellä oli siis kaikennäköisiä lintuja. Sellaisia lintuja, mitä mä en ole nähnytkään. Sitten siellä oli esimerkiksi siellä oli flamingoja.
0: Okei, wow.
1: Ja sitten siellä oli myös kalalajeja. Siis sä näit niin kuin niitä kaloja, kun ne nousi pintaan. Ja sitten siellä oli kaloja, jotka hyppi.
0: Wow.
1: Joka oli mun mielestä aika makea. Mutta tietyllä tapaa mä aloin kyllä kiinnittää siihen huomioon, että tämä on tosi makea puisto ja täällä ei oikeasti ole ketään. Eli joku on ottanut tosissaan varmaan sen kyltin siellä.
0: Te saitte ihan niin kuin yksityis sitten show näiltä eläimiltä.
1: No joo, mutta sitten tuli se jännityshetki, kun mä näin tämmöisen, niin kuin, se oli ihan niin kuin jostain elokuvista se sellainen auto, jossa oli tämmöinen vähän niin kuin tiikerikuvio ja sitten siinä luki Patrol kyljessä.
0: Eli tämmönen, Park Ranger tuli mestaille.
1: Joo. Ja sitten siellä oli siellä, mä näin siellä kyydissä, oli semmoinen kaveri, joka näytti ihan Indiana Jones.
0: Oliko hattukin päässä?
1: Oli hattu ja
0: no,
1: kaikki oli.
0: Oli.
1: Ja varmasti oli ase mukana myös. Ja hän oli valmiina toimintaan, jos joku olisi astunut tuossa 6:00 jälkeen sinne.
0: Niin.
1: No, mutta sitten me piilouduttiin pusikkoon.
0: Oho.
1: Ja sitten mä sanoin, että kyllä me nyt katsellaan tätä puistoa vielä, että mennään silleen hiipien tämä läpi. Ja siellä me hiiviskeltiin menemään. Ja okei, siinä kävi nyt sillä tavalla, että meitä ei saatu kiinni. Mutta välillä se auto aina tuli jostain kulman takaa ja näkyi jossain. Se oli siis kuumottavinta, mitä mä oon hetkeen tehnyt. Sitten mä katsoin myöhemmin sitten, että minkälaiseen rikokseen tässä on syyllistytty. Okei, siinä olisi voinut käydä sillä tavalla, että me oltaisiin päästy varoituksella, jos tämä vartija olisi ollut semmoinen myötämielinen. Mutta pahimmillaan siitä olisi voinut saada 600 euroa sakkoa.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Edward Maija ja Vika Chikulina, Staring Love, ja soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Mua vähän niin kuin inhottaa sanoa tää silleen suomalaisena kuitenkin, mutta no, kyllä se vaan niin on, että Suomen pitäisi taas ottaa vähän mallia Ruotsista.
0: Jahas.
1: Ei sitä pääse yli eikä ympäri. Ja mistä kyse, niin tämä selviää Portion Boysin Samaa taivasta katsotaan jälkeen.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex. Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
17: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
16: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
18: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
19: Kesän kovin jysäri.

0: armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi. Hit.

0: Tässä on kyllä semmoista sankarimeininkiä. Portion Boys, samaa taivasta katsotaan. Tämähän oli UMK:ssa.
1: Kyllä oli, eikä ollut kaukana, että olisi päässyt myös Suomea edustamaan, mutta muuan kääriä vei silloin UMK:n ja sehän tarina meni ihan sitten kohtuu hyvin se.
0: Aftonbladet muuten kertoo, että Ruotsi puolittaa julkisen liikenteen maksut. Siinäpä Suomelle vähän pureskeltavaa. Kuukausimaksuja alennetaan heinäkuun alusta joulukuun loppuun saakka. Ja Ruotsi aikoo käyttää tähän hintojen alentamiseen lähes 700 miljoonaa euroa. Taustalla on Iranin sodan aiheuttama energiakriisi. Jos autoa ei tarvitse käyttää tai jos autolla ei tarvitse mennä töihin, haluamme rohkaista julkisen liikenteen käyttämiseen, valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson sanoi aiemmin.
1: Onhan noin bensan hinnat siis hurjat, täytyy sanoa, ja tekisi mieli nostaa tuommoinen aika legendaarinen somepätkä erään perussuomalaisen sanomisista, kun hän siinä bensapumpulla sanoi, että jos me oltaisiin, viittasi hallituksessa, niin tilannehan olisi jotain toista. Mutta siis mitä tulee mieleen tähän julkiseen liikenteeseen, niin esimerkiksi Tallinnassahan paikalliset saa matkustaa ihan ilmaiseksi.
0: Toi on crazy.
1: Se on itse asiassa aika historiallista, mitä Virossa on tämän julkisen liikenteen suhteen tehty tämän tiimalta. Toki kaikki, jotka on nähnyt ne Tallinnassa olevat ratikat, niin nehän ei ole mitään silleen samantyyppisiä kuin täällä vaikka pääkaupunkiseudulla, että niistä huokuu ehkä hieman jopa Neuvostoliitto, mutta oli miten tahansa, niin tämä on mun mielestä karmeeta, mihin suuntaan Suomessa on menty tässä asiassa. Että hinnat vaan nousee. Ketään se kannustaa mennä niin
0: ei minua, ei minua ainakaan.
1: Hinnat alas!
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää. What is love?

0: Oikein hyvää hitmiksikästä tiistai-iltapäivää täällä Saara ja Oku. Ja tässähän soi Hathawayn Vladislavia sekunnin hitmix-kilpailu. Se on skaba, joka vedettiin tänään 3:30 maissa. Ja siinä kisassa me soitetaan sekunti erästä biisiä. Ja siitä pitäisi osata tunnistaa, että mikä kappale kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meille soittelikin tänään sitten Leena Kuopiosta. Ja hänen arvauksensa oli Pitbullin ja J-Lon Get on the Floor. Ja tällä hän sitten havitteli tätä meidän pullea 470 euron pottia. Mutta Okupoika Luukkainen, oliko Leenan arvaus oikea vai väärä vastaus?
1: Että tämä vastaus oli jo wow, wow, wow, wow,
0: wow. Kaunis nuotti.
1: Se oli väärä vastaus. Ja se tarkoittaa sitä, että potti nousee ja nyt se on 490 euroa. 490 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tuosta noin, kun huomenna tarjolla oikean vastauksen, niin liki 500 euroa sulle.

0: Eva Max, Sweet But Psycho soi nyt Hitmixin tiistai-iltapäivässä.
1: Seuraavana Real McCoyta, joka itse asiassa kun he aloitti tekemään musaa, niin ton bändin nimi oli MC Saar ja Real McCoy. Ja sit kun heillä lähti jonkinlainen läpimurto 90-luvulla Jenkeissä, niin siellä oli joku manageri-hahmo, joka oli silleen, että hei, nyt tää nimi pitää katsoa uusiksi. Että eihän se nyt voi olla MC Saar ja Real McCoy. Että voisiko se vaan olla Real McCoy? Ja sit siitä tuli Real McCoy.
0: Ja se on hyvä.
1: Mut kävin miettimään, että mitä tää MC Saar mietti siinä kohtaa. Silleen, että onko sä ollut silleen käsi silleen vapisteen nostanut pystyyn?

0: ja sanoi, että mitä jos olisi MC Saari, että tämä tuo rimakoi pois.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
12: Värisilmä.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Menikö se?
17: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
18: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi Lounea.
18: Lounea.fi.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Hit Mix.
19: Soittaa tätä.

0: Real McCoy, Another Night soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja saatiinpa myöskin tänne studioon meidän seuraksi käymään Tytti Iskiviharju.
1: Hei, sieltä riensin.
0: Kyllä vain.
2: Tytille voi laittaa biisitoimetta WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576, niin kuuden jälkeen sitten näitä biisitoiveita. Mutta mitäpä luulette, nyt taloustutkimus on tehnyt tällaisen tutkimuksen, että mikä on suomalaisten mielestä paras työpaikka? Mikä on houkuttelevin työnantaja? Ja tämähän on aika mielenkiintoinen siis kysymys silleen, että luulisi, että jokainen vastaa niin kuin sillä tavoin, että mikä niin kuin on oman alan duunipaikka.
0: Niin kyllä.
2: Niin kuin, että jos mä ajattelen, että okei, mun mielestä olisi kyllä tosi kiva olla töissä, jossa on lihapiirakka tehtaalla. Mutta mulla ei ole mitään hajua, miten lihapiirakoita tehdään, mutta kyllä mä tiedän, miten niitä syödään.
0: Mä rupean heti jotenkin miettimään semmoisia isoja suomalaisia brändejä, niin kuin Fazer tai Valio tai Yle tai Valtio. En mä tiedä, jotain tollasia ehkä.
1: Niin.
2: No mikä on ykönen?
0: Fazer.
2: Mitä sitten tähän sanoo?
0: Paulik!
2: Okei. Okay. No mä voin sanoa tässä kohtaa, että me molemmat oli aika hyviä.
0: Okei.
1: Okay. Okei. Okay.
2: Mitä Tytti laittaa?
1: No voi jessus. Apua. Miksi mulla ei tule mitään brändiä mieleen?
2: No älä mieti brändiä. Missä sä haluaisit olla töissä?
1: Täällä.
2: Hitmixillä tietenkin. Okei,
3: vastaa Hitmix. Se on turvallinen vastaus.
2: Vastaa Hitmix.
1: Niin, Hitmixillä mä haluun olla.
2: Selvä. Sun vastaus on Hitmix ja Saaran vastaus on Paulik.
0: Okay. Hei, mä en halua tätä ymmärtää nyt sitten väärin.
2: Ei tietenkään.
0: Ylämällä portaa.
1: No, mikä sun vastaus on?
2: Ja mun vastaus on tietenkin Hitmix.
0: Niin. Hei! Tää ei oo hyvä juttu.
2: Ei siinä mitään. Hei, mutta siis Hitmix ei oo täällä kyllä valitettavasti top 10, vaan Paulik
0: on
2: täältä Paulta. Löytyy.
0: No niin!
2: Se löytyy sieltä 8 ja Fazer on 1. Ja kakkosena Supercell ja kolmantena Kone. Tällainen on toi top 3. Joo, mä en tiennytkään, että Saaralla on tommo

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: on kesähitti, mutta kuinka paljon me soitetaan kesämusaa, niin käy heittämässä oma ajatus tästä osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Ja sä voit voittaa sitten kesänä päätösbileet Ibizalla, missä esiintymässä on David Guetta. Mut kohta Tytti Kiviharju jatkaa sun kanssa hitmixin illassa ja musan puolesta kuuden jälkeen tulossa muun muassa Solid Bassia, Accentia sekä Pinkkiä.
1: Ja ennen kuin me lähdetään Okun kanssa tästä jatkamaan iltaa Ibizalle. No ei me minnekään Ibizalle mennään.
0: Oispa meillä Ibizalla tänään.
1: No niinpä, niinpä. Mutta ennen kuin lähdetään, niin mulla osui silmään tämmönen juttu Ilta-Sanomista, että leikkokukkien ja muiden elävien kasvien tuominen potilaille on tuoreeltaan kielletty HUSin sairaaloissa. Syynä kieltoon on se, että huonekasvien ja leikkokukkien multa ja vesi voivat lisätä infektioriskiä. HUS on näin tiedottanut. Tämä on mun mielestä vähän mälsää. Tietysti jos ollaan ihan niin kuin todettu esimerkin kautta, että siinä on oikeasti riskiä, niin tietystihän se on sitten parempi niin, mutta jos miettii, että miten ankee sairaalaympäristö voi olla ja on, niin kyllähän kukista niin kuin iloa on. Mutta kai tästä eteenpäin on sitten vaan tyydyttävä hankin suklaarasiaan ja parane pian ilmapalloihin.
0: Joo, siis mä en halua nyt kuulostaa niin kuin joltain vanhalta jäädältä, mutta kun niitä kukkia on viety sinne jo iät ja ajat, niin miten se nyt yhtäkkiä tuli niin vaaralliseksi?
1: Niin.
0: Mutta toki maailma kehittyy ja ymmärrys asioista samalla, niin voihan se näin olla. Yksi asia, mikä tulee myös mieleen, niin miten suuri lovi tämä on niin kuin jollekin kukkakauppabisnekselle. Sillä mä tiedän, että jotain kukkakauppojahan sijoitellaan vähän sen mukaan, että missä sitten on menekkiä ja tuommoiset sairaalat on usein ollut sellaisia paikkoja.
1: Siis juu, kunhan ne kukkakaupat selviää.
0: Niin, ja sitten niin kuin, että jotain kukkakauppiahan sijoitetaan myös niin kuin hautausmaitten lähelle.
1: Niin, kyllä.
0: Ihan sen takia, että mä en tiedä miten sitten. Tai onko siellä ollut esimerkiksi sairaalassa joku kanttiini, missä on myyty ennen kukkia ja nyt siellä kanttiinin pitäjä on silleen, että mitä nyt? Hei, kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
1: Morjens!

0: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Beelytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei. Okay. Tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Ai, onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Poliisi kertoo tavoittaneensa seksuaalirikoksista epäilyn miehen tänään iltapäivällä Espoossa. Poliisi pyysi aiemmin tänään kansalaisilta vihjeitä miehen tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä, kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, jossa tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies ajoi Nurmijärvellä kerrostalon seinään kesäkuussa 2023. Onnettomuudessa kuoli 19-vuotias, juuri armeijasta lomille päässyt varusmies. Kolme muuta kyydissä ollutta nuorta miestä loukkaantui. Käräjäoikeus tuomitsi nykyisin 27-vuotiaan Veeti Peltosen 2 vuodeksi ja 2 kuukaudeksi vankeuteen. Hän sai rangaistuksensa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, 3 törkeästä vammantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidenttipari tapaa nyt kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Ilta-Sanomat seuraa parhaillaan Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
10: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Sää tässä nyt jatkuu vähän epävakaisena. Loppuviikosta lämpötila sitten vähän sen nousee. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsastamaan itä- ja pohjoisosassa. Paikoin sitten Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita ukkosineen on luvassa. Edelleen saa hatuista pidellä kiinni. Tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivän lämpötila huomenna 10 ja 16 asteen välillä Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin asteita 5-10. Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Se on kesä nyt. Ja Hitmixillä se on startannut 100 päivää kesää. Elokuun loppuun saakka painellaan kesätunnelmissa ja sehän tarkoittaa totta kai siis pelkkää kesämusaa, koska Hitmixillähän me kesämusaa vaan soitetaan. Se oli Base Miro Miro, Dafsin ja Porkeusin Tsunami muun muassa heti tohon kärkeen. 6:03 on kello. Se on Hitmixin tiistai-illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Tyttikin Viharjun, moikka. 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Toivebiisejä saa mulle tänne tiputella. Ja ääniviesteistähän minä tykkään.
16: Hitmix. Parhaat ysärit.
17: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tsunamia, Duffsilta ja Porkeussilta, Hitmixin tiistai-iltaan, Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower seuraavaksi. Myös MC Hammeriltä You Can't Touch This tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin illan.

0: Mysteeri.
1: No, mysteerin ratkoja viittaa saa nyt taas alkaa asetella sinne harteilleen. Mä annan vihjeet ja sä kerrot sitten mulle niitten pohjalta, että mikä artisti ja biisi on tänään kysymys.

0: Hyvä, että tuolilla täällä pysyy. Dancing DJs ja Rocks at the Fading Like a Flower tykittelee Hitmixin tiistai-illassa. MC Hammer, You Can't Touch This soi ihan hetkisen kuluttua. Tuossa mikä ilta se oli sunnuntaina? Hello, keski-ikäisen meikäläiselle soitteli. Palataan tähän ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Just siksi.

0: Nää kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa.
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 21 minuuttia yli 6 on kello, sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa, tytti täällä. Tässä on MC Hammer, You Can't Touch This. Accent, Sera ja Misha Miller, Don't Leave Thinking You and Your Hand. Nää soi seuraavaksi. Mikä on paras hankinta, mitä sä oot tehnyt? Mä tossa sunnuntaina oikein vähän se jopa niinku naureskelin, että 10 vuotta sitten on tällaisenkin masinan itselleni hankkinut. Itse asiassa ihan syystä, ja kyllä mä nyt sitä niinku kiittelen, että se on todella yksi parhaimmista, mihin mä oon koskaan raani laittanut. Jos 20-vuotias tytti olisi miettinyt, että ostaisiko tekstiilipesurin, niin en todella olisi pistänyt rahojani kyllä sellaiseen. Mutta sanotaan, että se on kyllä maksanut itsensä takas. Ei ole ihan sellainen niinku edullisimmasta päästä se laite, mutta on tullut tarpeeseen. Muutamatkin pontuskissan väärään paikkaan kuseksimat pissat on saanut pestyä sillä äärimmäisen hyvin. Ja tiedätkö, siinä on muuten sitten sellainen vaara, että kun sä alat pestä kaiken maailman sohvia tai auton penkkejä tai mitä tahansa sillä tekstiilipesurilla, niin sitä oikein vähän meinaa itsellekin tulla, tiedätkö, oksennus suuhun, että millaisen shaiban keskellä sitä asuu. Siis se vesihän on aivan pikimustaa. No, mulla kävi nyt siis sillä tavalla. Mulla on lasitettu parveke, missä mun kesäprojekti tässä on käynnissä, ja en tiedä, miksi mä en sitten käynyt siellä reilu vuorokauteen tuossa yhdessä vaiheessa, niin en ollut huomannut, että pontuskissa oli käynyt sinne jotkut juustonpalaset ykämässä siihen matolle. Tiedätkö, sellainen koko lattiamatto, mitä niitä nyt on ne harmaat parvekematot. Ja sitten, tiedätkö, kun se on siellä paistunut oikein helteessä varmaan 50 asteessa, niin siis se haju on jotain järkyttävää. Ja se ei siis lähde pois. Mä haistan sen koko aika, vaikka mä oon mitä kaikkea ainetta siihen yrittänyt tunkea. Kunnes sitten muistin, että ai niin, tytti. Nyt sä taas käyt kaivamassa sen sun tekstiilipesurin. Pistät Kimmo Kaarinan tossa kuule laulamaan, niin johan alkaa puhdistua. Ja niinhän siinä kävi. Ei ole kuule hajuhaittoja parvekkeella, ja sanotaan, että siellä ihan silleen niin kuin tuoksuukin puhtaalta. Ja täytyy sanoa, että en ole kyllä koskaan ajatellut, että lasitettu parveke voisi olla noin täynnä likaa. Siis mitä se vesi taas oli, kun mä sen maton sain pestyä. Täytyy ehkä harrastaa sitä vähän useammin. Mutta ensin mä pesen nyt sillä kaikki auton penkit ja kaikki mahdolliset. Tällaista se sitten on keski-ikäisenä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: Joku kysyy sulta, että lähet sä tytti terassille? Mennään ottaa pari drinksuu, niin en mä katso, kun mulla on täällä nyt tää pesuprojekti tämän mun tekstiilipesurin kanssa. Check

0: Hitmiksi Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Accentin Kylieista tehty vähän tämmönen menevämpi versio. Accent Sera ja Misha Miller, tää on Don't Leave Hitmixin tiistai-illassa. Modern Talkingia ja Rihannaa tulossa seuraavaksi. Mä tuossa äsken sanoin, että nyt ollaan joku raja kyllä ylitetty, kun mä tunnelmoin tekstiilipesuria, joka on ehdottomasti siis yksi mun parhaimmista hankinnoista ikinä. Kärkeen menee viilentävä ilmalämpöpumppu, mikä mulle asennettiin viime kesänä. Ne ei tarvitse tässä nyt sitten ihan tropiikissa enää asustella kesähelteillä, vaikka oli siinä tietty se positiivinen puoli, että peikonlehti kasvoi ihan silmissä, kun tollasessa tropiikissa eleltiin. Henna kirjoittaa, että toi tekstiilipesuri on kyllä yksi parhaimmista vempeleistä, mitä on olemassa. On muutaman kerran vuokrannut ja siitä tosiaan sekoo, kun näkee sen mustan veden. Joo, siis hyi. Haluaa nimenomaan pestä kaikki paikat lattiasta kattoon ja vielä vaikka naapuriltakin. No joo, ite en ole ihan vielä naapuriin asti mennyt toistaiseksi. Tonoppa sanoi, että se on todella lämmin peitto, se paras hankinta. En ole palellut enää öisin, että kovasti kurotan minäkin kohti keski-ikää. Kylmä alkaa kolottaa ikävästi.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: No sellaista se on. Modern Talkingilla jatketaan, tää on Brother Louis. Rihannaa ihan hetkisen kuluttua ja sitten mennään myös musamysteerin pariin. Minkälaisia vastauksia ollaan saatu, niin sitä me selvitellään kohta.

Brother Louis Modern Talking, ilta Rihanna yhdessä Calvin Harrisin kanssa. We Found Love, Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song muun muassa tulossa ihan kohta. Musa Mysteerin kimppuunkin käydään, vihjeet on annettu. Artisti viittaa peseytymisessä käytettyyn vaahtoavaan asiaan.

0: sijaan biisi puolestaan kertoo tarinan kahdesta, jotka rakastavat salaa. Näistä sun pitäisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja mikä biisi.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi lounea.
14: Lounea.fi.
15: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
16: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
15: Mitä siinä sitten oikein kävi?
16: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
15: Kiitos.
17: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä aina.
19: Ei ole.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.

0: tässä on Rihanna yhdessä Calvin Harrisin kanssa We Found Love. Kivaa tiistai-iltaa Hitmixiltä Tytti-studiossa.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artisti viittaa peseytymisessä käytettyyn vaahtoavaan asiaan. Biisi puolestaan kertoo tarinan kahdesta, jotka rakastavat salaa. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Paljon on tullut vastauksia täällä muun muassa kysellään että oisko Secret Love Song ja biisi Little Mix feat. Jason Derulo sitten artisti. Sitten veikataan, että Shampoo ja Trouble. Siis mä olin unohtanut tän. Miten tällaisen biisin voi unohtaa? No sitä veikattiin musamysteeriin. Ja mitä sitten täällä sanoo Mirka?
2: Musamysteeri on varmaankin Soapin Romeo and Juliet. Tai ainakin se ensimmäisenä tuli mieleen.
0: Yleensä ne kannattaa pitää kyllä ne vastaukset, mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Mä oon tiedä, että sä oppinut sen nyt tuossa baaripähkinässä, pupivisassa, kun ollaan käyty, niin aina ei saa koskaan lähteä vaihtaa sitä vastausta. Sitten kun niin on tehnyt, niin no, pärsilleen se sitten meni siinä vaiheessa. Tonoppa sanoi, että musamysteeri vaikuttaisi vahvasti olevan Soap, Romeo and Juliet. Saippuahan se vaahtoaa ja onko tunnetumpaa salarakas tarinaa kuin Romeo ja Julia? Niin, no eipä kyllä taida olla.
1: Hitmixin illan.

0: Romeo and Juliet Soapilta soi Hitmixin tiistai-illassa ja tää se oli oikein vastaus tämänkertaiseen musamysteeriin. Kynttärän The Sunshine Girls Ding Dong Song seuraavaksi ja myös toive musaa tulossa.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: Tässä on Kynttärän, The Sunshine Girls, Ding Dong Song, Britney Spears, I Wanna Go tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta mitäs seuraavaksi?
1: Moikka tytti.
0: Moi.
1: Jaana täällä.
0: Terve.
1: Täällä taas tutusti. Sirkkelen ääressä jo tunnin seisonut, kun on tämmöinen hyvä keli. Viilee ja tuulee, ei ole öttiäisiä. Ja jos tuota biisitoivetta voi esittää, niin E-Typeilla on sen Last Day Alive lisäksi tämä Far Up in the Air, tai miten tämä nyt hienosti lausutaan, semmoinen menevä, tosi kiva biisi, että jos johonkin rakoseen se mahtuu, niin kiva olisi kuunnella. Ja tässä sinua kuuntelee ja tien tätä hommaa, mutta kiva kun oot siellä. Moikka!
0: Kiitos, moikka! Siis tää on upea. Far Up in the Air E-Typeilta. Menee heittämällä siis top vitoseen E-Typein biiseistä.

0: ja vähän tippakin linssissä. Far up in the air, E-Typeilta. Tää oli toivebiisi tähän tiistai-iltaan. Jos sulla on joku kappale mielessä, minkä sä haluisit kuulla, niin tuuttaahan se mulle ääniviestillä 0401836576. Britney Spears, I Wanna Go, se tulossa tossa vielä ennen 7.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutolaite.

0: Olkapöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Siinä Britney Spears I Wanna Go hitmixin tiistai-illassa. Minuutin yli 7 on kello, tytti täällä, terve. Hei, tiistai kun on, niin telkku tiistai, se pistetään tuossa tulille kohtapuolin. Eli mahdollisuus on voittaa itselleen Ruutu Plus katseluoikeus. Sitä ennen kuitenkin kesämusaa, Sanekin Does It Matter ja Basshunterin Dootta tulossa. Ja mitäs muuta?
1: Moikka tytti, hei, ihanaa musaa. Moi. Soittelet, oi, se on taas täältä taksin ratista, kun soittelen ja kuuntelen. Ja nyt olisi aika ihana, kun tuo aikakode voisi jyräyttää kuule ton keltaisen toukokuun.
0: Okei. Okay.
1: Niin saisi hoilottaa täällä kuule, kun on nyt just asiakkaita kyydissä. Ja voisin laulaa niinku kitarisat suorana täällä mukana. Koska kaikkialla on nyt niin keltaista, kun voikukat kukkii ja onnenpensaat kukkii ja kaikki kukkii. Hei, ihanaa kevään jatkoa, kesän alkua. Kiitti tytti kivasta ohjelmasta.
0: Oi, kiitos tuhannesti Tanja. Laitetaan tosta kuule aikakoneen keltainen soimaan ja lupaathan, että sä laulat. Ja vaikka sulle nyt tulisi sinne sitten asiakas, niin vedät sitten jonkun autokaraoken siellä hänen kanssa. Mutta lupaa, että nyt lauletaan.
2: Moniskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hit

0: kesämusaa ja toivebiisiä Hitmixin tiistai-illassa. Tää on Aikakone ja Keltainen. Lisää toiveita saa laittaa ääniviestillä 0401836576. Sonic Does It Matter, Bass Hunter, Dota seuraavaksi. Sitten kohtapuoliin laitetaan myöskin telkku tiistai käyntiin. Eli Ruutu Plus katseluoikeutta on mahdollista voittaa.
1: Hitmix.

0: on Base Hunter ja Dota. Base Hunter mukana myös Jysäri-festareilla. Se on ihan pikkasen yli kuukausi aikaa, kun Himoksella jälleen tärähtää. Look Twice, Move That Body jatkaa ihan kohta. Ja sitten mä soitan sen jälkeen sulle eräästä TV-sarjasta Tunnarin, joka sun tulisi tunnistaa. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet

0: asia.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No, se on jo.

0: Aakko tässä moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
0: Loistavaa.
1: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Look Twice, Move That Body soi Heatmixillä Goldilocks Made Of, Basic Element, The Promised Man. Tulossa seuraavaksi 21 minuuttia yli 7 on kello. Tytti studiossa, moikka.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: Mulla on tunnari. Sun tehtävä on se tunnistaa, että mistä TV-sarjasta on kyse. Ja kaikkein oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus. Ja tunnarihan kuulostaa tänään tältä.

0: mikä sarja kyseessä.
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.
0: 040 183 6576 on WhatsApp-numero.

0: Basic Element, The Promised Man soi siinä. You Belong the Beach, Days, Sea of Love tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: Soitin tossa äsken tunnarin ja sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mistä sarjasta tää on. Sä voit vaan veikata, että kahta eri vaihtoehtoa täällä tulee. Tonoppakin kirjoittaa, että no onks tää nyt sitten Selviytyjät vai The Amazing Race? Pienehkön pohdinnan jälkeen arvaan tuurilla Amazing Race. Paljon tulee sitten, että tää on Selviytyjät. No Selviytyjät, helppo, ylihelppo. Mutta kun ei oo, kyllä tää oli Amazing Race. Kuvaukset alkoi tän osalta nyt lauantaina, eli uudet parit on lähtenyt taas matkaan tavoittelemaan 30 000 euron rahapottia. Neljäs kausi kyseessä. 11 tiimiä syöksyy taas kilpailuun, jossa jokainen päätös voi olla ratkaiseva. Edessä on äärirajoja, koettelivia tehtäviä, yllättäviä käänteitä ja hetkiä, joissa se paine sitten kasvaa sietämättömäksi. Mukana tällä kertaa elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä tyttärensä Nikitan kanssa, juontaja Mikko Silvennoinen ja ystävänsä Nisa Soraya, hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahti ja puolisonsa Niklas Vettanen ja urheilutoimittajat Laura Arfman ja Petra Manner siis muun muassa. Yksi tiimi voittaa tästä sitten itselleen tosiaan sen 30 000 euroa ja Amazing Race Suomi alkaa marraskuussa ruudussa ja Nelosella.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: Ja arvontaa täällä nyt sitten olen jälleen suorittanut kaikkien oikein vastanneiden kesken, jotka päätyi tähän Amazing Raceen Selviytyjien sijaan, vaikka nyt on kyllä itse asiassa sinnekin jengi lähtenyt kuvauksiin. Niin Julialle lähtee Ruutu Plus.

0: Jason Sea of Love soi Hit Mixin tiistai-illassa. Madonnan Hang Up tulossa ihan kohta. Amazing Race-kuvaukset, ne tosiaan on tossa lauantaina nyt jälleen startannut, eli jengi on lähtenyt pinkomaan ympäri maailmaa. Neljäs kausi on kyseessä, 11 tiimiä on siis lähtenyt liikkeelle, ja tämä kausi tuo mukanaan pienimuotoisen twistin. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin annetaan juontaja Heikki Paasosen kertoa siitä ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Ja kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: aikaa kello 20 sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa Tytti-studiossa. Tässä on Madonnan Hang Up. Axmo DJ:n Housecat Groove Coverage My Party. Kuuli on Gangsta's Paradise. Nää tulossa ihan kohta. Amazing Race-kuvaukset on jälleen startannut. 11 tiimiä on lähtenyt reissuun. Meidän viihdetoimittaja Tytti Junna oli paikan päällä, kun skapailijat lähti liikenteeseen. Amazing Racea hän juontaa Heikki Paasonen ja hän paljasti myöskin Tytille, että nyt tulee tällainen pienimuotoinen twisti tällä uudella kaudella mukaan. Kyseessä on ohituskaista. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Ohituskaista on siis semmoinen, että jossain kohtaa näille tarjoutuu mahdollisuus tehdä erikoistehtävä. Ja sitten jos erikoistehtävän suorittaa hyväksytysti, niin pääsee skippaamaan sen etapin kaikki tehtävät. Ei tarvitse tehdä mitään, pääsee suoraan chillaamaan päätepisteelle. Mutta sitten, jos se menee pieleen se tehtävä tai joku toinen tiimi ehtii sinne ohituskaistalle ennen, niin joutuukin palaamaan takaisin. Että sä oot menettänyt kaiken sen ajan, mitä sä oot säätänyt siinä erikoistehtävässä. Niin se voi olla vähän semmoinen make it or break it -tyyppinen tilanne.
2: Eli riskinottaja pitäisi olla sitten tänä vuonna mukana?
1: Kyllä, tai epätoivoisia ihmisiä. Mä luulen, että molempia on jossain kohtaa skabassa, kyllä.
3: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: No on kyllä aikamoinen twisti, ohituskaista. Tämähän tarkoittaa sitä, että siis nimenomaan ihan kaikki on mahdollista tässä

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: My Party, Aksmolta, DJ Housecatilta ja Cruel Coveragelta tykittelee tunnelmaa tähän tiistai-iltaan. Bob Sinclair, Rock This Party jatkaa ihan kohta. Kasin jälkeen sieltä on tulossa muun muassa Kaskadaa, Eiffel 65 ja David Gettaa. Ja David Gettasta puheen ollen, niin kinkerithän on luvassa tossa kesän jälkeen. Tähän me palataan tarkemmin kohta.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Ai, onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Oot sä tosissas? Hit.

0: Bob Sinclair, Rock This Party. Soi Hitmixin tiistai-illassa, kello tulee ihan just tasan 8. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Kaskada Miracle, Eiffel 65in Blue Dabba D. Nää soi seuraavaksi, sieltä on tulossa myös David Guetta. Ja David Guettahan on vähän niin kuin Hitmixin kesän tähti. Tai sanotaan, että kesän jälkeinen tähti. Hitmixin kesä kestää 100 päivää, mutta kesän päätösbileet, ne oottelee sitten tuolla vähän sen syssymällä. Miten näihin kinkereihin on mahdollista päästä, niin siihen me mennään ihan just kohta.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: Kesähittiä vuodelta 1999, Eiffel 65 Blue Dabadi soi Hitmixillä. Tän tahdissa tuli kyllä silloin sinä kesänä tanssittua ympäri Maltan katuja ja kippoloita. Oltiin silloin aika isollakin kaveriporukalla siellä kielikurssilla. Oi että, vitsi, oi niitä aikoja. Mutta ihanaa, siis kesä on täällä ja Hitmixin kesä on myös startannut. Se kestää 100 päivää ja sehän pitää sisällään sitten käsittämättömän paljon kesäbiisejä. Mutta kuinka käsittämättömän paljon, niin sitä sun pitäisi nyt sitten käydä veikkaamassa osoitteessa supla.fi/hitmix. Kaikki lähimmäksi päässeet, niin heidän kesken sitten arvotaan aika megalomaaninen palkinto. Kesän päätösbileet Ibizalla. David Guetan Ibiza-kauden päätöskinkereissä. Siis kelaa, mikä palkinto! Nyt ei muuta kuin pienimuotoista matikkatoimitusta tässä tekemään, että paljonko kesäbiisejä sitten oikein tähän 100 päivään mahtuu. Ja saattaa olla, että sinä ja sun ystävää tosta vaan sujahdatte Ibizalle.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa 100 päivää putkeen.
0: Ja siellä sitten aivan hikipäissään hypitte ja pompitte ja joratte ja danssaatte David Guetan tahdissa. Ei hyvää päivää. Huhuhuhu, mäkin haluun lähteä. Tässä on Dangerous. Sam Martin on tässä myös messissä.

0: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
1: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
0: Ai millainen?
1: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
3: Hitmix.

0: Max Don't Have Sex With Your Ex -erotikilta. Skuutteria tulossa ihan kohta, ja Skuutterhan on tämän viikon tähtiartisti, mutta ennen kuin tykitetään sitä ja tutustutaan tarkemmin Skuutteriin, niin mitäs sitä ennen?
1: Moikka tytti, moi. Saisiko DJ Tonta soimaan biisin sinun kokonaan? Sen jos sais soimaan, niin jos jees. Kiitos.
0: Kiitos, laitetaan.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hirvee Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?

0: salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkee?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
11: Ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: illassa. Tämä on DJ Tony ja Terhi sinun kokonaan. Skuutteria tulossa seuraavaksi. 22 minuuttia yli 8 on kello. Kivaa tiistaita, tytti täällä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
2: The chase is better than the catch.
3: Scooter on saksalainen rave-jätti, joka on jyrännyt tanssilattioita jo 30 vuotta ja tehnyt sen omalla täysin tunnistettavalla tyylillään. Nopeatempoista teknoa, eurodance-energiaa, karismaa ja ikonisia huutoja. Tätä kaikkea on Scooter.
4: Fire!
3: Hoppe Baxter on Scooterin ääni, kasvot ja legendaarinen huutaja. Scooter on perustettu vuonna 1993 Hampurissa, Saksassa ja yhtye on myynyt yli 30 miljoonaa levyä ja kerännyt yli 100 kultalevyä. Isompia hittejä listatessa menee ikä ja terveys, mutta mainittakoon nyt vaikka Hyper Hyper, How Much Is The Fish, Fire, Nessaija, Maria, I Like It Loud, The Logical Song. Näitähän riittää. Scooterin livekeikat on tunnettuja vahvoista strobovaloistaan, pyroistaan, lasershowsta ja soundista, joka tuntuu rintalastassa asti. Scooter ei soita keikkoja, Scooter hyökkää lavalle. Scooter on yksi Euroopan pitkäikäisimpiä dance-ilmiöitä, joka on onnistunut uudistumaan jokaisella vuosikymmenellä. He ovat tehneet yhteistyötä Hardstyle-nimien kanssa, päivittäneet soundinsa EDM-aikaan ja kaikesta tästä huolimatta säilyttäneet sen, mikä tekee Scooterista Scooterin. Sen jättimäisen energian ja pienen itseironian. Kun puhutaan Scooterista, puhutaan Eurodancen ja Teknon ikonisesta suunnannäyttäjästä, joka on tehnyt rave-huudot ja tarttuvat melodiat osaksi koko Euroopan popkulttuuria. Scooterin rave-juna puksuttaa edelleen, eikä loppua näy.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
5: Las rocas donde siempre ibamas. Mañana.

0: kolmimman Jaana Scooterilta. Scooter, tämän viikon tähtiartisti. Satasen biisinä tällä viikolla How Much Is The Fish? Aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, jos se täräytetään taajuudelta ilmoille, niin 010 800 104. Se on studion puhelinnumero. Silloin kannattaa soittaa, niin saattaa olla 100 euroa rikkaampi.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Pitbullia tulossa ihan kohta. Tässä on Kaija, Paara Paara Bastuu.
2: No

0: Mun mielestä tässä on hienosti sämplätty Ahan Take On Me-biisiä suoraan kasarilta. Pitbull yhdessä Christina Aguileran kanssa Feel This Moment soi Hitmixillä. Infernalia tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen, Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Samba de Janeiro Belliniltä. Infernal from Paris to Berlin. Ihan kohta ja sen jälkeen Hitmixin aamun Jussi Ridan päältä. Jälleen kolme tärkeintä asiaa, jotka on tarvinnut tietää. Yllättävää faktaa muun muassa stendareista ja tulitikuista ja myös pilvistä.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Varttia vaille 9 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Infernal from Paris to Berlin. Aqualta, Rosissa, Red, Flow Rivalta ja Kessalta Right Round. Ja Avicin Hey Brother tulossa vielä ennen tasaa.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Sytkäri keksittiin ennen tulitikkuja. Ensimmäinen sytytin kehitettiin jo vuonna 1823, kun taas nykyisen kaltaiset kitkatulitikut tulivat markkinoille vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Jotenkin mahtavaa, että jengi on osannut sytyttää tulta metallisella vempeleellä ennen kuin joku keksi raapia tikkua laatikon kylkeen. Toi jotenkin kuulostaa samalta kuin iPhone olisi keksitty ennen lankapuhelinta. Mitä jos mä hankaisin tämmöstä tikkua ja sit se syttyy palamaan? No sitten pilvet. Vaikka pilvet näyttävät aika tommosilta höttöiseltä vahtokarkilta, niin yksi tavallinen kumpupilvi voi siis painaa jopa 500 000 kiloa. Ja jos sitä nyt niin kun koittais kuvailla jotenkin muuten, niin se on suunnilleen 100 norsua taivaalla samaan aikaan. Tavallaan niinku tolla ajatusmallilla taivaalla leijuu välillä 100 norsua, eikä kukaan pidä sitä erityisen huolestuttavana. Taivaalla roikkuu kerrostalon verran vettä ja me sanotaan, että ihan kivan näköinen kesäpäivä. No sitten puhutaan haista. Jos oot luullut, että hait on dinosaurusten aikalaisia, niin itse asiassa hait on vieläkin vanhempia. Hait on uineet merissä yli 400 miljoonaa vuotta, kun taas esimerkiksi ensimmäiset puut ovat ilmestyneet maapallolle vasta 10 miljoonia vuosia myöhemmin. Eli käytännössä siis hait ovat ehtineet olla täällä maan päällä ennen metsiä, ennen dinosauruksia ja melkein ennen kaikkea muuta, mikä nykyään tuntuu normaalilta. Hait on niin vanhoja, että ne vois perustellusti sanoa dinosauruksille, että te nykynuoret ette tiedä mitään.
0: No, tällaista tänään. Minkälaista faktaa lyödään tiskiin sitten huomenna, niin se selviää, kun tuut kuulolle heti 6 aamulla. Jussi Ridanpää täällä sua herättelemässä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much

0: Flowrider ja Kesha, tää on Right Round, Aviciin Hey Brother, seuraavaksi ysin jälkeen musaa muun muassa LaBushilta, Eva Maxilta ja Eric Bridgeltä. Siellä muuten ihan just kohta starttaa Lätkän MM-kisojen ottelu Suomi-Sveitsi. Elämme jännittäviä aikoja. Luinpa muuten tosta, että mietitäänkö oikein, että häviäisikö Suomi niinku tahallaan. Mitä hittoa, höpö tässä nyt ruveta. Jos meinataan maailmanmestaruus voittaa, niin kyllähän se sitten voitetaan, niinku, että kaikki pelit voitetaan. Kaikki pistetään nyt niinku tiskiin. Näinhän se menee. Itse asiassa kokeilas numero 13, meidän keskipäivän juontaja Joonas Vuorella, hän on todellakin laittanut myöskin kaikki tiskiin. Tuossa ysiltä starttaa myös nelosella erikoisjoukot. Mä oon kattonut tämän jakson ja tää on sitten sellainen jakso, että jos itse olisin ollut mukana ja en olisi vielä jostain kumman syystä luovuttanut, niin nyt olisi käynyt kyllä mielessä. Ja sanotaan, että kyllä mä Joonaksenkin ilmeessä häivähdyksen sellaista epätoivoa siinä näin. Mutta joo, toistaiseksi ainakin kokeilas 13 siellä vielä painaa menemään, hyvä niin. Mä kiitän hei tässä vaiheessa seurasta ja toivottelen mahtavaa tiistai-illan jatkoa, jännittävää sellaista. Me kuullaan sitten ylihuomenna torstaina Hitlist by Hitmixissä. Moi moi!
1: Hitmix. Hitmixin ilta.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
12: Värisilmä.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hitmixin 100 päivää kesää.
17: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit.

0: Kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pistää

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Bongasin Iltalehdestä tämmöisen jutun, jossa kerrotaan, että kouluruokailussa on hälyttävä trendi. Ja se on se, että yhä useampi yläkoulua käyvä jättää koululounaan väliin. Ja tästä kertoo THL:n tuore kouluterveyskysely, jonka mukaan 51%, eli yli puolet, 8 tai 9 luokkalaisista tytöistä ja 37% pojista ei syö koululounasta päivittäin. Ja sitten kun tätä vertaa vuoteen 2023, niin tämä syömättömyys on lisääntynyt molemmassa sukupuolijakaumassa yli 5%.
2: Siis tuoko jengi omia eväitä vai onko tullut tällainen jenkkiläinen systeemi, että kouluista alkaa löytymään tämmöisiä välipala-automaatteja, että porukka syö siellä, tiedätkö, ruokana tai Snickersia ja
1: jotain Dr. Pepperia. Niin, ja se saattaa kyllä olla. Muista, että meidän koulussa ja ainakin semmoinen kioski, mistä niin kuin monet sitten osti karkkia ja sitten söi sitä mieluummista koululuonnosta. Mutta kyllä mä muistan ainakin meidän kouluajolta, että suurin osa ihmisistä söi sitä koululuonnosta. Ja se koettiin jopa vähän jotenkin outona, jos sitä koululuonnosta ei syönyt.
2: Joo, siis nyt tälleen niin kuin aika karkeasti yleistään, niin kyllä me niin kuin muistan yläasteelta, että jos joku ei tullut syömään kouluruokaa, niin hän oli jotenkin syrjäytynyt.
1: Joo, syrjäytynyt tai syömishäiriöinen oli tämä kombo meillä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Viikonloppuna meikäläinen oli Kolloveden kansallispuistossa, mikä on tuossa Savonlinnan lähellä Enokosken ja Heinäveden kuntien alueella. Etelä-Savosta puhutaan ja olisiko se nyt Pohjois-Karjalaakin sitten vielä siinä kansallispuiston alueella. Ja tämmöinen suunnitelma oli ystäväni Akin kanssa, terveisiä vaan kaverille. Hän oli reissussa mukana, että otetaan kanootti ja lähdetään soutamaan sellaista mökkiä kohti, jonka me oltiin varattu. Ja tämä mökki on Metsähallituksen mökki. Mä en tiedä, että kuinka monelle on tuttu tällainen niin kuin Metsähallituksen mökkien varaaminen. Ne on pikkusen edullisempia kuin tämmöiset yksityismökit. Niitä on ympäri Suomen. Ja tosiaan Metsähallitus niitä ylläpitää ja meillä oli semmoinen mökki, jossa oli myös sauna. Se oli vähän niin kuin palkintona siellä, kun päästään perillä, laitetaan sauna tulille. Mutta sitten siinä kun rannassa katsottiin vähän tilannetta, 7 metriä sekunnissa puhalsi tuuli ja puuskissa 16 metriä sekunnissa. Ja mulla on ainakin iskostunut semmoinen ajatus, että sun pitää olla aika kokenut vesillä siinä vaiheessa, kun on yli 7 metriä sekunnissa. 16 on jo aika silleen kovakin, mutta se tulee puuskittaisessa. Niin me sitten siinä mietittiin, että mitäs nyt tehdään ja päätettiin, että hei, ajellaan suoraan mökille. jätetään tämä seikkailu väliin tai tehdään silleen, että mennään sinne mökille ja lähdetään sitä mökkirannasta sitten tällä kanootilla kokeilemaan, että miltä se tuntuu se soutaminen, sillä siinä oli vähän riskiä, että jos me lähdetään nyt sinne, siinä oli semmoinen 5 tunnin soutaminen.
2: 5 tunnin soutaminen?
1: Joo, sinne mökille.
2: Ei hyvänä aika.
1: Kun me mennään
2: sinne
1: mökille, vaikka me nyt selvittäisi sinne, niin jos sitten seuraavana päivänä on taas tämmöinen haastava sää, niin meidän auto on sitten siellä jossain Huitsin Nevadassa, me jäädään jumiin sinne Metsähallituksen mökille. No joo, mutta sitten me lähdettiin soutaa siitä sitten sieltä mökin rannasta ja se oli kyllä mukavaa. Tosi mukava tämä kansallispuisto, suositteleen. Ei nähty ristin sielua siinä niin kuin 1,5 vuorokauden aikana. Nautittiin muutamassa saaressa kaffet ja tehtiin makkarat ja sitten tämä mökki, mikä meillä oli, tämä Metsähallituksen mökki, niin siinä oli oikein kunnon puusauna ja siinä sitten saunottiin kunnolla illan päätteeksi, kun oltiin melottu siellä pitkin poikin. Mutta sen mä sanoin, että ei toi melominen, siis kanootilla meneminen, mikään hirveän helppo homma, että kuitenkin siellä vedellä me kokeiltiin sitä, että kun 7 metriä sekunnissa lyö tuuli, niin kyllä siinä joutuu oikeasti olla aika tarkkana, ettei se pyörähä ympäri se koko homma.
2: Katoitteko te, että kuinka pitkään sitten yhteensä ajallisesti meloitte siellä menemään?
1: Mentiin 2 päivän aikana tai 2 kertaa käytiin melomassa siinä ensimmäisenä päivänä ja sitten seuraavana aamuna, niin me oltiin siellä vesillä sellaiset 8 tuntia.
2: Jeez!
1: 8 tuntia. Mentiin 25 kilometriä.
2: Oh my god, onko yläkroppa kipeänä sen jäljiltä?
1: Hei, se oli vaan lämmittely. Se oli vaan lämmittely.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihuijoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä hänä.
10: Ei ole.
12: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin 1. Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
15: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
16: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitsä muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is love?

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Keskisuomalainen kertoo, että Suomen, ja nyt saattaa mennä vähän hassusti tämä lausuminen, korjaa Joonas ihmeessä, koska sä oot koira-ihminen, niin sä et tietää paremmin, mutta Suomen Coton de Tuareg koirarotuyhdistyksen kokous on järjestetty Jyväskylässä.
2: Ei tota hirveästi paremmin voisi lausua.
1: Joo, no tolleen se meni nyt, ja tämä kyseinen jäsenkokous on otsikoissa sen takia, että siellä on vaadittu poliisin läsnäoloa. Paikalla ollut jäsen kuvailee keskisuomalaiselle kokouksen olleen täysin vailla käytöstapoja. Hän kertoo osallistujien karjuneen ja naureskelleen toisten puheenvuorojen päälle ja ivanneen uusia osallistujia. Mukava tunnelma siellä. Ja sitten tämä on vielä niin kuin kärjistynyt tämä tilanne sillä tavalla, että siellä on ollut joku jäsen erotusuhan alla ja tämä jäsen on sitten vetänyt laukustaan esiin hiuslakkapullon ja sakset ja alkanut käyttäytyä sitten hysteerisesti. Ja sitten hän on vienyt myös puheenjohtajan nuijan ja kieltäytynyt antamasta sitä takaisin. Ja sitten paikalle on kutsuttu poliisi. Mutta sitten tässä osataan kertoa myös, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, että virkavaltaa on tarvittu tähän koirayhdistyksen kokoukseen aiemminkin. Tampereella 2024 oli myös poliisi paikalla.
2: Ensinnäkin mä haluan ihan ensiksi esittää kysymyksen. Olitko paikalla? Lähetä toimitukseen kuva.
1: Hei,
2: tai lisätietoja.
1: Tämä kiinnostaa, jos joku tietää lisätietoja. Siis tämä koirarotu, piti ihan katsoa, että minkälainen koirarotu tämä on, tämä Coton de Tuareg, joka kuulostaa mulle niin kuin hajun vedeltä, niin tämähän on nyt tämmöinen pieni koira.
2: Joo, mä tsekkasin kans, mitä mä tuosta sun lausumisesta sain selvää, niin tämmönen pieni valkoinen koirarotu kyseessä, pitkäkarvainen. Ja mulla tulee, tiedätkö, mä en tiedä susta, kun mulla tulee väistämättä mieleen tästä semmonen koira, millainen omistaja. Kun mä katson noita koiria, niin nehän on pikkasen ärhäköitä aina välillä äksyviä. Tuolla. Ja vähän huonosti koulutettuja myös monesti, niin onko omena pudonnut suhteellisen lähelle puurunkoa tässä?
0: Hitmixin late night ja Hitmixin iltapäivä.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
2: Iltalehti kertoo juontajaa ja vuoden 2016 Miss Suomesta Shirley Karvisesta, joka on kertonut tuoreessa Olipa kerran otsikkopodcastin jaksossa tulevasta operaatiostaan. Hän aloittaa tässä juontoparilleen Julianne Jokelalle, että hyviä uutisia, tissit lähtee!
3: Vähei!
2: Ja tässä taustalla on se, että hän aikoo luopua nykyisistä silikonirinnoista ja vaihdattaa itselleen pienemmät implantit. Karvinen on aiemmin kertonut Iltalehden mukaan, että on alkanut katua nuorempana hänelle tehtyä rintaoperaatiota. Ja nyt hän on sitten pohtinut tosiaan, että nämä nykyiset rinnat on hänelle liian isot, ei ole enää niin kuin omaan makuun. Mistä tykkää nykyään. Liian isot lollot. En tykkää. Näin hän kertoo tässä podcastissa.
3: Joo, siis näissä silikoneissahan, niin niissähän on semmoinen homma, että nehän kuuluu vaihtaa. Niitä ei olla suunniteltu ikuisiksi. Siihen ei ole mitään tarkkaa semmoista vaihtoaikaa, että se on kaikille yksilöllinen, mutta yleensä puhutaan, että 10-20 vuoden välein olisi hyvä pistää vaihtoon, jos tarve tulee. Ja nyt kun mulla on itselläkin nämä kyseiset lisäulokkeet ollut vartalossa jo yli 11 vuotta, niin sieltä ne tulee varmasti itsellekin eteen. Ja olen kans miettinyt, että vaihtaisin samalla pienempään. Ihan käytännön syistä, että niinku isommat rinnat, ne on ärsyttävästi tiellä. Niihin välillä sattuu ja sitten kun niinku harrastan myös juoksua, niin saa olla aika hyvät liivit, että ne niinku isot rinnat ei ärsyttäisi yhtään. Ja kun mä oon puhunut tästä lääkärin kanssa, niin hän sanoi, että mulla olisi mahdollisuus itse asiassa saada tämä kyseinen operaatio Kelan korvaamana terveydellisistä syistä, kun Kela maksoi mulle nämä mun nykyisetkin tisukat aikoinaan mun Swyerin oireyhtymän takia. Eli teoriassa, Okku, mä haluan kiittää sua ja kaikkia meidän kuuntelijoita, että olette niin, kuin niin ahkerasti maksaneet veroja, että minä olen aikoinaan sitten saanut nämä Kelan tissit.

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja tänään Hitmixin iltapäivässä sanakokeessa Katri Ylander.
2: Ai että, kuulkaa, nyt jännittää.
1: Ja no, mä voin tässä kohtaa luvata, että tässä käy kyllä hyvin. Tässä, sä tulee jäämään luokalle.
2: Niin just.
1: Meillä ei ole itse asiassa valtuuksia jättää sua luokalle.
2: Niinpä, joo, että, joo.
1: Mutta siis aiheena on Ysäri-sanasto ja sä oot sitä ikäluokkaa, että todennäköisesti osa ainakin ehkä on jopa ollut sulla käytössä. Aloitellaan tällaisella kohtuullisen hankalalla itse asiassa. Mikä on nyyppä?
2: Nyyppä. Häh? Nyyppä. Ei mulla tule mitään mieleen kuin joku uusi tyyppi jossain uudessa ympäristössä.
1: Sä oot oikeassa.
2: Okay.
1: No siis aloittelija tulee tästä newbie.
3: Ai jei!
1: Sanasta. Sieltä yksi pistä. Kyllä se haettiin sieltä.
2: Newbie.
3: Mahtava. No mulla olisi sitten täällä tämmönen sana kuin moonikset. Mitäs se tarkoittaa?
2: Moonikset. Moonikset.
1: Mulla ei ole mitään hajua. Mä ehkä veikkaisin.
2: Hei. Siis onks tää kuukautiset?
3: On! Ei, toinen piste!
1: Mä olisin vastannut, että morkkikset.
2: Ai jaa.
1: Okei, mikä on Ernu?
2: Ernu?
1: Kun joku on Ernu.
2: Ernu. Ei hyvän. Ernu. Tota mä en oo kyllä. En nyt aika vaikea alkaa niinku yhdistääkään mihinkään, mutta sanotaan, että joku yrmy henkilö.
1: Yrmeä. Ernu on erilainen nuori.
3: Mun kouluaikoina sitä käytettiin semmosista nuorista, jotka niinku tykkäs animesta ja mangasta. Ne oli Ernuja, semmosia niinku japanilaishenkisiä.
2: Ahaa, just.
3: Mutta joo, täällä olisi sitten seuraavana tämmönen sana kuin kämö.
2: Kämö.
3: Kämö.
2: Ei.
1: Nyt näyttää
2: kämö.
1: Kyllä
2: kämö. Siis kämänen tulee mieleen, eli semmoinen vähän niin kuin hutastu tai vasemmalla kädellä tehty.
3: Niin, okay. Todellakin. No mutta sitä se ei tarkoita valitettavasti. Kämpö tarkoittaa kämppää.
2: Okay. Mm-hmm.
1: Sitten, mikä on, kun puhutaan ihkugaltsusta?
2: Ei, mä oon kuullut ton.
1: Ihkugaltsu.
2: Hetkinen. Sitten se on kuitenkin joku. En mä nyt osaa sanoa mitään.
1: Oletkohan sä ollut koskaan tässä ihkugaltsussa? Mukana?
2: En mä tiedä.
1: Jäsenenä?
2: En minä tiedä.
1: Etkö tiedä? Oletko ollut koskaan Irka-galleriassa?
2: Ai niin se. Okei, no niin.
1: Irka-galleriasta.
2: Eli sieltä tuli se havina, niin kuin, että joo, muistan sen läsnäolon.
1: Mutta oliko sä jo koskaan siellä?
2: En kyllä ollut, mutta mä muistan, että se oli niin kuin iso juttu.
1: Kyllä, ehdottomasti.
3: Ja täältä olisi sitten vielä tämmöinen sana kuin lerppu.
2: Lerppu.
1: Tämä on mun mielestä ei toistaiseksi helpoin.
2: Lerppu.
1: Aivan varmasti oot pidellyt tällaista kädessä. Lerppu, oot pitänyt varmasti kädessä monta kertaa.
2: Lerppu? En minä tiedä.
1: Siis lerppuhan, annako vinkki?
2: No anna vaan.
1: Eikö lerppu laiteta sisään?
3: Laitetaan.
1: Kyllä. Ja sitten otetaan myös ulos.
2: Joo, tää kuulostaa nyt vähän jotenkin tiiä. Totta. Hei, siis toi, no. Siis tämmönen toi levyke, toi... Siis romppu.
3: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, kyllä. Ding, kyllä vain se on levyke, eli floppy disk.
1: Kyllä.
3: Hei, aika hieno suoritus Katrilta.
2: Oi kauhean, kiitos.
1: Hei, pääsit
2: kiitos
1: tästä läpi.
2: Anteeksi.
1: Pääsit läpi.
4: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Nyt olisi melkoista. Helsingin Sanomat nimittäin kertoo, että Kanada selvittää mahdollisuutta osallistua euroviisuihin. Ja itse pääministeri Mark Carney on henkilökohtaisesti edistänyt Kanadan osallistumista viisuihin. Ja on taannoin erässä keskustelutuokiossa sanonut Kanadan olevan eurooppalaisin, ei-eurooppalainen maa. Ja hän sanoi, että tämä viisumiosallistuminen, sitä on toivottu osallistujien puolelta. Ei lähtenyt sitä sen tarkemmin niin kuin erittelemään, että keneltä tarkalleen ottaen, mutta hän sanoo, että Yhdysvaltain ja Kanadan jännitteiden valossa osallistuminen suojelisi Kanadan identiteettiä ja suvereniteettia. Haluamme myös auttaa taidealan ja elokuvateollisuuden ihmisiä varmistamaan mahdollisuuden loistaa ympäri maailmaa. Wow. Meillä kanadalaisilla on paljon tarjottavaa.
2: Ja sitä satanoinahan Venäjä järjesti omat euroviisunsa ja sinne piti myös jenkkien osallistua, mutta jenkkien osallistuja sitten estyi. Mutta se ei ollut sen takia, ettei hän olisi halunnut osallistua, vaan siinä oli joku sairastapaus tai jotain tämän tyyppistä. Niin varmasti tässä on myös nimenomaan noin kiristyneet välit taustalla, että kiinnostelee euroviisut. Mutta euroviisuissahan on aikaisemminkin ollut mukana ja on mukana maita, jotka ei varsinaisesti ole eurooppalaisia maita. Australia, ja sitten paljon tietenkin keskustelua aiheuttanut Israel tässä viime vuosina. On Euroopan ulkopuolisia maita, mutta mä näen tässä nyt sellaisen mahdollisuuden, johon ehdottomasti pitää EPUn tarttua, ja se on se, että tästä tehdään nyt oikeasti maailmanlaajuinen, maailman isoin laulukilpailu. Mulla on olemassa jo järjestelmä tässä valmiina. Noniin. Mä kerron sen nyt ja myöhemmin voin kertoa, miten järjestellään kotimainen SM-liiga. Kysykää multa, mä kerron. Homma menee sillä tavalla, että järjestetään mannerteen kohtaiset karsinat. Tietenkin maan sisäiset ensiksi, että saadaan ne omat osallistujat sitten Euroopassa, Afrikassa, Pohjois-Amerikassa ja missä vaan. Ja sitten sieltä tulee yksi edustaja ja sitten he kohtaa tämmössä ultimaattisessa finaalissa, josta löytyy maailman isoin biisi ja artisti.
1: Se olisi hullua,
2: jos Afrika ja Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja he ottaa yhteen.
1: Toi kuulostaa mun mielestä erittäin hyvältä. Mun mielestä ajatus siitä, että jossain niin kuin superfinaalissa jotkut Yhdysvallat ja Venäjä kohtaisi, niin se on villi ajatus.
2: Ja sitten tämä SM-liiga, niin ehdottomasti A- ja B-sarja ja myös C-sarja täytyy saada mukaan. 10 joukkuetta A-sarjan, 10 B ja kaikkien näiden sarjojen välillä on ainakin jonkinlainen mahdollisuus tippumiseen ja nousuun.
1: Mä oon aina ollut tosta samaa mieltä.
2: Kyllä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish? Vindarella cut it up.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Helsinki-Espoo-Turku.
4: Tampere-Lahti-Kouvola.
3: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
4: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä pet.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kouluruoka, sehän aina jaksaa suomalaisia puhututtaa.
2: Kyllä.
1: Miten se maistuu tai miten se ei maistu. Useimmiten siitä, että miten se ei maistu. No, Iltalehti kertoo, että kokki ja ruokavaikuttaja Hanna Himanka suunnitteli viikon kouluruuat kainuulaiseen kouluun. Ja hän lähestyi tätä koulun ruokalistaa tällaisella kasvistwistillä.
2: Yes, sir!
1: Tarjolla oli esimerkiksi perunatakoja ja punajuurifalleroita sekä hänen suositon bravuurireseptin itkupaneerin kouluversion. Ja hän kertoi, että palaute oli ainakin rehellistä.
2: Mm-hmm.
1: Ruuat koettiin erikoisiksi ja liian kasvispainotteisiksi, makumaailmaltaan liian erilaisiksi kuin mihin on totuttu.
2: Siis miettikää, ruokavaikuttaja kaikella kunnioituksella, ja tämä on nimenomaan meikäläisen yleissivistyksessä aukko, että tämä kyseinen henkilö ei mulle sanonut mitään, mutta siis ammattilainen lähetetään Kainuuseen. Tekemään kasvisruokaa, ja siellä sitten se ei kelpaa ihan kaikille. Eikä tietenkään tarvitse kaikille kelvata, mutta silti mä uskon vahvasti, perustuen ihan omaan elämän kokemukseen, että on olemassa X määrä ihmisiä, lapsiakin, joille vaan tarvitsee sanoa sanan kasvisruoka, niin se ei vaan niin kuin maistu. Niin. Vaikka se olisi hyvää. Ja kotoahan se tietenkin se asenne on opittu.
1: Siis sehän pitäisi, kasvisruoka ehdottomasti pitäisi tarjoilla silleen, että ei kerro, että se on kasvisruokaa. Niin. Koska nykypäivänä sitähän ei välttämättä edes huomaa.
2: Tämähän
1: että
2: on vegaaninen Wöner-pulla, niin on silleen, että jes, varmasti hyvä kastikkeen kanssa.
1: Juu, kyllä. Mutta kun ollaan listattu noita kouluruokia, jotka lapsille maistuu eniten, niin yllättävänä on ohrapuuro. Se mainitaan siellä aina vuodesta toiseen.
2: Wow.
1: Ja tässä Iltalehden jutussakin mainitaan, että tämän kokeiluviikon perjantaina tarjoiltu tällainen pitkään haudutettu ohrasuurimo puuro, niin se loppui kesken. Ja mun mielestä siitä tietää oikeasti, että maailmassa on kaikki hyvin, kun lapsille maistuu rehellinen suomalainen puuro.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomissa on artikkeli asiasta, jonka mukaan suomalaiset eivät osaa keittää kahvia oikeasti.
2: Ja miten tämä voi olla mahdollista, kun mehän ollaan nimenomaan siis kahvikansa.
1: No niinpä. Tässä kertoo, että Suomessa näkee usein sitä, että kahvin keitintä ei ole puhdistettu moneen kuukauteen tai tiedetä edes, että milloin viimeksi se on puhdistettu. Ja että tästä niin kuin kahvista jää sekä siihen pannuun että suodattimien rasvaa, eikä siihen tämmöinen niin kuin normi vesihuhtelu riitä niiden puhdistamiseen. Ja myös tämä kalkkisaostuma, joka kertyy ajan mittaan, niin vaikuttaa siihen kahvin makuun. Eli jos haluaa paremman makusta kahvia, niin olisi välineiden oltava puhtaampia.
2: No kyllä mä ymmärrän tietenkin, että ne pitää pestä välillä, mutta mä oon ajatellut ihan oikeasti näin, että sellainen kahvin tuoma patina siinä pannussa tuo myös hyvää makua.
1: Ei!
2: Että se tietyllä tapaa, niin kuin, mä nyt tiedän, kun mä sanoin sen tälleen ääneen, niin sen kuulostaa ihan älyttömältä, mutta että semmoinen pieni kahvi kerrostuma
1: ihan
2: siinä
1: kauheeta.
2: Pinnassa saattaisi olla hyvä. Ja mä pesen siis kahvipannun ja kaikki muutkin välineet, mulla on oikein hieno kahvinkeitin, niin aina silloin, kun se homehtuu. Ja sitä sattuu tasaisin väliajoin, ja mä väitän nyt, että te, jotka olette silleen, että teillekin sattuu näin, ja suurimmalle osalle sattuu näin myös, kuten minulle parin viikon välein, että se, kun sä keität, vaikka itse aina keitä aamuisin 3 kuppia, niin sinne 1 kupillinen jää sinne pohjalle. Ja sitten käykin niin, että parin päivään sä et olekaan keittämässä kahvia, oot vaikka reissussa tai jotain on kiireitä, niin sitten se kahvi, joka jää sinne pannuun, niin siihen pinnalle muodostuu se homekertymä.
1: Hyi!
2: Ja sitten tietysti aina mulla jää se suodatin pussi.
1: Hyi,
2: ja siellä
1: ei.
2: Ne kahvin muruset jää sinne, niin sinnekin kertyy sitten sitä hometta, niin sitten mä pesen kyllä.
1: Todella ällöttävää on, kun sehän pitäisi heti keittokerran jälkeen heittää ne purut
2: kuinka
1: sinne.
2: Kuinka moni heittää heti keittokerran jälkeen
1: muru? Minä heitän, kuule.
2: No, mä heitän ihan perstuntumalla, ei ole mitään oikeaa dataa, mutta 15% suomalaiset tekee niin kuin sä ja loput tekee
1: mä en ole ihan niin varma tästä asiasta, mutta tämä artikkelin mukaan siis tämä kahvinkeittokone pitäisi pestä jokaisen keittokerran jälkeen.
2: Joo. No mutta siis tohon mä en nyt uskallan kuitenkin väittää, että yksikään ei niin tee.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: Kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix. Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaa.

0: näyttää söpöltä. Sit se ei voi olla vihanen.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
3: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tosiaan viikonloppu meni Tukholmassa, risteily lähti perjantai-iltana ja tuli tänä aamuna takaisin. Ja täytyy sanoa, että mä oon monta kertaa ollut Tukholmassa, mutta ne reissut on ollut suurimmalti osalti sellaisia, että maissa ei ole käyty, tai jos on käyty, niin on menty baariin tai sitten ravintolaan syömään. Mutta nyt oli tällainen, että käytiin muutamassa museossa. Ja Junibacken on yksi tällainen käsittääkseni erittäinkin suosittu ja tunnettu museo, ja se löytyy heti, kun menee ja katsoo Tukholmasta, että mihin suositellaan, että mennään, niin se löytyy sieltä. Ja tämä on sellainen tuttujen lastenkirjojen inspiroima museo. Museo on itse asiassa väärä sana. Se on enemmänkin semmoinen mun mielestä huvittelupaikka ja tosi niin kuin mielenkiintoinen myös aikuisille, ainakin omassa nuoruudessa just Katto Kassinen ja Astrid Lindgrenin tietenkin Muumipeikot ja muut oli isossa roolissa. Ronja Ryövärin tytär ja Vahtramäen Eemeli. Tähän niin kuin maailmaan perustuu tämä mesta. Sitten siellä oli semmoinen pikku, vähän niin kuin kylä rakennettu, jossa oli rakennuksia, joiden sisään pääsi ja aikuisetkin mahtui just sinne sisään.
2: Oi, mä tykkään sellaisista.
1: Ja mä menin sellaiseen pieneen kerrostalon omaiseen juttuun.

0: juttuun. Ja sitten siellä oli kaksi ikkunaa, joista sitten pystyi työntämään oman päänsä ulos ja sitten otettiin hassukuva. Ja mäkin ahtauduin tähän pieneen laatikkokerrostaloon ja työnsin sieltä pään ulos, mutta mä jouduin vähän semmoiseen haastavaan asentoon ja mä huomasin, että multa pääsi ihan hirveä leija. Aivan hirveä pieru. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että kuva otettiin ja sitten mä huomasin, kun sinne kato seuraava tulee sisään ja sinne meni joku, joku lapsi, joka tuli sieltä kiljuen ulos. Ja sitten siellä käytiin haistelemassa oikein porukalla. Porukka kävi aina nuuhkaisen silleen, että ei hemmetti, ei tonne voi mennä. Ja okei, mä silleen, että okei, mä hiivin tästä niinku pikkuhiljaa pois. Ja meni sitten semmoiseen sienitaloon ja sielläkin mulla pääsi pieru. Ja lopulta mä huomasin, että mä oon myrkyttänyt täältä näitä niinku leikkitaloja niinku useamman.
1: Yksi kerrallaan.
0: Muutama jäi kyllä siis pierasemattomia. Ja tää oli siis täysin tahatonta. Tahatonta. Aha. Mä olin edellisenä iltana kato laivalla ottanut pari bissejä ja sitten puffassa vetänyt ihan hirveät överit. Niin se alkoi kostautumaan siellä. Ja lopulta sinne tuli tällainen valvojatyyppinen, joku tämä museohenkilökuntaan kuuluva, joka sanoi, että pistetään tämä hetkeksi kiinni tämä osasta. Että kaikki poistuu täältä. Että meidän pitää tutkia tämä paikka.
1: Ei varmasti.
0: Ja sit mulla jäi todella epäselväksi, että minkä takia näin toimittiin. Mä nyt mennyt kyselemään, että onko tämä mun pieru, joka täällä on niinku, tästä on raportoitu, että täällä on joku myrkkypäästö tai kaasuvuoto, että nyt pitää tulla tutkimaan tämä paikka. Mutta se pistettiin kiinni hetkeksi. Siis saattaahan olla, että joku lapsi oksenti vai jonnekin ja se ei ollut niinku liittynyt meikäläiseen mitenkään, mutta voi olla, että Juni Backen tämä Astrid Lindgren museo niin suljettiin hetkellisesti meikäläisen farttien takia.
1: Kova.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä dikkailen siitä, että julkisuuteen aina välillä nousee tällaisia arkipäivän sankareita ja heille sitten myös tulee tämmöinen arkipäivän sankariin vähän niin kuin etuliite. Esimerkiksi tässä nyt on ollut aika paljon otsikoissa kauramiljonääri. Mm. Ja sehän on vähän niin kuin tämmöinen sankari etuliite. Ja Juha-Petteri Kukkonen kyseessä ja Iltalehti on haastatellut J.P. Kukkosta ja hän on kertonut tässä Iltalehden haastattelussa, että hänellä on ollut jonkinlaisia ongelmia parisuhteen muodostamisessa ja sitä asiaa on käsitelty myös terapeutin kanssa. Ja terapeutti on sanonut suoraan, että hänen ongelma ei ole viina, se on naiset. Ja se on totta. Mulla on toistuva kaava, 3 suhdetta, 3 samanlaista loppua ja tähän niin kuin kiteytyy sellainen läheisen riippuvaisuus, että hän on koko ajan jonkun kanssa yhdessä, että ei osaa olla yksin.
2: Joo, siis mä kyllä todellakin tunnistan ton ihmistyypin, että ei pysty olemaan yksin. Mä muistan, että mun yksikin frendi, hän on just tämmönen tyyppi, että hänellä on takana usea pidempi suhde, mutta ne on kaikki tapahtuneet peräkanaa. Että hän ei ole ikinä ehtinyt viettää silleen

0: kunnolla aikaa yksin niiden välissä, vaikka mä oon aina vähän yrittänyt toppuutella, että no nyt sitten semmoista laatuaikaa itsensä kanssa. Ja sitten ei hetkeäkään kuulu, kun hän on sitten siinä, että joo, mä kävin treffeille ja sitten se tyyppi on tosi kiva, että musta tuntuu, että tässä voisi oikeasti olla sitten jotain. Ja sitten hän on myöskin mulle ihmetellyt sitä, että miten voi käydä niin, että hän päätyy aina samojen ongelmien eteen, vaikka kyseessä olisi eri ihminen. Niin tuo on just se ongelma siinä, kun hyppää parisuhteesta toiseen eikä vietä yhtään aikaa yksin. Että se estää sua käsittelemästä niitä eron aiheuttamia tunteita ja myöskin niin kuin oppimasta sitä, että mikä siinä meni pieleen. Ja ilman sitä nimenomaista prosessia on hyvin todennäköistä, että toistaa sit samoja kaavoja sit uudessa parisuhteessa.
1: Viisaita sanoja, mutta sitten on olemassa myös se ihmistyyppi, joka jatkuvasti on kuitenkin yhdessä samantyyppisten ihmisten kanssa, vaikka ne aina tuottaa niin kuin ongelmia. Et mä en tiedä, kuinka moni pystyy samaistumaan tähän, mutta mulla on tämmöinen, tässä kohtaa naispuolinen kaveri, jolla aina suhteet menee pieleen, niin melkein voi jo niin kuin vakiona kysyä häneltä, kun hän on tavannut jonkun uuden tyypin, että niin kuin, minkälainen linnatuomio hänellä oli tai minkälainen on tulossa.
2: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely.
7: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Salkkarit-legenda Jarmo Koski, joka näyttelee siis Seppo Taalasmaata, on kertonut elämäkerrassaan menettäneensä aikoinaan melkein kaikki rahansa huijauksessa. Ja tämä tapahtui niin, että hän oli jo pidemmän aikaa halunnut laittaa säästötilillä makoilevat rahat poikimaan. Ja hänelle tulikin sitten tämmöinen sähköposti, jossa tarjottiin mahdollisuutta tehdä helppoa nopeaa rahaa tämmöisillä ulkomaisilla binäärioptioilla, jossa sijoitetaan esimerkiksi kultaan ja hopeaan rahaa. Ja lupailtiin tosiaan nopeaa tuottoa. 200 euron pääoma voisi jopa kolminkertaistua parissa viikossa, hänelle lupailtiin. Ja nopeasti sitten kävikin ilmi aloitettua, että tämä alkupääoma ei ollutkaan tarpeeksi. Piti laittaa sitten koneeseen enemmän ja enemmän rahaa, eikä tuottoa näkynyt tästäkään huolimatta. Ja hänelle sitten vaan yritettiin vakuutella, että markkinat on epävarmoja, että pitää olla vaan olla kärsivällinen. Ja sitten kun raha oli uponut jo 10 000 euroja ja Seppo oli ehtinyt alkaa jo pikavipeillä sitten rahoittaa näitä hänen sijoituksiaan, niin hänelle alkoi valita, että ei vitsi, että hän on nyt kyllä huijattu.
2: Eli siis Jarmo.
1: Niin.
2: Seppoahan ei itse asiassa ole huijattu. Seppo Taalasmaa.
1: Niin siis kyllä, mutta mä sanoin kyllä, että niin.
2: Hetkonen.
1: Totta, joo, nyt kävi kyllä moka.
2: Tai on varmaan Seppoakin huijattu jossain kohtaa jonkun verran, mutta oli miten tahansa, niin tähän tilanne meni myös sillä tavalla, että hänen pankkinsa otti sitten yhteyttä Jarmoon, joka näyttelee Seppoa Salkkareissa. Tämä pankki sanoi, että on kyllä epäilyttävän näköistä, että sulla on liikkuu rahaa Sveitsin kautta Kosovoon tuntemattomalle henkilölle. Niin mietin, nämä huijarit oli päässyt niin pitkälle tietyllä tapaa niin Jarmon niin kuin toimimista, että hän huijasi tätä omaa pankkia niiden huijareiden puolesta. Että hän vakuutteli, että hei, kun nämä on tuttuja kavereita, tämä on hyvä homma, vaikka ne ei ollut tuttuja kavereita. No oli miten tahansa, niin mulle kyllä niin kuin mun tämä elämän kokemus, jota tietenkin tässä kohtaa on ihan rajallinen määrä, niin mulle on kuitenkin kantapään kautta tullut kyllä opittua tämä, että jos joku puhuu helposta ja nopeasta rahasta, niin silloin kannattaa juosta, nimittäin there is no such as easy money.
1: There's no such thing as easy money, olisi se oikea sanonta.
2: Ei, kun mun sanonta menee tälleen, there's no such as easy money.
1: Okei. Okay.
2: Silleen mä oon se oppinut.
1: Sovitaan niin.
3: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mutta miltäpä kuulostaa japanilainen kävely? Iltalehti otsikoi, tarkalleen ottaen sanasta sanaa menee näin. Parempaa kuin peruskävely, japanilainen kävely nostaa kuntoa tehokkaasti. Ja mä jotenkin jopa niin kuin kiinnostuin tästä, että jaahas, että onko todella kävelemisen saralla keksitty jotain uutta. Siis liikkumisenkaan siis urheilun suhteen niin harvoin enää keksitään mitään uutta, mutta keksitään kyllä uusia termejä ja uusia nimiä vanhoille asioille. Mulle rakas harrastus CrossFit on sellainen, jota mä oon aikanaan tehnyt hyvinkin innokkaasti tyyliin 5 kertaa viikossa, mutta sitten elämäntavat ja kiireet ja kaikki niin sotki tämän harrastuksen ja olin myös muutaman vuoden ihan harrastamatta ja nyt on jälleen palannut salille ja todennut, että ei se tälleen niin kuin vuosien jälkeen ole yhtään sen helpompaa. Se on mahtava harrastus, mä tykkään. Ohjattua liikuntaa, monipuolista, on painonnostoa, on aerobista ja se on tosi hyvä juttu, mutta CrossFit sinällään nimenä, kun se breikkasi läpi ja ihmiset lähti aivan hulluna harrastamaan, niin sehän on sama kuin kuntopiiri, joka on ollut olemassa ties miten kauan. Tehdään porukassa ja tehdään erilaisia asioita ja se on kuntopiiri ja se CrossFit. Nimi vaan tässä kohtaa niin kuin maksaa enemmän. No mitä on japanilainen kävely? Kuulostaako tutulta? Tässä kävellään ensiksi ihan normaalisti ja sitten kävellään vähän nopeammin ja sitten taas kävellään pikkusen hitaammin ja sitten kävellään taas pikkusen nopeammin. Sanotaan intervalliharjoitukseksi, joka on kyllä ihan siis oikeasti todettu varmaan monessakin paikkaa, että se on hyvä tapa lähteä kävelemään, että kävelee eri vauhtia ottaa ja ottaa aikaa. Että okei, nyt mä menen 2 minuuttia lujempaa, sitten mä otan hiljempaa ja näin poispäin. Tuttu juttu, joo, mitä vuosisatojen takaa, mutta nyt sillä on tällainen nimi kuin japanilainen kävely.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: No niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Hei.

0: Hitmixillä Saara.
1: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hitmix.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix. Baby, break it down for me nice and simple.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesit sä muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: kesäbiisiä. Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Salet.

0: Y'all get the love non-stop, yo.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @HitmixSuomi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker Face.